0: Men hoppa tunga sig.
1: Nej, vad ska jag se?
0: Ska vi se? Ser du en giraff?
1: Nej, jag har aldrig sett en giraff.
0: Har inte du
1: det? Jag har inte sett det. Nej, men. Nej, faktiskt inte. Men ska vi se? Jag håller på att stå i blå. Jag håller på att stå i bryna.
0: Ja, men jag säger att det är inte någon som har rätt.
1: Och gillar då?
0: Nej, det är närmast blå, men...
1: Ja, men då sa ni rätt dig då.
0: Nej, men det närmaste var blå, sa jag.
1: Ja.
0: Men det var inte blå,
1: blått och gult. Blått och gult, kan vi så blanda blått och gult, då var det grönt.
0: Det blir grönt, och ni är inte gröna, nej. du har dina då färgen i regnbögen.
1: Oj, lilla.
0: Lilla, ja, stämmer det?
1: Ja.
0: Det var lilla, och det är inte många som kan gå och skryta på sig att det har lilla tunga, men giraffen, han kan det.
1: Han har lärt något nytt idag.
0: Ja. Vi driver folkupplysning här, vet du.
1: Ja.
0: Har du spelat bowling någon sen? Ja?
1: Nej.
0: Då vet inte du hur många höl där är i bowlingballen, eller då?
1: Nej, det har jag inte pejling på.
0: Hur många tror du då?
1: Bubbling, hur många kulor är det i bubbling?
0: Nej, hur många höl är det i ballen?
2: Är det fyra?
1: Fyra.
0: Hvorför är det fyra då?
1: Åtje pejling.
2: Du
0: har en finger till overs. Du
1: har en finger till overs,
0: ja. Är det tre då? Det är tre, du var två fingrar till god.
1: Ja, du är så glad du är då, men jag tippar det.
0: Ja. Nej, du var flink nog. Det.
1: Ja, jag bara kommer nog.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Det är helt säkert. Då ska vi bara avsluta med en väldigt enkel här. Varför en planet i vårt solsystem har flest månar?
1: Jupiter. Planet Jupiter.
0: Det var Jupiter, ja. Helt
1: rätt. Ja, då tog jag det ju.
0: Ja. Hvor det gikk med han Jakoben som sprang 40 i dag då på 15?
1: Nei, jeg har ikke sagt det helt, altså. Jeg kan ikke uttale meg.
0: Nei, vel. Ok.
1: Han har jo da sagt det, det er nummer 5, sa han.
0: Og han var ikke likere. Nei, vel.
1: Nei, jeg har ikke peiling, men han sa det, han bruker å fylle med 5.
0: Ja, nei, hvis han sier 5, så tror vi på det.
1: Ja. Det var bra.
0: Det er jo greit.
1: Ja.
0: Men da ble han litt skuffet, tenkte jeg. Det.
1: Ja.
0: Ja, men han kan ikke vinne hver gang, bevares.
1: Nei.
0: Så det er helt greit.
1: Man må vinne litt andre også. Men det
0: ja, de må da få vinne hin også. Det er klart det.
1: Vi er nok blitt noen patrioter etter det flotte fotballlandet.
0: Ja, vi kan ikke sitte på slottsplassen og ro hvert år.
1: Det er ikke noe Bodø-Glimt stille noe høyt i år også. Så kan
0: det
1: ikke flere ganger.
0: De tjener penger i år også, ja.
1: Det värsta är när Björn är intresserad med.
0: Ja. Men
1: är
0: du...
1: Det måste inte vara en repris, det säger jag. Det är nog bara gott det.
0: Du Solgun, kan det vara för ett ord vi skulle fram till? Hur ska du nu då?
1: Nej, lite där... Nej.
0: Lösningsord, va? Uvanlig politisk sämje, det kallas för ej.
1: Ja, håll skötevagn heller. Det var så vanskelig at jeg husker det.
0: Nei, Borgfred.
1: Borgfred.
0: Ja, dette må du huske til neste gang jeg spør deg.
1: Ja, det skal jeg gjøre, men jeg løper noe hjelp. Jeg bruker norsk ord, jeg.
0: Ja. Den er god. Ha det bra, ha det bra.
1: God helg til begge to dere har det.
0: Og så må du komme inn og kjøpe jordbær, ja.
1: Ja, jeg skal komme inn. Kan hende kjøme rundt den 17. Da skal jeg inn over fjorden.
0: Ja, det er bare å komme, det er bare å komme.
1: Men jeg bestiller meg 10 kilo syltebær med det, hvis du har det.
0: Ja, jeg har syltebær også, ja. Alle varianter.
1: Men jeg må sette av det da, og bringbær også vil jeg ha.
0: Ja, du skal få bringbær også. Ingen problem.
1: Greit,
0: ja.
1: Greit.
0: Ha det bra. Ja, nei, her er det kjøp og sal på direkten. Det er så greit. Paul Simon, ja, han skulle synge Still Crazy After All These Years. Men før han synger det, så må vi få ut en enkel sak her. Hva hender kroppen? Finner du vårt minste bein. Hva hen i kroppen finner du det minste beinet? Og det er ikke stort. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Still jo, crazy. Ja, kan vara vi hade med nu då?
1: Vad är då ni, Miss Moo?
0: Det är inte du på... Jag fick bekymmer att du var observerad på slottsplatsen.
1: Jag har varit där.
0: Har du varit där?
1: Ja, ja. Jag kom igen för 10 minuter sedan.
0: Hade du med bukett?
1: Nej, det hade jag inte.
0: Nej, nej. Det var säkert bra från förr.
1: Nej, det var väldigt. Det var väldigt överväldande att se det i livet, för att säga det sånt.
0: Ja, ändå.
1: Ja, för det du får inte, det virkar inte så... Nej, du får inte samma feeling med sitt kört på tv, för att säga det sånt. Nej, det var utroligt mycket.
0: Fjärnsyn är det fjärnsyn, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är det. Nej då, det var...
1: Det var överväldande.
0: Men...
1: Flott, fint att se.
0: Ja, det var det, helt säkert. Det var det, helt säkert.
1: Och,
0: det var... Ja... Det var flera som var ferie från Lofjord, ner i NCR-en faktiskt, för att vara med på det.
1: Jag såg det nu när jag och en bror gick upp i öna där, och otroligt mycket ungdomar.
0: Ja.
1: Och ja, där, alltså, där är ju alla åldrar, men väldigt, väldigt mycket unga. Faktiskt.
0: Jag säger det, jag säger det.
1: Ja. Ja, så det är väldigt fint.
0: Ja då, helt säkert.
1: Ja.
0: Var vi, ska vi, ja, nu har vi Still Crazy efter All These Years. Där är god historia på det, vet du. Han är Birger Mäland, du huskar honom.
1: Ja.
0: Ja, han fortalde mig en gång där jag hade önskekonsert på NRK för dem. Och så var det önskelist eller önskemelodi till en kar som var in på, vad det heter, in i Kyrkjebø.
1: Ja.
0: Det var en slags institution eller anstalt för dig som inte var helt i vater, nödvändigtvis.
1: Ja.
0: Och melodien vi spelar, det är Still Crazy After All These Years. De tänkte inte på det för de hade sagt det, men då hade de problem med att hålla sig, dessa karan som sa till
1: skolan. Ja, det vill jag tro. Det var lite att drita på draget.
0: Det var nästan det, ja. Så detta hade det då. Så är en god historia för ett till tio.
1: Ja.
0: Och vad han hette, han så fick melodiens, det ska jag inte ha sagt. Det var inte så.
1: Nej.
0: Det är inte så nöje med heller.
1: Det. Nej, då.
0: Ja, det var det sådana små ting in i öre. Var det där vi fann ut det var?
1: Ja, då, det är Stigbeilen.
0: Stigbeilen, ja. Kan det här är tre bein i öre. Vad hina heter då?
1: Nej, du, det har inte jag peiling på.
0: Ja, det har du.
1: Nej, jag har inte det, vet du.
0: Hammaren och ambolten.
1: Åh, du. Jamal.
0: Och så är det Stigbeilen. Så det är ett praktiskt människa som har sett namn på det. Så där har öre bein.
1: Ja, det vill jag mina påstå då.
0: För en sån genomsnittlig kirurg, han vet väl knappt nu hur en hammare eller en ambolt eller en stigbeil är för något. Så.
1: Nej, det är inte sant. Det kan vara många andra som inte vet det.
0: Ja, så detta är en kvann som har varit i arbetslivet en eller annan gång i alla fall. Verkar det för. Verkar det för. Så det är bra. Det är bra.
1: Ja, ja.
0: Ja, du också ska hem igen på måndag då.
1: Ja, det är nog jag som är the driver.
0: Det är du som är chaufför, jag räknar nästan med det.
1: Ja då, det är det.
0: Det var väl. Då kan du fortälla mig, går du till höger eller till vänster om du går mot klockan?
1: Då går jag till vänster väl. Emot klockan? Ja, då går jag väl till vänster då.
0: Vad väg går klockan då?
1: Går du till höger då? Nej, jag går till vänster.
0: Går du emot klockan så går du till
1: vänster.
0: Vänster.
1: Ja, det var det jag sa. Jag sa ju vänster.
0: Här må vi nästan till att tegna upp.
1: Ja, för nu klockan går, nu var det ett och nu var det två, så går du till höger. Och jag går emot så går jag till vänster.
0: Ja, ja. Men då når du ner igen då, förr eller senare skulle jag tro.
1: Ja, visst, det går fort också.
0: Ja.
1: Eller klockan går. Ja,
0: jag ville ha sagt att du går mot höger när du går emot klockan.
1: Nej, då går det nog med klockan då.
0: Nej, då går du, står du på sextalet nere.
1: Ja.
0: Och klockan hon kommer ifrån 12, 3, 6. Då går hon mot venstre. Då må du gå mot høyre når du skal gå mot hinne. Da skal du gå oppover fra 6 til 5, 4, 3, og der møter du klokka.
1: Jeg tenkte hinveien, jeg. Det er ikke feil, men hvor du kan finne på å spørre så teit spørsmål.
0: Ja, nå sitter Kristoffer og ser på store klokka vår, så vi fikk med... Ja. Så det vi fikk når vi åpnet studio inn i Gloppa, og den henger på veggen her. Vi fikk det med urmaker Gloppestad.
1: Ja.
0: Han er av mange eidere som kjenner også.
2: Ingen som starter å gå på 16. Du starter på 12 og går til venstre.
0: Ah, ja. Dette kan alle diskutere i hver sine heimer. Vi sier det så.
1: Ja da.
0: Ja da, det er helt greit.
1: Da tar
0: ikke
1: vi seriøst.
0: Nei.
1: Nei, da. Da tar vi litt smil.
0: Det var veldig. Hva er det du finner i øyre til ei gråsøppe? Nei, hvor hen finner du øyre til ei gråsøppe? Ja, det var det jeg skulle fortelle.
1: Ja, det er sikkert oppe på haugen eller annen plass, da.
0: Ja, sikkert. Er du helt sikker på det?
1: Nei, det kan hende det bak i ræva også for den del. Det vet ikke jeg.
0: Hvis det ikke er bak i ræva, så kan det være...
1: Føtene.
0: På knene?
1: Nei, det er noe... Hæ?
0: På knene?
1: På knene? På knene? Herregud, det var noe med plass
0: på øyre. Hun har øyre på knene.
1: Stakker.
0: Stakker, ja, men det er ikke sikkert hun tykker sønn i seg selv. Hun tykker det er helt normalt.
1: Ja, ja. Hun, jeg tror hun vet ikke om noe, Anja.
0: Hun vet ikke om Anja. Hun er ikke vant med noe, Anja.
1: Oh my god.
0: Så jeg vil tro at det gråsøppet er vel fornøyde med det.
1: Ja.
0: Men hva vi hinner tykker, det gjør hun en god dag i.
2: Noppen eller forbeina. Litt av en kassegras oppe det.
1: Ja, ok.
0: Skal vi se. Du vet sikkert hva glaukom er for noe.
1: Glaukom?
0: Glaukom.
1: Glaukom.
0: Det er en lidelse.
1: Glaukom.
0: Glaukom.
1: Du kommer så takk.
0: Nei.
1: Glaukom.
0: Glaukom. Og det...
1: Det
0: blir forbindet med noe grønt. En grønn fugl.
1: Stær. Åja, stær. Stær på øynene.
0: Ja.
1: Grønn stær.
0: Grønn stær, det er glaukom.
1: Ok.
0: På fint. På fint språk, ja.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja, men da vet vi det.
0: Ja, det er greit. Var det mer vi skulle repetert?
1: Nei, det er greit da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva premier har du i dag?
0: Et brett med bringebær.
1: Å, det er det du? Ja, ja. Vel.
0: Ja. Vil ikke du ha det?
1: Ja, da mamma vil ha bringebær.
0: Hun vil ha bringebær, ja, ja, ja. Nå kan du spandere på henne også i så fall.
1: Ja da, jeg lager likør da hvis jeg vinner.
0: Ja, ja,
1: det er bringebærlikør. Det steg ikke godt, skjønner du.
0: Ja, det er god. Den er god.
1: Det lagde jeg å begynne å se til en gang han vannet bær som brett med deg. Og da lagde vi bringebærlikør, og det var nydelig. Det var nydelig godt.
0: Det er vel oppdrag ikke for lenge siden.
1: Ja da, det kan du være helt sikker på.
0: Det kan du være helt sikker på, ja. Det er bra.
1: Det var veldig
0: greit. Den er god. Ok.
1: Yep.
0: Lykke til videre i Askim. Ja.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det. Og for å minnes sommeren i Norge 2026, så spiller Postgirobygget for oss Sommer i Norge. Men før det så slipper vi ut et enkelt og greit spørsmål. Ja. Vi kan ta det da. Og hva for en plante utvinnes hjertemedisinen digitalis? Hva slags plante er det vi finner det som blir brukt til hjertemedisinen som heter digitalis? Og denne rar blomstren der, denne planten, den er veldig kjent, spesielt i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Sommer i Norge med Postgirobygget.

0: Ja, det var vel ikke først og fremst sommeren 26 på vestkysten han sång om, men han nevner da regn og la det være sagt. Da har vi med...
1: Arne Haugland.
0: Arne Haugland, ja. Du lever ennå.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er bra, det er bra. Arne Haugland, jeg må skrive opp hele glosa.
1: Ja.
0: Ja. Må du få et, må du ta et raskt resumé over sommeren 26?
1: Det har nå vært egentlig dårlig her på Vestlandet, da.
0: Det er ikke noe å snakke om, mener du?
1: Nei. Vi hadde seg vekene i Rodos, så det var noe...
0: Og du var ned der en tur?
1: Ja.
0: Ja, 45 pluss.
1: Nei, nei, nei. Da var det jo 28, og det var helt ideelt.
0: Det var ikke verre, nei.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Ok, ok. Ja, men det var jo enda noe. Det var jo enda noe.
1: Ja.
0: Husker du hva det var spør om?
1: Det var Revebjølje.
0: Revebjølje, ja. Og hva du forbinder det med gamle Sogn og Fjordane, da?
1: Ja, det er vel, jeg skulle ikke si nasjonal, men det er vel fylkesblomstren, ikke det?
0: Det er fylkesblomstren, ja. Det er det.
1: Det var det jeg tok det på.
0: Ja, og den fikk vel du beskjed når du var liten også, at disse røde blomstrene er rar, det må ikke du ette.
1: De er giftige, ja.
0: De er giftige, ja. Det var derfor de bruker noe så hjertemedisin, kanskje.
1: Ja, det var nytt for meg da, men det stemmer vel det du sier.
0: Ja. Ja, nei, du må ikke drage med mine uttalelser i tvil her.
1: Nei, ja.
0: Det er jo det da. Ja, ja, vi bommer av og til, har jeg forstått. Men akkurat denne gangen tror jeg på fasiten her. Det,
1: ja, ja.
0: Det er greit, det er greit. Ja, dette her med sommer og haust, og sommer, de sier jo det at nå er det jamme, det er bra at hausten kommer, for nå kan vi roe ned og gjøre hva en vil, og ikke noe å stresse med, sies det. Jeg vet ikke, hva for mening har du med dette da?
1: Nei, hva skal jeg si til det? Det har nå vært stilt og fint her nå i siste da.
0: Ja, ja.
1: I dag har det stilt på fjorden og...
0: I dag var det da helt utrolig.
1: Ja.
0: Og det var det i går også, ja.
1: Ja, litt sky i dag tidlig, og så klarer han opp her.
0: Ja, men dette har vist seg øftere at når skolene begynner, september kommer, da kommer veier også, faktisk.
1: Ja.
0: Og det er ikke første året vi har sett.
1: Nei, og så slipper vi ned solgangsprisen.
0: Ja, ja. Det er stilt på ettermiddagene, og det,
1: ja.
0: Det er ikke alltid på sommeren, nei. Det,
1: nei, nå må det være godt austavær, skal det være.
0: Ja, det må nesten det. Og det merker det vel enda bedre her ute enn hva vi gjør inne i grøppa, kanskje. Det. Men ja, litt sånn solgangs- eller ettermiddagsbris, det har vi da også rett, så det er jo det. Det var vel, det var vel. Skal vi se, natur og vitenskap, det er vel noe som var midt i blinken for deg, er ikke det det?
1: Ja, det vet ikke jeg.
0: Nei vel, nei vel.
1: Vi får se hva du spør om.
0: Får du se hva vi kommer til. Hva heter læra om isbrea? Den var jo grei.
1: Ja. Nå spør du vanskelig.
0: Nei. Vanskelig, det kommer på 2 og 3, da.
1: Ok.
0: Ja, nei, dette var nybegynnerspørsmål, da.
1: Ja.
0: Hva heter læra om isbrea?
1: Ja, der er jeg helt blank.
0: Ja, vel. Det var skuffende, må jeg si.
1: Ja, det må bare beklage, men...
0: Ja, jeg må få en røde blyant, så jeg får skrive skikkelig røde minus her.
1: Ja, ja, det må vi gjøre.
0: Neida, det heter rett og slett glasiologi.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Da lærte vi noe nytt i dag. Og...
0: Ja, ja, men er ikke det kjekt?
1: Ja, ja.
0: Ja. Och så är det ett spörsmål här, där kan du svara ja eller nej på, men du må tänka dig gött om.
1: Ja.
0: Är tungt vatten tyngre än vanlig vatten?
1: Då vill jag säga ja då, utan att jag...
0: Tänkte dig om.
1: Utan att jag tänkt mig om.
0: Ja.
1: Men... det må nog vara mycket hydrogen då.
0: Är det mer hydrogen i tungt vatten eller vanlig? Det är ju H2O.
1: Nu är jag ute på glattism, men...
0: Nu är du på glaciologi.
1: Tror... Ja, jag tror jag svarar ja då.
0: Ja, det är rätt, det är rätt. Det är tyngre än vanlig vatten. Men kofur, det ska inte jag ha sagt något om. Men det finner du ut själv. Det är rätt. För,
1: det skiljer väl ut hydrogen ifrån oxygen då.
0: Ja, så det är säkert en logisk förklaring på det. Det vet jag, tror.
1: Utan att jag klarar helt...
0: Men inte tungt vatten. Regner det, kan du tappa det i ett glas som ett vanligt vatten utan att se forskjell? Det vet inte du heller.
1: Nej, det vet jag inte.
0: Jag har inte peiling. Nej, det hörs lite löj ut att det är tungt vatten, men kan hända det är inte så löj att se på, men det har sina egenskaper.
1: Jag vet ju, tror det är, när jag tänker sig om att det tar ut oxygen, att det är ren hydrogen.
0: Ja, är det. Och det, då vill jag säga att hydrogen, det är i utgångspunktet tyngre än oxygen.
1: Ja.
0: Skulle en tro, ja. Nej, detta, har, detta får vi söka mer om. Det är mycket vi må ordna upp i löpet av natten.
1: Ja, vet du, nu är vi ute på tynn is.
0: Ja, ja. Nu är du nu är du ute på skicklig glaciologi. Ja,
1: ja.
0: Ska vi se. Du, och hva slags tre får en terpentin?
1: Det är väl från furu.
0: Det är från furu, ja. Det är helt rätt. Ja. Hur läs utvinner du terpentin då?
1: Ja, då är du lite på...
0: Det är inte på samma vis så du får tjära.
1: Nej, men det är väl i nälen, inte där och det kokar ut eller träcker ut? Eller?
0: Ja, nej. För tjära, det är ett allvarligt projekt. Ska du... Få ja, kärret och det är att föra det också.
1: Det såg jag en videosnutt av hur jag hade kärbränning.
0: Ja, men, ja, ja, ja.
1: Men är inte terpentinen i 4.0 då?
0: Jag vet inte. Det kan hända att det är lite enklare måte att få ut terpentinen kärre, ja. Det vet jag, det vet jag.
1: Men... Du spör och då har du väl fasiten?
0: Nej, jag har bara furu.
1: Ja.
0: Så detta var uppföljningsspörsmål i hopp om att kandidaten kunde uttala sig.
1: Ja, ja. Nej, men då vill man säga att terpentinen är i furu nollen och ja, kolla okay. Att det vinner ut.
0: Ja, men då är vi kommit ett helt stycke längre. Ja. För jag visste inte det heller.
1: Ja, nej... Du ska inte ta det som en
0: fasit.
1: Jag tycker någon som vet det så hör på.
0: Ja, så må jag melda av till Kristoffer. Så får vi en längre utgrejning om terpentin, sin vandring ifrån före till glas. Vi får säga det sån. Ja. Ja, men bevara mig. Det är mycket kan diskutera så han inte tänker på till dagen. Det
1: Ja, det är helt sant.
0: Det är inte tvil om. Ska vi se. Vi ska bara avsluta med en väldigt enkel och rätt här då. Så, vad är de två giftigaste söpparna du finner i norsk natur?
1: Ja, då är det nog i alla fall flugsoppen.
0: Ja, men vad färgen?
1: Ja, det är nog kvite med sån röda prickar på.
0: Är den giftigaste?
1: Ja, jag kan det.
0: Nej.
1: Och nej, alltså...
0: Den var ju inte värd att vikingarna, de åt i dig för de skulle bli tuffa karren.
1: Ja, det tror jag är myte, men... Ja, ska vi se. Det är något sånt kvite grejer. Ska hon det där heter då?
0: Det flögs upp. Det är riktigt. Det är riktigt. Men vad färg är det på den giftigaste flögsuppen? Där är mer än den här raupräcket eller kvite.
1: Ja. Då, visst är färgen. Då är det kvite på ett eller annat vis.
0: Ja, det är den kvite och den gröna flögsuppen. Och den gröna har jag aldrig sett och jag tror inte jag har sett den kvite heller.
1: Nej.
0: Nej. Men det ska finnas och det må du... Det är fy, ja.
1: Ja.
0: På alldeles vis. Alldeles vis. Ja, här har vi en god en till slut. Vad sker om en snigle mösset av ue?
1: Ja, det har inte... Då blir han halvblind.
0: Blir han halvblind, ja. Och vad sker efterpå?
1: Sniglen har ut i ue då.
0: Ja, sniglen har ue.
1: Ja, där är något så ser ut av ue, men jag ser inte ut den där.
0: Ja, ja det gör han.
1: Åh. Oh.
0: Ja, gör inte han det?
1: Nej, det nu är det sånt hypotetiska spörsmål här, Jon Elling. Men ja. Vad som sker efterpå? Nej, ja. Det växer sig. När du spör sånt så växer det säkert ut ett nytt där ur då.
0: Riktigt. Det växer ut igen ett nytt.
1: Ja.
0: Och det... Det är ju en praktisk måte att göra det på, men detta ser det på forskjellige slags dyr, det är att det växer ut ett nytt. Det är bara människor som inte har kommit så långt ändå.
1: Ja, vi ligger lite efter
0: då. Vi ligger lite efter akkurat då.
1: Men nu har vi kommit upp till 4 eller 5.
0: Ja, nej, nu är vi skickliga ute på galajen nu, vet du, det är grejt. Ja. Nej, men grejt, vi ser, vi konkurrerar om ett brett bringebär, det har du säkert förstått. Och vi ska ha in en kandidat till. Vi säger det sån.
1: Ja.
0: Okej, tack för stunden.
1: Ja, hej.
0: Och det jag spör om då, det är... Ken är det, har det så här damerna som vi har snackat lite om för idag, så det har skett det kvart med. Ken är det som spelar här? 5-28-60-660 och du blir den sista som blir med ikväll.

0: Jaha, detta var en känd damen. Går det utifrån?
1: Ja, det går det väl utifrån, ja.
0: Ja, ja. Har du snackat med henne någonsin, ja?
1: Jag husar som jag snackade med henne, det kan jag göra.
0: Du har då i alla fall varit på närt håll.
1: Ja, jag har varit på lite närt håll.
0: Ja då, ja då. Berg, du var säkert inte så där gående att hon var plagat av.
1: Nej, jag vill inte plaga nu för att...
0: Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Och hon... ja, hon har väl bott i Portugal i sista år och nu gick hon senare.
1: Det var hon i alla fall nu hon tog och lät vara och gå med på senare.
0: Ja, ja, ja.
1: I Portugal.
0: Det stämmer, det stämmer. Hon har visst varit sjuk ganska länge, men hon var och varit gammal är hon också, stackar. Det blir ju med det. Ett år i gång, ja. Det bygger fullt på det.
1: Ja, det är så med flera.
0: Ja, ja, ja. Kristen Veraje, också kallt Brynjen, har vi med på tråden, har jag förstått.
1: Det skulle stämma, så någorlunda.
0: Så någorlunda, ja, ja, ja. Allt väl?
1: Ja, det är nog det, för så vet.
0: Ja.
1: Det, alltså, du snackade om, jag måste säga det, att du snackade om att vi har kommit till hus, men vi har då pikare haft hus i mars.
0: Ja, det har det ontränt för. Den här sommaren, den... Det är en parentes.
1: Ja,
0: knapp, det är... knappt nog det.
1: Ja.
0: Så...
1: Det är inte mycket skryt då.
0: Nej, nej, nej. Och badeliv i Brunjesteina, det har varit marginalt.
1: Det har varit, i alla fall för min del, totalt frånvarande.
0: Det har väl det. Det har väl det.
1: Jag vet inte för det om du har snäckat dig ner.
0: Nej, jag har inte tänkt tonkje den gång.
1: Nej.

0: Har du, är det några kända grejer?
1: Om det är...
0: Om det är kända?
1: Ja, det är kända dyr, ja. Det är inte sånt som bara finns på latin. Du har norska namn på det. Men det är inte akkurat något sånt som vi ser till dagen. Det är inte det. Nej.
0: Alltså det är inte dyr som vi ser till dagen?
1: Nej.
0: Nej.
1: Geit och sauer, de kommer inte i övergångsåldern.
0: Björnjen,
1: ja, det heller inte.
0: Apekatter?
1: Ja, nu är det åter närmare området i alla fall.
0: Det är ju det som liknar lite på människor.
1: Nej, det är nog inte det. Men en som är lika klok som människor säger är att huska ändå bara.
0: Elefant?
1: Elefanten, ja. Och så är det en som driver i saltvatten.
0: Ja, då må det vara en kval. Då,
1: det är en kval, ja. Och det är knölkvalen av alla kvalar. Om covid är att checka alla dessa kvalar om det kommer i övergångsålder eller inte. Det ska inte jag ha sagt, men det är väl de som inte tänker på Anja. Och då går jag ut ifrån dig, vet vad jag pratar om. Okej.
0: Och detta har jag också aldrig hört om.
1: Nej, inte jag heller. Men vi driver folkupplysning här, vet du. Och det är viktigt, det är viktigt. Och då ska du få fortälla mig en av de åtta som jag har framför mig här som ska få ett brett bringebär. Nu kan du fortälla mig vem det ska bli. En till åtta.
0: Ja, då får vi ta så allt pressen tar. En, två, tre, med det fjärde ska det ske.
1: Okej. Med det fjärde, då stod alltså hon äldre i mor överled. Ja. Då ska hon i löpet av närmaste tia få ett brett bringebär med mig. Hon kan göra med det vad hon vill. Lagsylt eller likör eller vad som helst. Men... jag vet i alla fall att ett är gammalt så lika hon bringebär så vi får tro det fär väl. Vi säger tack till Brynjen så långt.
0: Ja, allt gjort.
1: Grejt, ha det bra. Ha det bra. Och vi bara avsluta härifrån Trivselshjörne, jag och Kristoffer Augusten. Han har varit i Sverige på kurs med hela gängen i löpet av helgen. Så det var nästan på övertid han måste ta den här jobben här, men det gick akkurat. Han satsade allt och då gick det bra. Så vi säger bara tack för stunden och vi avslutar med Rainbow. Bye bye baby goodbye och så talas vi säkert senare.

Ja, en sångning har ju lagat en norsk version av den här sangen. Men detta var alltså originalen till Rodney Crowell från 1978 LP:n Ain't Living Long Like This. En platta där det är med en mängd med kända musiker. Supergitarrister som Ray Kuder, Albert Lee, Amos Garrett och James Burton. Emily Harris, Nicolette Larsson och Willie Nelson är med och kora. Och ja, Dr. John också är väl med här. Rodney, han har förresten en helt ny serie ute, Houston Kid, men den ska vi heller komma tillbaka till i ett annat program. Och vart det lite nyare musik, gruppa $2 Pistols och Lonely Avenue. Step right.

Dick Hallas och Jukebox Man. Namnet Trent Sommer säger väl inte så många något. Men han var med i gruppen Hank Flamingo som sålde bra för några år sedan. Den nya CD:n Trent Sommer and the New Rob Mob är så vitt jag vet hans första under egen namn. Han har skrivit de flesta låtarna själv och en av dem är Starletta.

George Strait är en amerikansk countryartist och har varit aktiv från 1976. Han blir också kallad för King George och King of Country. Här synger han I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född i 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm. Ja. Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske den.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles ska på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja. Det stämmer.
1: De som har lyst til å høre Ray Charles bør kanskje benytte sjansen. Ikke vet jeg. Jeg tok med gammel plate med Ray Charles. Tenkte vi skulle spille nå som et lite apropos. Jeg har nå forsøkt å mure noen greier rundt huset. En dag har jeg stått der i shorts, og dagen etterpå så har det snødd. Som sagt tidligere, i dag, tirsdag, som det er, så måtte jeg skrape rim på bilen. Kveld var det 20 varmegrader, så aldri godt å vite.
0: Nei.
1: Her kommer...
0: Mer snø.
1: Mer snø kan det bli.
0: Ja, det var det vi sa.
1: Det ja, det sier Ray Charles også.
0: Ja.
1: Det, så vi får se da. Snow is falling.
2: Snow is falling.

0: Løkkejakt, ja.
1: Det er vel mange som skal på i morgen, tenker jeg.
2: Det rekner jeg med, ja.
1: Hvem er det vi har med oss?
3: Nei, det er han fra Davik.
1: Er det han fra Davik, ja?
3: Ja.
2: Da må det være han, Per.
3: Ja, stemmer.
1: Ja. Og du kom fram til hva dette var?
3: Ja, det forskjellig som skjer på måndag, men jeg så ikke på disse bokstavene, men jeg tippet noe. Det var stortingsvalget. Det var jo mange bokstaver du hadde, og ja.
1: Ja da, du vet, når jeg først begynner å ta føre med bokstaver, så tenker jeg alle jeg kommer over.
3: Du kommer. Hun fikk ikke med hele alfabetet, men det var...
2: Hun var på god vei.
3: Var på god vei, ja.
1: Ja,
3: men det... Hvis du hadde kule vannet framfor deg, så kunne du flytte ei kule for hver stav.
1: Ja, men jeg har en så enda lengre enn ditt, skjønner du.
3: Ja,
1: det skal ikke stå på det, så det sier jeg.
2: Så det var bra du tok dine der, dine var den letteste du hadde i dag, sa hun.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, har du vært på bukkejakt i det siste?
3: Nei, jeg går ikke på jakt.
1: Nei. Du har gitt deg med det?
3: Jeg legger vekk.
1: Ja, det gjør jeg også.
3: Ja.
1: Fyterløst.
3: Nå er det blitt fredelig, for nå har jeg... Lyddämpar på bussen. Förr då var det skyting runt huset här. Och vi hoppade nog i Sanges med kargång.
1: Ja.
2: Du fick nog byta sida då.
3: Ja.
1: Ja, men det gör sig det med lite omvördsle, så tror jag säger.
3: Och så var det inte sikkert när vi fick stå upp och rätt foten heller då.
1: Nej, det är akkurat det. Ødelegger hele dagen, vet du.
3: Ja.
1: Sette feil fot i gulvet først, det er ikke bra.
3: Ja, det er ikke bra.
1: Neida. Neida, men det går noe fint, det. Fikk du mye potet i år, da? Var det fine?
3: Du, jeg kjøpte altså noe sånn nytt sæd, sånn kontrollert settepotet.
1: Ja.
2: Og
3: det er det dårligaste jeg har sett. De var jo så pinjende små, og det var ikke noe særlig avling jeg fikk.
1: Nej.
3: Jag hade mandelpotetter och ejsäd och bruk då. Det var mycket bära.
1: Ja, nej, men det den där är så. Det påstår att det är nya sortarna ska vara så bra, men den gamla sortan är nog väl så bra likväl.
3: Ja, lite var kaffpink.
1: Okej.
3: Okay. Och det borde nog vara bra, men det var... Ja, var nog några stölar som var bra, men...
1: Ja.
2: Jämt över så var det smått.
1: Ja.
3: Ja, det var väldigt mycket tillagat, men det kan nog hända det att det var ett turast lag jag, men det vattnade nog en del, det gjorde jag, men...
1: Ja, det vore väldigt turt i sommar.
3: Ja.
1: Men nu ser det ut som att det nu har han löst sig, så nu ordnar det sig med strömpriser och allt.
3: Ja, jag har nog, det är nog 14 dagar sedan, jag var färdig och... Ja, ikke 14 dager, men godt over en veke. Og Molda var altså så varm at du kunne være...

0: varme händer hvis, hvis du hadde kalde händer så kunne du få varme händer
1: ja.
2: Pass opp altså
1: ja, ja, ja, nei, men det høres veldig bra ut ja. Nei, det noe, noe pussigt inn i sommeren her har vært
0: ja, det har vært kjempefint
1: ja, det har det, jeg kan ikke klage I år
0: men vi har nå lagt en del og vi har jo sett mye svidde tre langs med og Og svidde bøya, så det må kjøpe fôr.
1: Ja.
0: Det ikke bare for bære.
1: Nei, det ikke det. Det en bakdel med det meste.
0: Ja.
1: Nei, men da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål, så du blir med ja, i trekningen, ja.
0: Da har du det.
1: Ja.
2: Vi venter noe med det beste til slutt.
1: Ja, ja, ja. Det klart.
0: Ja, ja, det har noe sikkert nok jækla vanskelig,
1: da. Nei, da. Dette skal gå så fint, så.
2: Nei, jeg vil nå inn på noen sport der da, når det kommer til deg.
0: Ja, ja, ok.
2: Du har sett noe å følge med på sport.
0: Ja, det har jo ikke blitt så, så mye da, men...
2: Ja, men det ikke fra senere tid.
0: Det fra nyere tid?
2: Nei, nei, det fra senere tid I...
0: Åja, ja vel.
2: Til og med før jeg var født.
0: Åh, oh, ja, ja.
2: Ja, vel. Det ikke lenge siden jeg sa han her ute, men...
0: Det kan bli spennende.
1: Mm.
2: Det har nå sikkert vært oppe mange ganger, men vi kan jo ta en repetisjon. Men hvordan ja, endte den der herrestafetten under VM I Oslo I 82, da når det var bra brakk staven?
0: Ja, så han, Savjalov, han jublet veldig, men det kom vel frem til at det ble enige om at det skulle dele han, Sovjet og Norge.
1: Ja.
2: Det helt rett.
0: Og da var ikke det, da brakk staven opp på høgda der, ja, det var det.
1: Ja da, gi den mannen en stav, skrek deg da.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja da, dette så vi på.
0: Ja, han fikk jo en stave, men det var en finne eller hva det var som brakk staven, og da stilte ikke han der karen opp, han som ga stavet til brå.
1: Nei.
0: Da brydde ikke han seg.
2: Ja, men hadde noe gitt vekk staven?
1: Han hadde vel ikke flere?
0: Det kan hende, ja. Ja, ja. Nå... Det var en bogen, det var ikke det det?
1: Ja,
0: det
1: var ikke det det.
0: Jeg tror det.
1: Mener det var noe sånt.
0: Ferdig bogen, ja. Kanskje. Jeg ikke sikker.
1: Ja.
0: Men bogen mener han hette.
1: Mhm. Mm Men da kan jeg spørre deg, siden vi har vært inn på et potet nå, Felicia.
0: Åh.
1: Hva for en potetsort har samme navn som en fransk tegneserie?
0: Ja, skal vi se. Det sånn amadinepoteter?
1: Nei, disse her veldig gode. Det de jeg liker aller best.
0: Ja, hva det
1: De røde I skale og...
0: Åja, da det pimpernell da.
1: Nei, det var en romanhelt, men poteter som jeg snakker om nå, han har en kompis som veldig stor og som datt ned I... gryta til Miraculix.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette ikke jeg inne på, men nå jeg tippet to. Da får... Jeg kan ikke være Beate heller.
1: Nei, det begynner på A.
0: A.
1: Ja.
2: Det var for ikke en Obelix.
1: Det ikke en Obelix, nei.
0: Ja.
1: Det kompisen hans.
0: Nei, jeg valgte hon.
1: Det en blomst som heter noe på A. Så det en veldig fin blomst.
0: Asters.
1: Asters, ja. Og så hvis du tar aster, og så tar du en sleng etterpå. En...
0: Asterix.
1: Asterix, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Jeg har vel kjøpt av deg også når jeg ikke hadde... Det var noen år jeg ikke hadde potete, men jeg synes det var for galt å ha masse jord og ikke lure inn under torva nok poteter, så...
2: Ja, det ikke var rett gjort av deg.
1: Ja.
0: Det kjekt å styre meg også.
1: Det det.
2: Det styrer seg stort sett selv også.
1: Ja.
0: Ja, og så det... Jeg må passe på å ikke gjøsle for mye, for da blir det litt lagt.
1: Ja. Så det...
0: Og du bestemmer deg selv.
1: Ja, det akkurat det.
0: Ja.
1: Nei, men det god. Da har du svart på to spørsmål, så da du med I trekning av både bingoblokk og krus. Hvis du...
0: Okay.
1: Ja.
0: Det greit.
1: Da god, så får du ha en riktig god helg.
0: Ja, ligger så til begge to. Hva kjekt å høre dere igjen. Det hele stunden nå, så jeg har hørt dere.
1: Ja, har ikke det vært herlig å få fred så lenge?
2: Du har väl inte hört något sen sist?
0: Jag syns det är käckt att jag stiger upp här.
1: Ja, men det är käckt att höra.
0: Det är en god gärning.
1: Ja då, vi gör så gott vi kan.
0: Ja, okej. Okay. Ha det gott.
1: Ha det gott, ja. Då är vi gott igång.
3: Oh, ja då.
1: Ska vi se. Nu, det här är en rysare alltså. Den här är vansklig.
3: Rebus igen, ja.
1: Nej, det är inte rebus.
3: Oh,
1: det är ett spörsmål. Och spörsmålet lyder som så. Hur ofta är det val? Man kan höra vad jag säger. Hur ofta är det val? Det är lite lur.
3: Ja, lite vrigande där.
1: Mm. Och visst, om ni vet hur ofta det är val, så ringer ni in på 578-60-660. Och nu ska vi se om det är någon som har tagit den. Nu är det lite spännande.
3: Så vrigande då, lika väl då?
1: Ja, det kan vara ett lurigt spörsmål. Vet. Ja.
3: Du är en lite lur av och till.
1: Ja, av och till. Nu har du tagit med kraft tillsammans.
3: Ja.
4: God kväll.
1: God kväll, ja.
4: Det är Åsa, han borta i elva.
1: Hon Åsa borta i elva och svaret var?
4: Anna kvart år,
1: riktig. Du tog den alltså?
4: Ja, jag tog en råchans.
2: Gressas val ser då?
4: Alltså, det är stortingsval,
1: ja.
4: Fjärde år och så är det då kommunvalg.
1: Ja, och fylkesting.
4: Och fylkesting.
1: Ja. Och kyrkeval har jag också puttat in i det.
4: Och kyrkeval, ja.
1: Ja. Det är,
2: så det är många valmöjligheter.
1: Ja. Du kan välja både på gudliga och ugudliga.
4: Ja.
1: Så det kan vara rätt på en måte.
4: Det kan det.
1: Ja. Och kommer inte potete fick du?
4: Vet du vad, jag heter min egen åker en gång. Jag tror att jag hade fått lite sån problem utan att det skulle bara bli någon grav på problemen. Så nu ska jag köpa potet.
1: Nej, men du kan ta dig i bytte.
4: Ja, det går rågant.
1: Då puttar du ej potet ner i.
4: Mm.
2: Har du plötsligt en middag?
1: Ja.
4: Då har jag plötsligt en middag, ja.
1: Plötsligt. Du har hört om han så klagade på potetupptaken, ja. Han hade då sett ej bytte och han fick ej bytte. Men det var nog alltså en sin fel. Hade han sett två bytte så hade han nog fått mer. Ja. Mätt han.
4: Ja, den är fin.
1: Ja då. Inte törstjän den.
4: Nej.
1: Nej, men den är god.
2: Kan du hjälpa om dagen då?
1: Till regndroppa?
4: Ja, för exempel.
2: Hur många har du kommit till?
4: Nej, nu är det vart. Det är så många att jag kan hålla styr på det.
1: Nej.
2: Ja.
4: Vart lite tätt med regn.
1: Ja, men det gör det gott. Vi tränger
4: det. Ja, då, det gör det. För all del.
1: Mm. Nej, det är gott med lite regn där. Vi får blöta lite grann och så får en fyllt upp i magasinet våras.
4: Ja, då.
1: Jag var på väg över Stigdalen någon gång i sommar och när hytten har fått sig strandzoner, då är det börjat bli bra.
4: Kan man?
1: När hytten eller uppe med vattnet och med Stigdalen har fått sig strandzoner.
4: Ja, det är bra.
1: Ja.
2: Då är det viktigt att sälja undan när du har fått egen strandzoner.
1: Ja, inte sant.
2: Stig lite värde i då.
4: Ja, då.
1: Jag är inte emot på heller.
4: Nej.
1: Ja, är du klar till valget på måndag?
4: Ja, jag tänkte skulle ta en sån valgometer, men jag fann inte det.
1: Åh nej. Ja, de flesta har ju sån valgometer.
4: Ja.
1: Både på NRK och på VG, tror jag.
4: Ja, då går du bara in på NRK och så söker du där.
1: Ja.
4: Ja, tänker ju. Jag satt och lyft på hur det var här, skjönner du.
1: Ja.
4: Nej, men... Då säger jag det då efterpå.
1: Mm.
2: Du har några dagar på dig.
4: Ja då.
1: Ja då, han tränger inte bestämma sig ikväll.
2: Så får du problem så jag bara ringer och nögg så gläder jag dig.
1: Så ska jag agitera för mitt syn.
4: Ja.
1: Det är inte säkert.
4: Jag ragnar med det.
1: Ja, det är inte säkert att det är så väldigt bra men det.
4: Ja, jag tror kanske att vi har någorlunda. Nej, jag vet.
1: Ja, bara vi är på samma sida så går det stort sett grett.
4: Ja.
1: Ja.
2: Det är sant det.
1: Ja då, nej det är mycket lite rann där. Jag har många goda förslag och många goda förutsättningar för dig kommer in i stolarna sina.
4: Det gör det. Jag satt och hörde lite på när den debatten jag hade på NRK. Som jag hörde med ett halvt öre.
1: Ja. Ja, är du enig att han är en programledare? Han blev mäktig hissig.
4: Vet du vad? Jag fick inte med mig allt för att säga sånt.
1: Åh nej. Då har du hört befejda öre, tror jag.
4: Ja.
1: Skulle du snutt hissiga till?
4: Spörs det?
1: Ja.
4: Nej, för det är nog två okej programledare då.
1: Ja då, det är ju det vanligtvis, men ja. Sist han Atle, han vart lite upphetta.
4: Ja.
1: Ja.
4: Han var väl starkt uenig
1: det verkar så. Men det är lite ja.
4: Nu måste jag lampa upp politikern och täcka stolen själv.
1: Där har du det. Då blir det alltså en Atle Bjurström som blir statsminister på måndag.
4: Ja, det hade varit löj och sett.
1: Ja.
2: Lite förändring för dig där, säger du.
4: Ja, då har han klart det gott dog.
1: Det är inte gott att säga, vet du.
2: Det kan vara det värsta.
1: Ja, ja nej, men det blir bara lite problematiskt. Kan ska hjärma alla smyckarna, Erna?
4: Ja.
1: Jag tror inte helt att han klär så mycket sånt, stor och smycke.
4: Nej, det var nog det.
1: Ja, men det kan nog hända att de tar det med sig någon färd.
4: Ja, det
2: är också. Det är
1: inte gott att veta. Säger hon till Sindre att nu må du packa ner alla smyckena mina och väskorna mina och ta med alla skorna mina.
4: Ja.
1: Så det blir säkert fint. Nej, det blir i alla fall spännande att se hur det går. Det har varit lite upp och ned med olika meningsmålingar. Så,
4: ja.
1: Så för ena dagen så...
4: Det är sånt och så är det en gång slik.
1: Ja.
2: Men det är framdeles den sista meningsmålingen som gällde.
4: Ja, det är det.
1: Ja, det är ju det. Nej, men det då ska
4: valdagen.
1: Vi på valdagen, ja.
4: Ja.
1: Då ska vi se. Om vi, du vet att vi ska det är bort i idrottshallen. Det är inte på rådhus i år.
4: Ja väl, okej, okay. På måndag, ja.
1: Ja, det kan jag ta som en sån folkupplysning.
4: Det var flott.
1: Ja. Det är alltså Eid Krins ska stämma i idrottshallen i år.
4: Ja.
1: Ja. Bara sånt det.
2: Är det då på kort sträcka eller lång sida?
1: Ja. Bara inte går in i mål för då kan jag komma i offside och nej det blir så bra.
4: Ja, det blir så trasigt. Ja,
2: det är vissa rättningsregler som...
4: Ja.
1: Det är helt säkert. Och domaren har sin sista ordet.
4: Han blir utvist på hela grejen.
1: Kan det. Rött kort.
2: Ja. Då stämmer du långt.
1: Ja. Ja, men det blir god. Detta kan bli spännande. Då ska vi se.
2: Jag ska in på något kalla namn, jag.
1: Nej.
4: Nej.
2: Ja. Han är ju så lättare inne här.
4: Ja väl, det säger du kvar gång då.
2: Ja, och det stämmer nog stort sett.
4: Ja, stort sett.
2: Men vad är kallet namnet till dampskipet Skibladner?
4: Mjösas svane.
2: Vad slags svane?
4: Vackre svane.
1: Det ska vara fargin i dag.
4: Vite svane.
1: Ja.
2: Jag var inte så vrig än.
4: Nej, nu har det fått någon hjärna igång.
1: Ja.
2: Och så lite hjälp ifrån sin linje här så blir det bra det.
4: Ja.
1: Ah, nej, men vi måste
2: ha... Jag ska få godkänt på en, ja.
1: Den är fin.
4: Ja.
1: Då kan jag spörja dig om hva slags känt komponist har fått en chokladekonfekt bestående av marsipan, nougat och mörk chokolade upp att kallt till sig.
2: Det är i hvert fall inte jag.
1: Nej, du är ingen komponist.
2: Nej.
1: Och i hvert fall inte världskänt.
2: Ja.
1: Nej.
4: Ja.
1: Det är en nere i Salzburg.
4: Kursa ifrån Salzburg.
1: Mm. Går det, tror jag. Då begynner jag att tvivla på mig själv. Ja. Han har ett våldsamt flott namn. Första bokstaven i första namnet är W.
4: Ja, Wiener eller annat.
1: Nej. Det är det tyska ordet för ulv.
4: Wolfgang.
1: Ja. Och så fortsätter vi med
4: Amadeus Mozart.
1: Riktigt. Ja. Också kallt Mozartkula.
4: Är det det där? Ja, okej. Jag då har jag lärt något nytt idag också.
1: Men är inte det lite käckt?
4: Ja.
1: Alltid gott att lära något nytt.
4: Det var ett eller annat som hade musikprogram där det hade som Mozartkula.
1: Ja. Som premie.
4: Som premie.
1: Ja. Eller poängstavla var det väl.
4: Ja.
1: Ja, nej men den är god. Då har du svart på spörsmål.
4: Ja, här kom de med hejskinna i år.
1: Ja då, detta gick kämpefint.
2: Har du räknat med det då?
4: Vad ska jag säga med lite hette här för förra fredag? Jag skulle svara på så 20 blomsorter, men jag har bara pejl på 2.
1: Ja.
4: En spejling.
1: Nej.
4: Det är nog röd och blå och gul blomma.
1: Vild blomma och tammeplomma och små blomma och harblomma.
2: Sylteblomma och...
1: Ja.
4: Ja.
1: Så det är sån
4: Ja, då kunde jag hålla på igenlige då, men det... inte visste det var Opal och Victoria.
1: Ja. Ja, ja, men det är god blommor bägge delar.
4: Ja, då.
1: Ja. Så det. Yes, men... Nej, men den är god. Och för du har

0: Ja, Kim, har vi med oss?
1: Det var Gardin på Sandane, hej.
0: Hejsan!
2: Ja.
0: Och du står i Mantale?
1: Jag står i Mantale, men inte i Sameting till Sametingsvalet.
0: Nej.
1: Då står jag inte.
0: Inte jag heller?
1: Nej.
0: Nej, men det kan kanske vara lika greit hvis vi begynner å blande oss inn i, så blir det noe bærtur.
1: Ja, ja, ja. Det er like greit.
0: Ja, ikke sant? Så det, ja, nei, men ditt den der, ditt visste du.
1: Ja.
0: Ja, jeg trodde det at nå var jeg veldig vanskelig, men nei, folk klarer de på løpende bånd.
1: Løper eller du tror?

0: Ja. Eller glupare än mig. Så jag måste bruka facit.
1: Anita Kanende, du har det klart också. Visst att den kan aldrig alls bort.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Det är inte, vi ska ju aldrig säga aldrig, så det säger.
2: Men vi har god tro.
0: Ja.
1: Ja, det gäller
2: att
1: ha det.
2: Ja, vi har god tro på våran
0: ök. Ja, det är nog bra att någon har det.
1: Ja.
0: Och du har bestämt det för hur du ska stämma och...
1: Jag är färdig med det.
0: Oj, ja.
2: Förhand stämt du.
0: Ja.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det har jag också gjort.
1: Lika grätt.
0: Ja. När du vet hur du ska stämma så är det lika grätt att bli färdig med det.
1: Ja, det är det.
0: Men ja. Så det är helt säkert. Så då är det någon hjälp idag. Behöver du följa med på någon sån där debatter? Du har, det är klart att åbevisa dig.
1: Leja dig.
0: Är du det?
1: Ja.
0: Där står de stackarna och viftar med fingrarna och prövar att få håret. Ropa och skrika sig emellom.
1: Ja då, det är det som vanligt och snacka i munnen på varandra.
0: Ja.
1: Avbryter varandra.
2: Ja. Till och med ungarna i en barn har jag. Bär uppdragelsen inte där.
1: Ja, det vet du att jag har.
0: Ja.
1: Men det har kämmer sig faktiskt. Den idag, den tror jag var bra.
0: Ja, den hade jag på Dijkmanske bibliotek också. Var visst väldigt bra, för då var det på biblioteket, så då blev det hyscha på.
1: Ja, jag såg på en och där får det pent åt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är nog rätt nu, när det, så länge det bara står i ro och skriker och inte börjar så kasta ting och sånt.
1: Nej, det har jag nog väl inte gjort.
0: Nej, än så länge.
1: Än så länge.
0: Ja.
1: Men nu är det ännu färdig för inga gånger.
0: Ja, det är nog. Ännu lite gott det.
1: Ja,
2: det är det. Med rosin och sett kanske så hade fulla rosinpackar när kvällen var omme.
0: Hä?
2: Visst har börjat kasta ting på? Kan jag börja kasta rosin på varandra?
1: Och jag kastar rosin?
0: Ja. Nej, man ska kasta rosin.
2: Vad då?
0: Det är mat. Kasta klinkekulor, det ger mer skade.
2: Ja.
0: Nej, vi ska inte uppfordra till våld. Det ska inte. Inte på lokalradion i alla fall. När radion.
1: Nej, men hos upplysaren och det är att folk måste passa på det att det var vi som hade valt dig. Och det var inte hjälp i att hålla på och kika ner dig och kalla dig allt möjligt. Och, ja, där stygge med dig.
0: Nej.
1: Det var vi som hade valt dig.
0: Det är akkurat det. Det är, ja. Vi får dig politikerna när vi har fått hänt, säger dig.
1: Ja, gör det.
0: Mm-mm.
2: Om det inte alls har valt dig så är det där. Det är någon som tappade valet i fjol.
0: I fjol?
1: Ja.
2: Nej.
0: På 4 år sedan?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Men hur går in i gloppen vad jag ska ha stämme runt omkring?
1: Ja, så jag här på Nordstranda, det är ute på Högtun.
0: Ja.
1: Ungdomshuset på Vareje.
0: Ja.
1: Ja. Eller så är det nog in på kommunhuset och så är det väl bort på Sestranda, räkna med det och runde vang utan att jag vet det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, det är lite den där med coronareglerna också, vet du, man har god avstånd då.
1: Ja, det är det. Det är överallt.
0: Ja, det är ju det.
1: Då var det lika grätt att gå in och få sån stämma och vara färdig med det.
0: Ja, det är sant. Det gjorde jag och mor och... Och så är det lite den där, i tillfälle du skulle nog bli sjuk, så är det lite grätt att allt så är gjort.
1: Det är det. Ja. Gött vad så är gjort.
0: Ja. Men jag räknar inte med att det är hem till oss och kör över Hundvike fjällor för att det ska stämma.
1: Det räknar inte jag med heller.
0: Det tror jag blir så aktuellt.
1: Nej.
0: Nej, men vi
1: inte akkurat på detta.
0: Nej, det ska bli spännande. Då ska vi se.
1: Ja, det ska det bli.
0: Ja. Då ska vi se om vi finner dig in och ett spörsmål.
1: Ja.
2: Du har nog varit i Bergen, tror du?
1: Ja, det har jag nog.
2: Har du fått serverat då kvit dame? Vad får du då när du är i Bergen?
1: Då får du en marsipankake med en mandelbötten i mätta, tror jag. Jag tror det är sukkerbröd och så delt och så är det mandelbötten i mätta, mandelbötten i mitten och så är det marsipan.
0: Ja.
1: Runt kaka.
2: Men du har inte fått serverat det?
1: Ja, det har jag.
2: Ja, du har det.
1: Ja då. Ja. Jag har en svigerinne som är så svär att laga och hon lagar i sån.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja väl.
0: Men det är väldigt god kaka.
2: Det var för rätt svar.
1: Ja. Mm.
0: Jag fick en vit dame nu jag var på i Bergen på i Jebusdags sällskap.
1: Oh ja. Ja.
0: Det var nu blev det våldsamt vind här igen.
1: Ja.
0: Ja. sånn, vi har litt skurring på lyden vår. Hører du noe skurring?
1: Hva sa du?
0: Hører du noe skurring?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det litt.
0: Det bare litt du hører?
1: Jeg hører litt skurring, men jeg hører noe dere gøtt.
0: Ja, men det er noe bra.
2: Her, her er det ikke hele nordavinden og alle retninger kommer.
0: Ja.
1: Der er det nordavind du beid.
0: Ja, i hvert fall inn i studio.
2: Inn i øreklokken er i hvert fall god turbulens.
0: Ja.
1: Åja, ok. Ja, men har det noe gøtt enda i alle fall.
0: Ja, ja, men da skal vi sitte pikkende stille, og så skal vi håpe at det går over.
1: Ja.
0: Ja. Da kan jeg spørre deg om hva heter Sherlock Holmes sin venn og medhjelper?
1: Dr. Watson.
0: Dr. Watson, ja.
1: Ja,
0: stemmer.
1: Jeg tror det var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så et siste spørsmål. Hvem ble statsminister?
1: Hva du sa nå?
0: Hvem ble statsminister? Hvem er det som kommer til å bli statsminister nå ved dette valget?
1: Nei, hvem som ble statsminister?
0: Nei, hvem som blir?
1: Jeg håper at det blir en Støre.
0: Ok.
1: Faktisk.
0: Ja, da tar vi inn på en Støre. Jeg har glemt å spørre henne to, så ringte inn, men det.
1: Ja.
0: Ja, vi tar en meningsmåling, sånn veldig
2: uaktivt meningsmåling.
1: Jeg håper at det blir forandring.
0: Ja.
1: For det tror jeg vi trenger.
0: Det kan godt være at det hadde gjort seg, ja.
1: Og han Slagsvold Vedum, han var sikkert grei, men han snakker for fort.
0: Ja.
1: Og lær for mye.
0: Ja.
2: Ja, man har humør med seg.
1: Men han er sikkert, han er dyktig, gubbe bort meg.
0: Ja.
1: Han er dyktig.
0: Nei, det er sant.
1: Han snakker så utydelig.
0: Ok. Ja. Nei, men det blir i alle fall veldig spennende å se.
1: Ja, det blir det.
0: Ja, så da får du ha gøtt valg, som jeg sier, og så ha en god helg.
1: Ja, takk til samme. Ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Ha det godt.
3: Da skal vi se.
4: Da er vi kommet så langt.
3: Da har jeg altså, nå går vi altså da over på politikere.
4: Oi, oi.
3: Ja. Hvem er det som er leier i Venstre? Hva heter leieren i Venstre? Og det er ikke en Alfred Bjørlo.
4: Jeg tenker du da ikke kommunal?
3: Nei, jeg tenker på over hele landet. Hvem er det som er leier i Venstre?
4: Det ser noe ut som en gang som visste allerede.
3: Ja, det var ikke lange sopinja ditt da. Så da bare tenker vi inn, tenker jeg, og hører hva de har å si. God kveld, den.
5: Hallo.
3: Hallo.
5: God kveld, det er Solgen Leimdahl her.
3: Ja.
5: Og det var Guri Melby.
3: Guri Melby, og Guri Malla, så god hun der.
5: Ja.
3: Ja, så dette har du greie på?
5: Må nå ha peiling på dette nå, ikke alle disse debattene som våre.
2: Har du fulgt med på deg?
5: Ja, jeg har faktisk sett omtrent alt ihop av det.
3: Ja.
5: Og jeg blir like forvirret hver gang, så nå lurer jeg virkelig på hva jeg skal stemme.
3: Ja, du har ikke bestemt deg altså?
5: Ja, jeg har vel helst det.
3: Ja.
5: Men jeg har ikke stemt enda.
3: Nei. Nei, men det når seg nå på mandag.
5: Så er det den rette dagen.
3: Ja. Ja, nei, men dette er det.
5: Brente deg på dette en gang vi var Nora for en gang halvår, tenkte vi å ta det med oss valgpapir og alt, men vi kunne ikke stemme en fredag.
3: Nei vel?
5: Nei, det var ikke, du måtte være, jeg tror det var to dager før, når det ikke var i den kommunen det var.
3: Ja.
5: Og så er det han jeg passet på.
3: Ja. Nei, men det er masse, mange regler å passe på.
5: Ja, det er det.
3: Ja.
5: Mange regler å passe på.
3: Det er det.
5: Jeg har ikke hørt for at jeg får starte opp igjen i noe. Jeg har faktisk nesten ikke vært med på bingo heller.
3: Nei, men, hva for slag?
5: Nei, det var så fint det.
3: Ja, nei, men det er akkurat dette veiret, det har vært helt strålende.
5: Fantastisk.
3: Men har det vært tørt opp med dere?
5: Ja,
3: veldig
5: tørt.
3: Ja.
5: Jeg satt ned noen planter i et bed jeg hadde noen stauder.
3: Ja.
5: Og så 5 centimeter ned, så måtte jeg også til å hente et akkegrepp. Så fast i jorda, og det vet ikke om jeg opplevde min år her oppe, så til 5 centimeter.
3: Nei, det var noe voldsomt, ja.
5: Ja, veldig fast.
3: Ja. Nei, jeg hadde en onkel som kom kjørende fra Bergen, og kom opp i ånda, og så skjønte ikke han hva det var som skjedde, for plutselig så ble det tre og gule, og det var tørt, og så veldig rart ut.
5: Ja.
2: tidlig høst.
0: Ja, det ble veldig tidlig høst, men...
5: Bjørkja var bjønde og gulne i midten av juli fra tørke.
0: Ja, den var faktisk det. Ja. Så det var jo litt, litt tidlig, ja, men sånn er det når, når det har vært så tørt. Så det er sånn, jeg hadde noen dansker i hytta mi, og de syntes det vær var særdeles vekkert. Og jeg sa det, ja, men kjære deg, vi må ha regn, sa jeg. Nei, nei, nei. Det kunne vi vente med til det var vekk.
2: Vil ikke det ha regn?
0: Nei, merkelig.
5: Har du lagt i vete operan din nå?
0: Nei da, jeg ikke med i år.
5: Har du ikke med i år?
0: Nei, jeg har tatt...
5: Eller har jeg takket nei i år
0: også? Ja, så du skal heller ikke synge?
5: Nei.
0: Nei.
5: Ikke det heller, ikke pass på hva du roper enda.
0: Nei. Nei, jeg fant ut at jeg må slippe til ungdommen.
5: Ja, det er nok med det også.
0: Ja. Neida, det tar veldig mye tid da, så det er noe litt greit da. Greit å gjøre noe annet. Av og til.
5: Faktisk, det var helt synd på premieren på salen, men det var en del plasser i galleriet, men det var bare sånne single plasser igjen nede i salen.
0: Ja.
5: Men det kikker jeg på.
2: Ja. Plasser kun for single?
5: Ja, det har jeg kjent til
0: den andre. Ja, men det er noe helt, helt flott. Ja, nei, men nå skal vi se om vi finner dere spørsmål.
5: Ja.
2: Vi skal til i sportsverdenen.
5: Hva
2: i? I sportsverdenen.
5: Ja vel, sportsverdenen, ja.
2: Ja. Hvem var så tende i OL-ilden på Lillehammer?
5: Er det nå du mener, eller var det sist?
2: I 94.
5: Ja, det var en Kronprins Håkon.
0: Ja. Stemmer det, eller da heter han vel Prins Håkon?
5: Ja,
0: han heter Prins
5: Håkon.
0: Ja. Men. Men i alle fall, så skal vi se. Jeg hadde et veldig godt spørsmål, hva ble jeg av? Hva slags farge har sirkelen i det japanske flagget?
5: Sirkelen i det japanske flagget?
0: Ja.
5: Er ikke det rundt?
0: Den er rundt, ja.
5: Ja, og han er rød, og han er rød hele flagget.
0: Nei, ikke hele flagget.
5: Nå er jeg rød ring. Flagget er kvitt med rød ring.
0: Ja, et rød prikk.
5: Ja, det er faktisk jeg mente.
0: Ja, det, og da er det solen. Ja. Forestille.
5: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men den er god.
5: Veldig god. Kjekt å snakke med den ennå. Han andre husker aldri hva han heter.
2: Det er ånden som går.
5: Inge.
0: Hans heter han. Hans Inge.
5: Ja. Hans Inge, ja.
0: Ja.
5: Hans Inge selv.
0: Ja. Ja, men den er god.
5: Ja, ja, greit.
0: Da er vi i gang.
5: Så er dere bra.
0: Ja, takk i like så. Også får du ha en riktig god helg.
5: Takk det samme.
2: Ha det godt, ja.
0: Ha det godt.
3: Nå glemte jeg litt av det spørsmålet om statsminister. Fersken. Ja, ja. Men da har jeg altså en lang rebus. Er
4: ja.
3: Du klar?
4: Ja, jeg er klar. Fortløpende.
3: Ja, det er to Ø-a.
4: Ørjan.
3: To R-a.
4: Rasmus.
3: To S-a.
4: Sigurd.
3: To N-a.
4: Nils.
3: En F.
4: Fredrik.
3: En T.
4: Torgeir.
3: En G.
4: Gunnar.
3: En H.
4: Hans.
3: En E.
4: Einar.
3: En A.
4: Asterix.
3: En I.
4: Ida.
3: En Y.
4: Yngve.
3: Og en D.
4: David.
3: Ja. To R, to Ø-a, to R-a, to S-a, to N-a, en F, en T, en G, en H, en E, en A, en I, en Y og en D.
4: Hva blir det? Så skal vi se om vi får vekk.
3: Hva blir det? Og det er altså, var det siste dagen i dag du hadde kunnet gjøre det for din omgang? Ja, og da er det altså på KAV Nynorsk. Så da tar vi altså en musikk mens dere legger ihop ditt der, og da blir det Om du vil med Eva Velskram.

0: Ja, om du vill. Och vem är det vi har med oss? Kan du vad du sa? Jorun Björhovde, ja. Ja, och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det var nog det. Det var folk, nej. Men då, förhandsröstning eller något.
0: Förhandsröstning, ja.
1: Ja. Det har varit godkänt.
0: Ja, men det är bra. Det är gott alldeles att bli godkänt.
1: Ja,
0: men då har vi ett extra spörsmål. Vem är det som blir statsminister?
1: Nej, vi får nog hoppa på något vettiga.
0: Ja, det kanske vi lovar.
2: Har du någon på listan?
1: Nej, men jag är nog färdig med min plikt.
0: Ja, ja. Men vem du tror så blir statsminister? Vi tar en sån högtidlig meningsmåling.
1: Ja, men kära vänner,
0: nej, kära vänner. Nej. Det är bara att slänga ut ett namn. Politimister Bastian, för exempel.
2: Det hade varit en trevlig kar.
0: Det hade det blivit. Ja. Så du har inte någon mening om det?
1: Nej, vi får nog alltid spänt.
0: Ja, ja. Men vid dig som du har ringt in tidigare kväll och så jag har glömt att spörja om, kan ringa in igen till Svein och så tar vi en skicklig meningsmåling. Men inte akkurat nu. I löpet av sändningen ska nog göra det. Ja.
2: Kommer nog att se om det blir något kända namn.
0: Det kan vara. Det är inte gott att säga. Kjölstallen. Montessori skulle. Vi har lite problem med lite skraping.
1: Ja, det har jag gjort.
0: Ja. Så nu försvant hon, Jorun.
1: Nej.
0: Ja, nej.
2: Hon sätter standby.
0: Hon sätter standby. Ja, men det är bra.
1: Ja, jag sitter
0: nu här, jag
1: har
0: kikat
1: på mörkna.
0: Sitter och kikar på mörkna, ja.
2: Har du fyrt ett lys då?
1: Ja, jag har
0: nu
2: utelyset bara.
0: Ja.
2: Bär utelyset?
0: Det var nog kanske lite väl sparsomlig.
1: Ja, jag märkte när jag kom in i stället, det var ganska så mörkt inne så jag måste börja slå på lite lys.
0: Ja. Så du har lys på inne alltså, det är inte sant? Du sitter i tusmörk och...
1: Nej, jag sitter inte
2: utmörk,
1: jag har
2: gått
1: på trappa heller.
0: Åh nej.
1: Och
2: du sitter ute?
1: Ja.
0: Varför? Har du låst dig ute nu igen?
1: Jo igen, kan ja.
2: Har du gjort det för?
0: Nej, vad tjej.
1: Jag låste mig ute när jag började på ute i Målöjna.
0: Ja. Ja, ja, nej, men det är nog rätt.
1: Då tog jag och kom av oss och handlade vart i oss där. Stod nöcklarna i tändningen, jag tog ett vagn och låste igen bilen, vet du. Det kommer varken in i bilen eller i huset eller något.
0: Nej.
1: Ja.
0: Nej, men sån kan det gå.
1: Ja, det var i gamla dagar det.
0: Ja.
2: Ja, hur långt tillbaka ska du då?
0: 1885.
1: 80-89.
0: Ja. Ja, ja. Men bara lära sina fel så går det stort sett grett.
1: Jag vet inte om jag kan låsa igen dörren på den måten nu längre.
0: Nej, du ska inte få veta med mig. Jag vet inte vad slags måte du gör det på.
1: Nej, du vet att då tryckte du ner knapparna så håller du in. Ja.
0: Oj, du har sån knappe grejer.
1: Det var det då, ja.
0: Ja, eller lika sån glidlåse. Mycket tryggare.
1: Inte borrlås alltså.
0: Nej, borrlås har lite för att det sprätt upp.
2: Det drar sig underfart.
0: Ja, väldigt runt.
1: Ja, det var
0: något sant. Ja. Ja, men den är god. Då ska vi se om vi finner dig något god i spörsmål.
1: Ja, du ska nog väl det.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: Då är...
2: Ska vi se här, alltså.
1: Alltså.
2: Du hör nog på en del musik.
1: Jag hör nog på den Pi-1, vet du.
2: Kan du höra på?
1: Pi-1.
0: Pi-1, ja.
2: En Pi-1.
0: Ja.
1: Och så på i helga, då är det sån Pi-1 plus.
0: Pi 1 quiz.
1: Plus.
0: Oh, ja. Ja, ja. Då finner du mycket fin musik.
1: Ja, det är så mycket fin musik.
0: Ja.
1: Ja,
0: men då ska vi ta ett musikspörsmål.
1: Ja, ja, det kan inte jag nog så mycket om dem.
2: Oh, ja, du kan mer än du har nå. Vi ska tillbaka igen till 1986.
1: Jaha.
2: Det huskar du.
1: Ja, ja, ja.
2: Ken var programledare för den internationella finalen i Eurovision då Norge var värdskap.
1: Och det var då Bobby Stocks Men i Bubbelstock så var det 85, ja. Men hvem svarte var det som var det da? Jeg husker bare så godt den da vi vann, for da tatt jeg ut i Akrut Holmen.
0: Ja.
2: Feire der ute du da?
1: Ja, nei, vi hadde kjøst og treff.
0: Ja. Nei, nå plinger det med deg.
3: Nei.
0: Åja, det var en annen som plinger.
1: Ja, her ikke mye plinger,
0: plinger. Ja. Skal vi se? Men,
1: var det
0: en eller to som var programleder?
2: Det var ei.
0: Det var ei, ja.
1: Var det bare ei?
0: Ja. Og hun synger jo litt selv.
1: Ja.
0: Har ikke skiftet hårsveis siden da.
2: Tiden er smorgen.
1: Er det ei som kjenner på musikken?
0: Ja.
2: Hvis ikke du har hørt om hun der, da har
0: du forsømt deg.
1: Anita
0: skal være glad. Nei, hun har jo skiftet hårfrisyr mange ganger. Og så synger hun veldig mørkt.
1: Åse Kleveland.
0: Ja!
1: Ja, takk til Gud.
0: Hvorfor sa du det med en gang? Når du visste det likevel.
1: Meldingen kom nå.
0: Ah.
2: Er det hjelp fra sidelinja?
1: Ja, Britt var snill og hjelper meg.
0: Ja, og Britt Myrhold.
1: Ja.
0: Da må du si deg gratulere med dagen til henne.
1: Ja, jeg har nettopp gjort det på Facebook. Gratulerer med deg, Edgert.
0: Ja.
2: Ja, nå fikk du på direkte sending også.
0: Ja. Kan det bli bedre?
1: Nei, det kan jo ikke det.
0: Hvis hun ringer inn, så skal vi synge til henne.
2: Nei, ja, det får du stå for.
0: Han Hans Inge skal synge til henne.
2: Nei.
0: Ja, jo da, det blir så fint.
1: Ja, jo da, dere må synge til henne.
0: Da kan jeg spørre deg, hva for en by blir kallet for Italias moteby?
1: Milano.
0: Milano, ja.
2: Var ikke det der du hadde oppvisning?
0: Ja, hun gikk catwalk. Eller, she walked like an Egyptian. Så det.
1: Dette var for noe da.
0: Nei, det er ikke godt å våta, nei. Men da har du svart på to spørsmål, men du vil ikke svare på hvem som blir statsminister.
1: Jeg har vist fått en melding på det også. Det blir en Vedum.
0: Vedum, ja. Ja, det blir en på da Vedum og en på da Støre. Og... Dette blir spennende.
1: Ja, nei, det står på den meldingen som jeg fikk for 4 minutter siden.
0: Ja, men den er god.
2: Da får vi se om dere får rett.
0: Ja.
1: Ja, vi får bare se.
0: Da får du ha en god helg, og lykke til.
1: Ja, takk det samme.
0: Ja, greit. Ha det godt. Ha det godt. Skal vi se. Da har jeg et spørsmål om politikere igjen.
4: Du har hengt deg helt opp i politikken nå.
0: Jeg har det, altså det har vært 24 timer i døgnet, og moderen hun diskuterer med TV-en og taper hver gang. Så, men da er det altså spørsmålet om hvem er leier i MDG? Altså Miljøpartiet Det Grønne. Hvem er det som er leier i MDG? Og mens dere tenker litt på den, så kan vi kjøre traktor med henger med Vaseline Bilopphøggers.
4: Det kan vi godt gjøre.

0: Jā, tiņa vavrien.
1: Ja, vad är det?
0: Nej. Vi är, han är väl inte så väldigt känd. Egentligen då. Ja, han är ju det nu när han har varit på TV så mycket.
1: Det är väl alltid det svarar han har varit.
0: Ja, de flesta har ju varit.
1: Ja.
0: Det är inte alla som har sagt det lika mycket då, men...
1: Det är inte alla släppet det.
0: Nej. Det är ju någon som står och viftar med händerna och prövar och prövar och inte talar. Så det är, men nu ska du se. Nu var det någon som
2: har kommit på. God kvällen.
3: God kväll.
2: Ja. Och detta är en Lars, sa jag dig.
3: Det är det.
2: Ja. Och du är inte lejare rött.
3: Nej.
2: Nej.
1: Det var nästan
3: gott. Aldrig alla.
2: Tror du det? Nej. Visst, jag plötsligt var i bait så vill jag stilla upp sån...
3: Nej, då har jag alla avslutat det partiet för gott.
2: Okej.
3: Okay. Och det... Sådana kommunistgrejer, det hör inte hem i Norge.
2: Ah, men jag tror inte jag är så våldsamt kommunistisk att det är något.
3: Ja, jag har nog levt några år.
2: Ja, det har jag också.
3: Jag har nog sagt att jag är gammal nog till att vara far din.
2: Jag förstår, nu är vi till att börja tälja, ska vi se. Ja, ja, ja.
3: Jag är gammal med dig.
2: Ja, nej, men alltså, det är... Kvart inne... Jag skulle inte säga lyste, men kvar sin favoritta, vet du. Modern, hon är väldigt begeistrad för henne.
3: Ja, jag vet hur många som är begeistrad för henne. För det är en statslig man.
2: Ja.
3: Men det som kommer att tjafta på honom, det är inte så begeistrad för.
2: Mm. Det kommer lite an på, visst han snackar politik, men visst han snackar om bil, för exempel, eller...
3: Nej, det har inte han grejer på.
2: Ja, det är inte gott att säga.
3: Nej, hvis du snakker bil med noen politikere, så må du gå til noen Solvig Olsen. Han har peiling på bil.
2: Han har peiling på bil, ja. Det er sant. Men hva heter han der karen da?
3: Ja, det er Bjørnar Moxnes.
2: Bjørnar Moxnes, ja. Stemmer det. Så det er en, som du sier, statslig kar. Litt kommunistisk, men ellers bra.
1: Ja.
2: Ja. Vi sier det så. Ja, men då kan jag ta lite där meningsmålen. Ja. Vem tror du blir statsminister?
3: Tror?
2: Ja.
1: Eller vet du?
3: Nej, det... Alltså... De allra flesta hejar ju på Tåkefyrsten.
2: Tåkefyrsten? Vem är det?
3: Jag har inte haft det ordet för, alltså.
2: Ja, jag har nog det, men... inte akkurat i ditt sammanhang.
3: Inte det.
2: Nej. Jag snackar bara pent, jag vet ju. Ufta.
3: Nej, det verkar väl sannsynligvis. Ja, det är inte gott att säga.
2: Nej, det är ganska mycket stor variation i de där meningsmålingarna. Plötsligt så är det ett flertal och så är det något annat flertal.
3: Jag satt och pratade i stad. I stad och här inte. Så var det egentligen det att det... Egentligen så är ingen favorit till flertal.
2: Nej.
3: Nej.
2: Mm.
3: Och oavsett så Kent så kan hon komma i en möjlig position så må det dra med sig en kvans och det är helst inte helt lust att ha med sig visst där vi har flertal. Visst där däremot varierar i mindre tal så är det ju många möjligheter att öppna sig. Och då kan hon lika gärna annars få sätta Jean Jonas övertäcke.
2: Ja. Nej, det blir spännande i alla fall.
3: Ja, det är väldigt spännande och det ska vara nu är ju nästan halv partnet och det stämmer berättigat förhandsstämt.
2: Ja.
3: Och många ganska tidigt också så som du sa det blir ganska spännande.
2: Mm.
3: Ja.
2: Det är helt säkert. Bara för gjort upp med det där gutterummet nu så tänker jag det.
3: Ja, nästan han Vedum, han hade nu, jag tror inte det han tänkte tonchen själv heller, han har varit bara pressat det som utav landsmöte.
2: Ja.
3: Och det låg ju otroligt gott han, vet du, men så grat det ju press då, fjärnsyn, både NRK och TV2 och övervinkel in det där klimavase.
2: Ja.
1: klimahysteri.
3: Og alt med liksom skulle dreie seg om klima, klima, klima, det ene med det andre, det nok som vi overhovedet ikke kan gjøre en drit med det solen som bestemmer. Miljø er noe helt annet, altså, men det jo de fleste enige.
2: Ja. Ja, nei, det det kan hende at jeg gjorde en bommer der.
3: Nei, jeg gjorde en forferdelig stor tabbe, og det verste jo det at det med å hause opp litt av det, så har jeg skapt en forferdelig frykt blant de unge. Det jo livene redde. Og det var, så han Goebbels sa under Nürnberg-avhøringen i 46, så hvordan jeg hadde fått det tillit av det, det var ikke noe problem, så det har ingenting med nazismen å gjøre. Det var bare om å gjøre og spre frykt.
2: Ja.
3: Det sterkeste middel du har, det frykt.
2: Det helt sikkert.
3: Det kommer til det utroligste.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så jeg skal prøve å skremme når han synger nå når vi, under neste melodi, se om jeg får den til å gjøre som jeg vil.
1: Ja, det blir spennende.
2: Det skal bli spennende. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal skremme meg, men vi får prøve.
1: Ja, jeg venter i spenning.
2: Ja. Nei, men den god, da har vi en... Vi går så bra sagt litt spenning i møte nå.
3: Det var litt sant ut i dag, altså hva er premien i dag?
2: Premien i dag er da bingoblotje eller et krus.
3: Ok.
2: Men du har jo vunnet et krus før.
3: Nei.
2: Har ikke du det?
3: Nei.
2: Å nei. Nei, men da... Da kan det hende du vinner et krus i kveld da.
3: Ja, det har vært kjekt.
2: Ja.
3: Ja.
1: Et trivelig krus.
2: Det er det. Kan vi se, da kan vi finne deg noen spørsmål, tenker jeg.
1: Jeg har fått til det spørsmål, der svaret, det har ikke jeg hørt om før i hvert fall. Under 2. verdenskrig hadde Astrid Lindgren en hemmelig jobb i det svenske forsvaret. Hva var det hun jobbet med?
2: Tja, den var fin.
3: Altså det, han har sagt, du vet ikke hørt, og jeg har ikke hørt det.
2: Ja.
3: Så, og det du ikke vet, det kan du være ganske enkelt ikke svare på, så jeg har lite tro på at det har noe mer etterretning å gjøre i alle fall.
1: Ja. Tror du det?
2: Hun var jo veldig flink å skrive, da.
3: Ja, altså, hun jobber i en eller annen avis.
2: Ja.
1: Nei, men hvis den ikke har hørt om det, så kanskje jeg vet det heller.
3: Nei.
1: Nei, jeg skal nå heller si det, for det der, jeg var ikke klar over selv. Her.
2: Nei.
1: Hun jobber med brevsensur hos etterretningstjenester.
3: Ja, det var det.
2: Ja.
3: Altså, ja. Det lå veldig, veldig langt opp det.
2: Ja.
3: Når du sier det, så har jeg faktisk låset
1: det. Ja, det, ja.
2: Jeg så det på en dokumentar. Faktisk.
1: Jeg kunne ha spurt deg, Grønne.
2: Du kunne ha spurt meg, ja. Jeg hadde vitet det. For en gang skulle hadde jeg vitet et kvart. Kan vi se, da kan jeg altså spørre... Nå hadde jeg et veldig godt spørsmål her. Hvor ble jeg av? Farsken. Ja. Ja, hva heter stredet som skiller Europa og Asia?
3: Europa og Asia.
2: Mm-hmm.
3: Strede.
2: Stredet. S-T-R-E.
3: Ja, nå var det...
2: Og så er det sånn...
3: Ja, jeg vet bare fast på svingene hva det skal strede.
2: Ja.
3: Bosporus.
2: Bosporus-strede, ja. Stemmer det. Den kom. Den satt, så det sier.
1: Har du bor der?
3: Ja.
2: Ja.
3: Jeg har gått gjennom det
2: en par ganger. Ja. Ja, nei, det er ikke mange plasser du ikke har vært.
3: Vet du hva for en by som ligger på begge sider av det stredet?
2: Istanbul.
3: Riktig.
2: Yay! Ja, nei, men den var god.
1: Det er travelt til pendler da, hvis du skal over stredet hver dag.
2: Ja, det var vel ikke så bredt, kanskje.
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Nei, jeg vet ikke heller.
3: Det går bro over, så det er ikke noe problem.
2: Ah, nei. Så da kan det gå tørrskodd?
3: Ja da.
2: Det er litt greit.
3: Spasere over der, ja.
2: Ja, ja, ja. Nei, men den er god, da får du ha godt valg og god helg.
3: Ja, vi ligger morgen.
2: Ja, takk for det.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt.
0: Då har jag ett nytt lärarspörsmål. Ledande spörsmål så att säga.
4: Ja. Inledande.
0: Inledande. Överledande. Nej, avledande. Ken är lärare i SV, Socialistisk Vänsterparti. Vad heter han? Nu sa jag att det var en han. Det var lite dumt. Ja ja, men det
4: var inte det hon.
0: Nej, det var inte en hon. Det var en han. Ska vi se. Nu är den kvar så hajv sig på. Ja. Nu ska han, det är ganska sträng, han ska få namn nu.
4: Ja, det är inte bara hjälpa mitt namn nu.
0: Nej, här må vi vara konkret och ha formaliteten i orden. Så det heter. Nu tänker jag. Nu har han fått bägge namn nu.
4: Ja, han förnöjde.
0: Yay. God kvällen.
5: Hej.
0: Hallå.
5: Hallå du.
0: Vem det vi har med oss?
5: Maj-Britt Lauvdal.
0: Ja. God kvällen.
5: Hallå.
0: Ja, hallå, ja. Är du där?
5: Jo då.
0: Ja, det var bra.
5: Jo.
0: Ja. Och vad var det vi skulle fram till? Eller Ken var det vi skulle fram till?
5: Ja, men det är månevar han Lysbocken.
0: Ja, och han heter?
5: Han heter Audun Lysbocken.
0: Audun Lysbocken, ja. Stämmer det?
1: Ser lyst på det han?
0: Ja, akkurat nu så går det nog väldigt bra för dig. Så nu kan man bara smila och vara glad.
5: Ja, jag tror han ska smila väldigt gott akkurat nu.
0: Ja. Ja, när det är många det så det går lite upp och ned, så vi må bara hoppa på att det, folk som inte har stämt stämmer rätt.
5: Ja, jag är helt enig med det. Helt enig.
0: Ja, så bra. Då blir det slåsskamp ikväll heller.
5: Nej, det blir det inte. Bara folk förstår att vi måste vara på naturen vår.
0: Ja. Det är helt säkert. Jag har varit lite förtvivlad.

0: Så får vi då.
1: Ja, ja, ja. Det är klart.
0: Ja, ja, ja.
1: Vem du tror du blir statsminister då?
0: Nej, det har jag faktiskt inte lyst att säga, men jag tror det blir ett nytt skifte.
1: Ett skifte, ja.
2: Ja. Då blir det utkänt då.
1: Då blir det utkänt, ja. Då blir det en blank.
0: Ja, sant.
1: Ja. Ja, men den är god.
0: Jag hoppas på det.
1: Ja. Det kan bli, det är som sagt spännande helt in till sista.
0: Ja, vi må nog stämma i alla fall.
1: Det är helt säkert. Vi har inte lov att klaga hvis vi inte stämmer.
0: Nej, sant. Det är nog där.
1: Ja. Då ska vi se om vi finner något gött spörsmål.
0: Ja, det
1: måste vara
0: så
1: jäkla vanskelig. Nej, det är vi är så grej att det.
2: Vi ska in i Torbjørn Egners verden.
0: Nej, kära verden.
2: Ja. Hva heter en skuta til Torbjørn Egners kaptein Sortebill? Hæ?
1: Skuta heter?
0: Kaptein Sortebill. Det står vel stinger på nå.
1: Ja. Skuta heter tatta da.
0: Det vet inte jag. Nej, kapten Sortebil.
1: Mm-hmm.
0: Det vet jag också inte.
2: Ja, när klarar du den så är du god.
0: Det är god, ja.
1: Den var fin. Nu fick du gott hjälp nu. Vad var han sa?
0: Kan var god?
1: Nej, han sa...
2: Ja, jag sa det.
1: Du den.
0: Så är du god.
1: Ja. Men vad var han sa helt i begynnelsen?
0: Jag tror att jag säger det en gång till.
1: Det begynner på k och.
2: Och här är inte när jag pratar. Då har du klart den med en gång.
1: Där är
0: det.
2: Här. Då får du två hjälpmedel.
1: Ja. Begynner på k.
0: Nå står det
2: også stort. Ja. Skal jeg si det jeg sa først da?
0: Det er nesten som å fingre.
1: Skuta heter og er veldig vel bekrutta. Hei, fadderi og fadderullan deg.
2: Ja, klarer du dinga, så er du god.
0: Det er jo Sortebil.
1: Hæ?
0: Skuta heter noen Sortebil.
1: Nei, det var kapteinen som heter Sortebil. Skuta har ett damenamn.
0: Är det
2: så? Och klarar du den?
1: Mm. Vad sa han nu? Ja. Vad sa han nu?
0: Ja, sant.
1: Ja.
2: Klarar du den?
0: Hon hade Klara.
1: Riktigt.
0: Klarar du det?
2: Nu tog du han.
0: Tusen tack för hjälp bara.
1: Ja, vi har ju hjälpt så gott vi kan.
0: Ja, tusen tack.
1: Ja, då kan jag spörja, vad heter den första kunstiga satelliten i banan runt jorda?
0: Nu.
1: En väldigt god sönge.
0: Nej, eller, den vet jag inte.
1: Han var väldigt god, sa jag. Eller?
2: Han känner sig från Drangedal också, väl?
1: Ja, jag känner från Drangedal, ja. Då ska vi skilles, Janne. Skilles, Janne.
0: Vet du
1: vad?
0: Hä?
1: Då
0: du
1: som skilles,
0: Janne, heter Sputnik.
1: Ja, Sputnik 1 heter han. Det var den allra första kunstiga satelliten i banan runt jorden.
0: Ja, det visste jeg faktisk ikke. Det var jo du som sa noe, skillesjønnen.
1: Ja. Ja, men du har jo lært noe nytt i dag.
0: Ja, da har jeg tatt med meg den.
1: Ja.
2: Ringer der, den klarte vi fint.
1: Dette gikk flott.
0: Men det er masse hjelp for dere i dag.
1: Ja, ja, men det måtte jeg av og til.
0: Ja, da.
1: Ja, na, men den er god. Da går vi videre med neste. Ingen ringer, så er du med i trekningen,
0: ja.
1: Ja. Ja, den er god. Ha en god helg. Då ska vi se. Vi har varit mycket prata om dina karen här nu idag. Och vem är ledare i SP? Alltså Centerpartiet. Kven er leier i Senterpartiet, og mens du tenker på den og ringer 578-66

0: Ja, på Flisa där har jag lite kvart där.
1: Där är forskjellig.
0: Ja. God kvällen.
2: God kväll.
0: Ja, och vem har vi med oss nu?
2: Askeland.
0: Askeland, ja. Hallgeir.
2: Ja.
0: Ja, har du varit på Flisa?
2: Nej.
0: Nej. Nej, inte heller.
2: Ja, Flisa fängerar, men.
0: Ja. Det är ofta det att det plötsligt så sitter där en kvart in i där.
2: Ja.
0: Ja.
1: Är det något samla på?
2: Nej. Det är inte illt för att färra ut igen.
0: Ja, i varje fall när du börjar hovna upp, då är han, men då kommer det och sprättar dig fort ut. Du sätter hål på.
2: Ja.
0: Ja. Ja, hur går? Har du kommit igen?
2: Ja.
0: Har du kommit dig för igen?
2: Ja.
0: Räkna med att du knätten på dig förra helg.
2: Du också.
0: Ja, bra. Det går fint.
2: Ja,
1: har du varit med det?
0: Nej, vi har inte varit med det. Det gick bra, må jag säga.
2: Ja.
0: Litt kö blev det, men...
2: Ja.
0: Ja. Vi kom nog gjorde det.
2: Ja, gjorde vi.
0: Ja. Så det är... Du hörde det, jag spelte traktor med hängare i stad. Du hörde att jag spelte traktor med hängare i stad.
2: Ja.
0: Nu är det bara hängarna jag manglar då.
2: Ja, men det ska vi ta en trev snart.
0: Ja, det spörs det. Det kan bli en artig affär. Det
2: kommer bara ge beskjed.
0: Ja, det
1: är god. Var du med och hämta nyinvesteringar?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och jag som var chaufför.
1: Jag på bilen.
0: Jag var ledig bil.
2: Nej. Jag hämtade investeringen.
1: Ja. Var du?
2: Ja.
0: Mm. Men då var det svar på ingångsspörsmålet, det har vi glömt.
2: Trygve Vedum.
0: Ja, och så har han ett slagsmål emellan. Det var en där som sa det att du, och du slagsmål, sa han. Nej. Ja. Jag lurer på om det inte var stortingspresidenten som sa det. Han var lite förvirrad. Ja, då kan jag spörja dig och vem tror du blir statsminister?
2: Nej. Det här. Större.
0: Jonas.
2: Ja.
0: Ja, då leder han på meningsmålingar här.
1: Då må vi sända in.
0: Då må vi sända in, ja. Så är den där är väldigt sån, vad heter det? Vetenskaplig anlagt.
2: Ja.
0: Ja. Så den är god.
2: Den är, ja.
0: Ja. Så nej, det blir spännande, dette denne der. Det har jeg nå sagt i hele kveld, at dette blir spennende. Bygg opp under dette her, vet du, det er veldig viktig.
1: Så får vi se hvor spennende det blir.
0: Jeg kommer vel til å sovne før det er resultatet over, men...
2: Vi får vel et slag i trynet da, når vi vakner siste dag.
0: Det blir en kvanseforslag i trynet, ja.
2: Ja.
0: Så da får vi bare håpe det ikke blir meg.
2: Nei, jeg tror ikke det blir oss to.
0: Nei, vi satser på det.
2: Ja.
0: Ja, men den är god. Och då ska vi se om vi finner några goda spörsmål. Du har väl inte, du har väl lyst på krus du också, tänker jag?
2: Jag har väl ett krus, men jag kan ta ett det.
0: Har du krus?
2: Ja.
0: Ja, nej, men då blir du med på krusetträckning. Då är det bara bingoblottet du är med på.
2: Ja,
0: ja. Ja, men den är god.
1: Är du ofta ute och fiskar, du?
2: Ja, för ett par dagar sedan.
0: Ja.
1: Vad så fisk du fick då?
2: Nej, det var makrell. Vi
0: åt
1: idag.
0: Ja.
1: Har ett annat namn för fisken hyse?
2: Hyse, ett annat namn för hyse.
1: Ja.
0: Tja.
2: Ja, det då.
1: Har de omtrent samma namn så på... Något som folk får leta ut i skogen efter nu.
0: Ja.
2: Kolje.
0: Kolje, ja.
1: Nya tog du.
2: Ja.
0: Jag tror det hjälper att prova att skyta efter den, tror jag.
1: Nej. Inte efter fisk, ja, nej.
0: Nej. Du måste i så fall bruka dynamit, och det är väldigt lite...
1: Det är inte attraktivt.
0: Nej, det blir så mycket... Det blir fiskesuppe, då. Det är nog inte helt...
2: Det är inte riktigt att det blir det, då, men...
0: Hvis du bruker dynamitt?
2: Hvis du senker det ned og det sprenger, så kommer det opp forskjellige andre også.
0: Ja.
2: Det kommer opp alt sværere om fisk.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Det er godt å blande, da.
0: Ja.
2: Ja, jeg kan fiske suppe da.
0: Ja, det er det jeg sier. Fytte katta. Men da kan jeg altså spørre deg om hvor arrangerer det store turene Marcialonga?
2: Nei, det må være bort i håndvisen.
0: vi ikke langt nok. Nei, det, sånn, det blir sånn veldig kort løp. Men Marcialonga, da går det i timesvis, vet
1: du. Da er det større sjans for at det går på Storheim.
0: Ja.
2: Finland, eller?
0: Nei, det litt lenger sør. Det sånn ganske langt sør, faktisk. Det ser ut som en støvel, det landet.
1: Støvelaktig land?
0: Ja. Skulle ikke tro at det var snø der nede, men det faktisk det. Ja.
2: Litt heitere, altså.
0: Ja, det nok det.
1: Hva slags land er det som ligner på en støvel, da?
2: Ja, det var det, da. Italia, da.
0: Italia, ja. Stemmer det. Det ligner på en støvel. Men dette i nord, da, oppi mot fjellene oppi der. Og det går, og det går, og det går, og det går.
1: Det kommer aldri fra.
0: Ja, det de gjør det.
2: Støvler står det ro.
0: Ja, den, da står det staker og staker og kaver seg fremover.
2: Ja.
0: Så det, jeg skjønner ikke det at det skal være noe vits i. Jeg tror det går tog.
2: Ja.
0: Det var mye bedre å ta det.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, nei, men den god. Da du med i trekningen av bingoblotje.
2: Ja, ja.
0: Og så får du ha...
2: Hæ?
0: Hæ?
2: Ja, en
0: 3-4-2 i alle fall stykke.
2: Ja.
0: Ja. Så da sier vi det sånn. Da får du ha en riktig god helg og godt valg.
2: Takk også.
0: Ja, takk. Ha det godt.
2: Ha det.
0: Skal vi se? Nå,
3: nå går det litt sur for deg, ser jeg.
0: Nå går det rot i systemet mitt her.
3: Eller, hva slags system?
0: Ja, det var det. Men da har jeg et spørsmål. Hvem er leier i FRP, Fremskrittspartiet? Eller så hun sier hun, Erna Solberg, hun sier Fremskrittspartiet. Ja, hun sier jo ikke Fremskrittspartiet, hun sier Fremskrittspartiet.
3: Hun snakker litt fort hun også.
0: Ja, og så snakker hun litt innover, når det er Fremskrittspartiet. Litt artig.
3: Ja.
0: Ja. Så so she doesn't enunciate, så det heter på engelsk.
3: English?
0: English, yes. Good day, good evening.
4: Good day.
0: May we have the vote?
4: Nå gleder jeg meg at han synger skal synge bursdagssang til meg.
0: Å ja!
1: Du ringer meg ikke inn bare på det.
4: Jo da.
1: Slapp han deg inn i teknikken på etter det?
4: Ja.
0: Ja, ja, ja. Det.
1: Nei.
0: Nå.
1: Han vil synge selv, han. Han behøver ikke å sende ballen til meg.
4: Han
0: har sånn allerede. Han har sånn
4: allerede,
0: han, ja.
4: Ja, ja.
0: Ja, du ble litt raud og forkava nå, han synger.
1: Nei, dette der, det vet ikke jeg.
0: Helt ut
1: på. Jeg har gratulert med det, jeg.
0: Så helt ut på øreflippen.
4: Ja, du har gjort det, men du har ikke sånn det.
0: Nei, jeg har ikke sånn det, da. Nei, dette blir spennende.
1: Men har du gratulert med det, da?
4: Jeg ble faktisk sånn
0: det. Nei, jeg sitter og venter på at du skal synge, jeg, nå.
1: Nei.
4: Jeg ble faktisk sånn av en arbeidskollega klokka 6 i dag, tidlig.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, men det er bra. Klokka seks, ja. Synging på klokka seks, det er godt gjort.
4: Ja.
0: Ja. Men nå kan vi synge, hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg, vi står og ser når vi vindmarsjerer. Våken ikke nei og snu oss omkring, danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønsker deg av hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mer? Gratulere.
4: Tusen hjertelig takk. Du kom med på slutten, Hans Inge.
0: Ja.
4: Du kom med på slutten.
1: Ja, men jeg stod og danset, jeg. Bukken ikke, nei, sant?
0: Han har bukket og nikket, og det, du ja. Aner ikke det, altså.
4: Ja, det er bra.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke gjøre for mange ting på en gang.
0: Nei. Multitasking er ikke hans store styrke. Når det gjelder sang.
1: Nei.
0: Da
1: er det bare å gjøre seg flid i det han gjør på.
0: Ja, ikke sant. Så det, nei, men gratulerer så mye med deg igjen.
4: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, og den har vært strålende.
4: Den har vært kjempefin.
0: Så bra. Mm-hmm. Det er kjekt å ha i det.
4: Ja.
0: Og da kan jeg spørre deg, hvem var det som var leier i FRP?
4: Sylvi Listhaug.
0: Riktig. Og den er god. Nå er vi snart kommet gjennom hele
1: politikken.
0: Hele politikken. Hvem tror du blir statsminister?
4: Ja, det var det da. Hadde ikke det vært noe kjekt at vi fikk en statsminister som ikke var fra Arbeiderpartiet eller Høyre?
0: Du menar Vedumen alltså?
5: Ja, hvorfor ikke?
0: Eller noen plutselig tilfeldig forbipasserende?
5: Nei, Vedum kunne gå på et statsminister.
0: Ok.
5: Mm.
0: Ja, ja. Da er Listhaug, sier han. Svein. Ja, nei, men da har han fått en stemme til.
1: Det skal bli et styr når vi skal sende inn dette her meningsmålingene.
0: Ja.
5: Har vi hatt andre statsminister enn fra Høyre og Arbeiderpartiet?
0: Å ja.
5: Har vi det,
0: ja? Å ja da, vi har jo hatt en Bondevik, for eksempel.
5: Ja, ja, KRF, ja.
0: Og vi har hatt en Borten, Per Borten, ja.
5: Ja.
0: Han var jo fra Senterpartiet, og han bar staur, så det spritt I alle retninger. Så det var at det var en sånn sammensett regjering, så... Ikke gikk ihop, så ja. Ja. Så det var litt akvert.
5: Ja.
0: Så vi har jo hatt forskjellig.
5: Bondevik, han måtte jo gå av, måtte ikke det?
0: Ja, men han hadde jo også Bondevik 2, så han kom igjen.
5: Ja.
0: Yes, så det ikke...
1: Han var ikke seg helt over.
0: Skal ikke gi seg med første, vet du. Men tidligere så var det jo Høyre og Arbeiderpartiet som bytte om og bytte på.
5: Det har jo vært stort sett det, ja.
0: Ja.
5: Ja.
0: Så det sånn, nei da, men det kunne jo være spennende med, jeg tror ikke jeg hadde øgnet meg som statsminister.
5: Ikke jeg heller?
0: Nei.
5: Jeg misunner ikke jobben I det hele tatt.
0: Ikke jeg heller. Ikke så jeg glad I å reise og prate med folk heller. Jeg egentlig veldig introvert, så jeg tror det å møte masse folk, det, nei, det tror ikke jeg hadde blitt kjekt.
5: Nei, det bare å holde seg hjemme.
0: Ja.
5: Og ta korte ture.
0: Ja, og være på nær radioen.
5: Ja, for ikke si det, ja.
0: Ja.
5: Helt enig.
0: Ja, men da vi enige der.
5: Da vi helt enige.
0: Ja. Har du stemt, eller skal du stemme på?
5: Jeg har stemt.
0: Ja. Du en av mange som har stemt i forkant.
5: Ja.
0: Ja. Ja, men det godt altså gjort, vet du.
5: Jeg visste det. At jeg ferdig på jobb klokka 2, og kommer forbi skolen her I 2,5-3 tider, og da det alltid masse folk.
0: Ja.
5: Jeg tenkte I stedet for å måtte reise heimen og så ned på skolen, så var det greit å gjøre det på forhold.
0: Det sant.
5: Mm-hmm.
0: Godt alt som gjort.
5: Ja.
0: Men det bare, du kan ikke ombestemme seg, vet du. Det som kan ikke springe tilbake og si at,
1: Ja, men jo mer du tenker på det også, jo mer forvirret blir du nå.
0: Ja.
1: Hvis du ikke har bestemt deg skikkelig.
0: Det akkurat det. Nei, men den god. Da skal vi se om vi finner noen gode spørsmål her.
5: Ja, nå må du ta noen enkle bursdagsspørsmål.
0: Enkle bursdagsspørsmål, ja.
5: Ja.
0: Hvor mange ballonger klarte Trine å sprekke når hun hadde 15 ballonger, og så forsvant der 4 opp I lufta, og så gikk resten I... Det var litt vanskelig, kanskje? Ja, nei, den ble så vanskelig.
5: Ja, dine der kjente ikke så ut av. 4 I lufta, så måtte noen resten bli sprokne,
0: ja. Ja.
5: 15,
0: 11. Ok, da sier vi det sånn.
5: Ja.
0: Det var fint. Det var en veldig bra bursdagsspørsmål. Mm.
1: Ja. Nå skal jeg innom litteraturen.
5: Ja.
1: Ja.
5: Vi får høre hva du kommer med.
1: Hva den første replikken I Ibsens stykke Per Gynt og hvem uttalte orda?
0: Det vet jeg.
5: Nå ble hun brytt stille.
0: Ja.
5: Vet du hva jeg har helt sikkert hørt det?
0: Helt sikkert. Garantert. Hvis vi sier Per!
5: Du lyver.
0: Ja.
1: Og hvem sa det?
5: Mor Åse.
0: Ja! Riktig!
5: Var det det?
0: Ja da.
5: Åh, stilig.
1: Sitte med hva greier I bursdagsspørsmål.
0: Ja. Dette kan jeg, men hva heter han I kassa på bunnpris I dag? Nei, det helt... Uff, meg, dette haudet mitt, det virker ikke. Ja, sånn det. Hæ?
5: Spor du meg med et spørsmål til?
0: Nei, jeg sier at dette kan jeg. Men altså, jeg husker ikke hva han heter han som var I kassa på bunnpris.
5: Nei, det vet jeg ikke heller, for jeg har ikke vært på bunnpris I dag.
0: Nei, men jeg kjenner jo han, men jeg kom ikke på det der og da når han sa hei til meg.
5: Ok.
1: Så hvis han hører på nå, så kan han ringe inn og presentere seg.
0: Ja, det kan han gjøre. Ja.
5: Kanskje han bare litt leise nå, for jeg tror hun skal hva han hette.
0: Ja. Ja, nei, altså, han hadde navnet skilt, så vi kom nå frem til det til slutt.
5: Ja.
0: Så det hjelper jo. Nei, men den god, da får du feire videre, og ha en riktig god helg.
5: Jeg har noen minutter igjen av bursdagen.
0: Det har du.
1: Du får nyte deg.
0: Ja.
5: Det skal jeg. Greit. God helg.
0: God helg, ja. Ha det godt.
6: Da tar vi en innringer til, hva?
3: Ja.
6: Ja.
3: Hvorfor ikke?
6: Vi tar kvinn er leier for Høyre. Og mens dere tenker på den, så tenker vi du er hausten med Sigrid Mollestad.

0: Ja, du tog mig med in i värmen.
1: Ja.
0: Men det var visst ingen som visste vem det var som var lejare för högre. Partiet högre.
1: Ja.
0: Ja. Så du får ett litet ögonblick på dig nu. Ring in 578-60-660.
1: Jag tror inte han heter han där Petter.
0: Jag tror inte det var Petter, nej.
1: Nej. Nej, det är
0: Nej.
1: kvinnlig,
0: Ja, hon är ju en... Det är också den samma som statsminister.
1: ja. Ja, och 2 titlar.
0: Ja. Nej, nu plagas han Svein med ett udyr.
1: Ja.
0: Ja, det var inte mig. Jag sätter på his i detta glaset. Så det är... Vi har en knirketäpp i bordet här. Det är ett sånt...
1: Det är sånt tuljebord där.
0: Tuljebord, ja. Vi får ta med sauefett.
1: Ja.
0: Så tänker det kommer säkert. Ja. Då kommer det in en kvann som vet svar på gåta. Inte på livets gåta, men kvinnor. Var det någon? Oj, ja. God kvällen. Är det någon? Inte det helt att. Visste inte det? Oj, ja. Ja, nej, men det... Då är det lite vi... säger det att...
1: Det förklarar sig då.
0: Det förklarar sig, ja. Alltså, då kan vi upplysa om att lejaren i högre heter Erna Solberg. Och...
1: hon är statsminister.
0: Hon är också statsminister. Än så länge. Så får vi se vad som sker.
1: Ja.
0: Då har vi träckt... Eller ska vi träcka? Vi ska träcka, ja.
1: Bingoblocket må vi träcka.
0: Ja, vi må träcka bingoblocket. Först tar vi det.
1: Det var en person som vinner 2 vatser så.
0: Ja.
1: Vilka kule som kommer ut här nu då?
0: Det var en gul kule. Nej, det var en blå.
1: Blå, ja.
0: Hva står på den?
1: Åsebrekke.
0: Står det Åsebrekke på kula?
1: Ja.
0: Nei, gunnorme!
1: Jeg skjønner ikke.
0: Tenk, hun har en kule helt for seg selv.
1: Ja.
0: Det var veldig dårlig tegn hvis at det var en kule med navnet ditt på i Ville Vesten.
1: Uffa meg,
0: altså. Ja, det var ikke noe bra. Men dette...
1: Det er jo lenge siden livet i Ville Vesten var.
0: Ja. Det er noe sant.
1: Ja.
0: Så vi får tro det at dette går bra.
1: Ja.
0: Og så var det da et krus.
1: Skal vi trekke? Krus i Karibien.
0: Krus i Karibien, et lite grønt krus. Og da trekker vi en kule.
1: Og ja.
0: Der står det...
1: Det var nummer 7.
0: Nummer 7, ja.
1: Og det er da en Lars Bjørkedal.
0: Gratulerer! Då fick du det krus ikväll.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men då...
1: Då får vi hoppa det fel i smak.
0: Ja. Kaffe får du hålla dig själv.
1: Krus hällde vi.
0: Ja. Den är god. Så då tänker jag att vi tackar pent för oss ikväll. Och önskar alla god helg. Tänk nöje igenom dere som inte har stämt ifrån för. Och... gjør deres borgerplikt, så det heter.
1: Ja.
0: Og, ja. Jeg tror du synes det gikk bra. Bortsett fra nordavinden, så gikk det fint.
1: Ja, susingen kom sikkert litt, så...
0: Ja, det, på slutten har ikke det vært så galt.
1: Nå.
0: Nei. Så da sier vi tusen takk for oss, både hun Rønnaug og Hans Inge.
1: Ja. Så nå pakker vi ihop og fer hjem.
0: Ja.
1: Og men skal vi ha en avslutningssong, kanskje?
0: Ja, vi tar en avslutningssong. Da tar vi Nordfjordnatt. Vi skal jo inn i den nå.
1: Ja.
0: Nordfjordnatt med en... han, hva heter det nå? Odd Erik Lothe. Unnskyld.
1: Nå står det stilt.
0: Ja, nå igjen. Uff da.
1: Nå er det på tide å gi seg.
0: På tide å gå og legge seg. Ha en god natt og en god helg.

Ja, hej. Nu är vi tillbaka igen här på Nordfjord Närradio med Kontraspecial. I kväll så blir det artister från Norsk Kontraträff som ska vara den 12 och 13 juli. Tekniker i kväll är Geir Inge Tystad. Programledare Jan Kåre Clemensen. Det vi hörde nu var som sagt Ottar Big Hen Johansen med Blue Norwegian Moon. Jag valde då att starta med Ottar på grund av att han ska då vara konferensier var uppe på Breim. Och det har han nog varit några år och det trivs han väldigt gott med. Och efter sig förstår när jag snackar med Ottar så gläder han sig kvar ett enaste år att komma tillbaka till Breim.

Ja, detta här det var då Glädjeskompaniet. Det är då en låt som det är kväll, det smäll heter den. Glädjeskompaniet är kämme från Grimstad. Och de var med oss faktiskt halvt bort i Förde. I fjol höst vi hade en countryhelga borte på Symfjordrika hotell heter det väl. Och det var så intressant att de tog vi och tog med oss på kontrakaffén. De ska faktiskt halt då starta på kontrakaffén på lördag. Nej, fredag är det, stämmer. Och de ska då, det blir ju faktiskt halt bara en timme de ska spela då på fredag. Därefter så ska de över på lördag igen. Då ska de då vara med på centrumsträff på Sandane. Och det går i miljö klockan 10:30 och 1300. Så kommer det till att ske en del i centrum. Därefter så ska ju de också då få sätta på kontrakaffén på lördag uppe på Breim. Men det ska vi då komma lite mer tillbaka till. Detta här är ett verklig band med lite fart och tryck i. Och jag tänkte att jag ska få se det när vi ser den på Sandane ja, här. Att de spelar väldigt gott. Och då får med linedansare också som ska då vara med. Så ska detta här bli verkligen bra. Vi kommer också till att ha ett linedanskurs på fredag igen. Och vi ska också ha ett på lördagen. Så det går från cirka 1300 till 1400. Känner att det går då ett line dance kurs där uppe. Det är sånt hurtig kurs sånt där så vi lär lite för att kunna dansa lite line dance på eftermiddagen kvällen. Där kan möta och lära sig det.

Ja, det var Home Free med G. Thomas. Så Gunnar Thomasen, han spelar inte bara kontrarock, men han spelar, han är allsidig. Nordfjordnær Radio, de har fått sig hemma sida. Och det är www.nnradio.no. Så går dere inn der, så får dere se hva nærradioen styr med. Og det kan være veldig mye interessant. Da skal vi ta over på en ny artist som veldig mange kjenner. Han har vært i country-sjangeren i mange, mange år. Cato Sanden. Og han er jo bergenser, som alle vet. Og han har vel gjester omtrent samtlige ungdomshus rundt om her og spilte dans. Så vi tar og hører på Ramblin' Man.

Ja, detta här, det var Hillbilly Boogeyman med Love Me. Det är alltså fortsatt ett nederländskt band. Och dessa här, de har lång fasttid. De har över 10 års erfaring på senare cigarrerna här. Och de är bluegrass, honky tonk och rockabilly. Så dessa här ska bli lite artig att köra fram på scenekanten där jag står med akustisk instrument och spelar och är skarp trumme. Så detta här, det blir ett och full fart, självklart, så du kan höra på den i melodien. Nu vill jag också säga det att Norsk Kontoträff, de har ju då också en hemsida. Och hvis dere då går in på norskkontotreff.no, och Norsk Kontoträff, det ska vara ett ord, då kommer dere in på hemsida til Norsk Kontoträff. Och där finner dere då både artistliste och allt som ska till för att vara informert om det som ska ske upp på Fjordeskare. Då ska vi ta och pröva Mansion on the Hill med Hillbilly Boogeyman.

Ja, när resten av kvällen då ska vi då köra på en artist som är då huvudartisten på Norsk Kontiträff, Marty Stewart. Och detta var The Coal Mine Blues ifrån Hillbilly Rock. Det är då den plata som han har gett ut på. Så detta här är då som sagt huvudartisten på Norsk Kontiträff, och det ska vara väldigt intressant att få hona uppe på scenen. Marty Stewart, han spelar både traditionell country, och han är en country rockar. Karriären hans har faktiskt pågått i över 30 år. Och han är faktiskt nominerad till 11 Grammy. Han har fått 2 av dem. Och där är plenty med andra sådana titlar som han har fått på grund av att han är på topp, som han har gjort och skrev melodier och det där. Han har faktiskt också vår gitarrist med Johnny Cash. Och han är väl den artisten som jag vill säga att han har han spelar på hela spektrumet innanför country, helt ifrån country rock som sagt till en god traditionell. Nu ska vi ta och höra på en annan plate som heter Western Girls.

Då ska vi spela en som Björklund och Mikael Årsinge. Blå hav heter den.

Ja, med den turbulensen det har varit om post och både för och nu så kan det vara artigt att höra Gunnar Engdahl och Erling Stordal synge om det glada postbud.

Ja, då avslutar vi denna gången med Harry Brandelius och det är farfar och jag. Och Ann-Jon Roarayen och jag, Harald Backe, tackar för denna gången.

från Moa backa hör man första göken. Och sippan lyser blå i söderkröken. Och fula flugor surrar kring i köken. Och snosen är där inte flugor ska.

Men innan dess och före första slogen, så är väl ändå bäst att löva logen och se om hjärtevännen varit trogen. Vad kärlek lovat ut i bästa fall. Från när och fjärran ser man kjolig gläntan och dräng som bligar upp och säter jäntan. Och alla tisslar om med spänd förväntan när spelman stämmer om sin första trall. Farfar och jag

Ja, då är vi väl på då. Då kommer det att lysa på, vet du. Här är så mycket nytt här ute i detta trivselkörne. De har jobbat hela sommaren med att organisera och installera och styra på. Så nu har vi fått manuellt rött lys. I dessa här större studioerna runt om i världen så går det ju automatiskt. Då, men det går grätt och så har det manuellt också. Bara teknikern huskar på det och det gjorde han till slut. Nuckar och det. Jon Elling Vreide talar. Kristoffer August. Han sätter av och på det röda lyset. Plus mycket annat som har göras när han är tekniker. Och då sätter vi då här. Det gör med det länge sedan sist. Då. Det är en hel sommar och det är mycket vidarevärdigheter sedan sist det var här. Det var det väl före Jonsåket, tänkte jag. Jag tror det var en god stund före. Jag huskar inte vilka tid det var. Men nu har vi kommit ut i september. Och det har knappt nog regnat sedan sist det var här. I alla fall inte sånt att jag märker något till det. Det har inte varit plagsamt i helt att. Tvärt emot, det börjar att bli skickligt tört. Jag vet inte om det är käka bäckarna docka eller om det har kommunalt vassverk så det är andra som har ansvar för det. Men jag vet att tro en del av dig som hör på ikväll. Det börjar att bli lite skeptiska. Det är lite vatten uppe på lemma. Det må ner i källaren för att tappa kanske, jag vet inte. Jag ser inte väck ifrån det. Vi så har bremsvatten att ta, vi är inte plaga akkurat av detta där. Det låt det vara sagt, men vi ska inte så väldigt långt tillbaka i tiden för vi måste köra vatten kvar sommar, nästan i alla fall. Och släkt år så i år så hade vi då i alla fall måste köra, det är ju inte tvil om. Så det är bra. Det är så här stora vatten och det är hellre. Runt om i världen bevarar mig hur mycket styr det är åt att bli bort i Amerika och i södra Europa och sånt. Det törkar ut och törkar ut och törkar ut. Vi får ta en liten vassrapport på dig som kommer med nu. 5-28-60-660 visst du vi avlägger rapport om hur det står till med vassstanden. Eller andra som du upplevt i löpet av sommaren, självföljelig. Alla välkomna till att vara med. Vi startar en ny säsong. Ja, de har väl haft en omgång för nu förrige fredag då. Men det är i alla fall första gången jag är och vi får pröva ett år till då. Så får vi se om hälsa, helg och allt det här. En vet ju aldrig. Vi ska i alla fall, vi ska ha så premie. Det är en kasseplome kanske. Ser inte väck ifrån det. Det må vara grett, selv om sommar och säger att nej, i plommen det har vi äntligen ucka. Vi där ligger massa opal in under så vi inte klart att plocka. Ja, det är rätt. Du ska få något annat. Du ska få något mycket bättre. Vi ser vad det blir. Vi må få igång lite här och jag har lagat mig en liten körplan. Det första som vi spelar, det är Vaselina och där vi synger om en stor sölvgrå lastbil. Men för det så må vi få ut ett spörsmål så det kan pröva dere på. Och jag tror rätt och slett vi tar en orebus helt sånt till att börja med. Och då är det väldigt grett att ha blyant och papper. Det har det självklart liggande. Det är ett ord på 10 bokstaver så det kan hända. Det täcker det på husken, det ska du nog till. Eller bara de mest intelligenta så klarar det, vet du. Jag vill i alla fall måste skriva det ner. Men vi börjar med 2 gea för när Jakob. 2 tea för när Trude. En H för när Håkon. En A för när Alfild. En O för när Oleman. En E för när Elinor. En R för Rasmus och en K för Carolina. Ska vi ta det en gång till? Det är säkert lika grett att checka. Vad 2 gea, 2 tea, en H, en A, en O, en E, en R och en K. Jag kan detta bli.
skal få et stikkord med meg. Om et par timer så er tredje dagen til ende. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Vaselina.

0: Ja, det var en rolig och pen melodi, var inte det den?
1: God kväll.
0: God kväll, ja.
1: Det var Åse borta i Elva.
0: Åse borta i Elva? Ska jag skriva det?
1: Ja, det hände säkert i massvis.
0: Hon Åse borta i Elva.
1: Ja, helst nog bräcker då.
0: Ja, du gör då det. Då skriver vi Åse borta i Elva bräcker.
1: Ja.
0: Då är ju inte tvil.
1: Ja, då är inte tvil.
0: Hur det går borta i Elva då?
1: Ja, då det går fint.
0: Det går fint.
1: Ja, nu när vi fick på plats en nätter var så också. Riktigt av grej.
0: Kan du fick på plats?
1: Nätter.
0: Vad har det varit möjligt?
1: Ja, det driver någon gräve bort i här.
0: Ja.
1: Det är alltid att det är uheldig att känna bort i färgting.
0: Ja. Detta är så. Ja.
1: Det ordnar det upp igen så.
0: De får ordna upp igen ett sväg.
1: Ja då.
0: Ja. Vi har potetferie, det är länge sedan du har haft.
1: Det är länge sedan jag har haft, ja.
0: Ja, det är väl länge sedan någon har haft det.
1: Ja, men ja, det är nog sant. Jag tror att jag gick ut av skolan.
0: Men i ditt uppböle så var det potetferie.
1: Då var det potetferie.
0: Tog du potet i ferien?
1: Det var väl vecka efterpå kanske där jag började ta poteten.
0: Du fick ferien lite för tillägg.
1: Ja.
0: Ja, du var väl lika syta?
1: Ja, då. Du vaknade ta potet uansett om det var ferien lite.
0: Nej, då. Nej, det är väl det då. Det är väl inte förut i oktober normalt den här potetferien var. Men nog täcker det upp. Ja, det är tillägg poteter. Det har det då som täcker upp alla rajor. I år har inte vi poteter, det har väl inte du heller?
1: Nej, jag heter inte topp nog.
0: Nej, vi skulle, men det vart inte.
1: Nej.
0: Vi får se till nästa år.
1: Ja.
0: Ja. Det är liksom, en äter inte så mycket poteter att det betyder så mycket i grund.
1: Nej, det blir mindre och mindre.
0: Och billiga är det, enten du köper det med en som dyrka eller i butik, så är det allt för billiga.
1: Det är det.
0: Men, detta är bara så.
1: Kan
0: sommaren ha bestämt, ja?
1: Den var helt grej. Mycket flott väder. Ja.
0: Det var i alla fall fina väder.
1: Ja, då. Bara hösten blir lika fin. Sen är det...
0: Vill du ha hösten lika fin? Vad tid ska det regna då?
1: Ja, nej, men också kan regna på natta då.
0: På natta, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det var då en god idé. Kan inte du ta det ihop med då?
1: Jag
0: vet inte
1: att jag
0: skulle.
1: Jag
0: ser
1: så högt upp att
0: jag
1: måste ha kontakt.
0: Ja, du är ju bland
1: dig
0: som kan ha.
1: Direkt kontakt, direkt linje.
0: Akkurat. Och så är det viktigt, inte tyta för mycket. Men nej, det är detta då du täcker upp.
1: Ja,
0: ja.
1: Gränsen är liten grann.
0: Akkurat.

0: Kjør ja. Der var Randi. Hun ga seg i lag med guttene. Og inn I staden fikk vi han.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja. Ja. Hva du, ja. Hva du vil bidra med?
1: Nei, altså... Det flyter jo godt I Daudehavet, for det at det så høyt saltinnhold.
0: Ja, en gjør det.
1: Og så det bra for deg som har psoriasis.
0: Det skal være det.
1: Sier så.
0: Ja, ja. Du ja. Har ikke fløtt høyt I Daudehavet, du?
1: Nei, jeg har ikke vært der.
0: Nei, nei.
1: Jeg har vært I levende hand.
0: Ja, det har jo tryggere ut, det.
1: Ja, nei, men det kunne jo være aktuelt, og... Men vi reiser ikke noe, vi holder oss her I Norge.
0: Ja, det akkurat nå for tida I alle fall.
1: Ja.
0: Men bare vent, du setter snart I gang med utrøde igjen, du også.
1: Vi får se.
0: Ja.
1: Vi så mange fine plasser her I Norge at vi ikke så lystende på å reise til utlandet nå.
0: Det mange som sier det at etter at de har hatt to sånne tvangsferier I Norge, så vil de fortsette med det, for det mye de ikke har fått med seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har nå fått med oss ganske mye, men vi hadde tenkt å reise nordover I år, oppe I Vesterålen og Senja og Andøya, for Andøya har ikke vi vært på, ikke så mye oppe I Vesterålen heller.
0: Nei.
1: Men så såg vi disse her køene,
0: ja.
1: Ja, og da slo de fra oss med en eneste gang.
0: Ja, litt rar å stå 4-5 timer hver gang du skal over litt av bukt. Det litt for
1: mye. Nei, det ikke nok stas med.
0: Nei, det ikke det. Det ikke det. Ja, det jo enda noe for dere som har bubiler.
1: Ja, ja.
0: Men det å sitte fullastet småbil og vente og vente og vente, det ikke mye spennende.
1: Kan bli mye etting, da.
0: Det blir mye foring, ja. Ja. Kunne lagt ja, ja. På hele turen.
1: Ja, nei, vi har vært en god del her I Norge. Vi har vært på Flø utenfor Spjelkavik, Utvær og Buskøy, og Arbakke, og Gjøvik og Voss, og Daulafjell. Og...
0: Du har ikke vært mye hjemme, du, I sommer.
1: Valdresflia.
0: Ja vel, ja vel.
1: Kol Aurland.
0: Ja.
1: Så kjører vi Aurland, fra Aurland til Lærdal. I stedet for å ta tunnel.
0: Ja, du kjører over fjellet, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fin tur, men jækla mye turister oppå der, dine der, ditt utgiftspunkt over Voss. Og der var ikke råd å stogge, der var så fullt av...
0: Hva det var du kalte det utgiftspunkt over?
1: Ja, hva det heter? Over Aurland.
0: Aurland, ja, du ikke på Voss, da.
1: Nei, jeg ikke på Voss, da. Nei.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, hva det heter? Jeg har vært oppå det en par ganger.
1: Stegasteinen, ikke det der?
0: Hva har du kalt det?
1: Stegasteinen.
0: Ja, det kvart sånt, ja. Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Riktig.
1: Vi har bodd der før, så vi har sett det før.
0: Nei, det jo litt sånn spektakulært, det, vet du.
1: Det. Ja, det jo det. Det mange sånne plasser.
0: Ja.
1: Så var vi på Gjælo og gikk opp på Hallingskarvet.
0: Var du?
1: Ja. 2239 trinn.
0: Ja, da var, disse, var det gongsperre dagen etterpå, eller?
1: Nei, vi gikk en annen tur ned igjen.
0: Ja,
1: slappe. Det verre å gå ned igjen.
0: Ja, de sier det.
1: Ja.
0: Og så det verre å gå trinn eller gå rås.
1: Ja, jeg liker ikke å gå under bakka. Jeg ikke så glad I disse høgdene, skjønner du.
0: Nei. Dette så...
1: Men det var en fin tur, du.
0: Det var det helt sikkert. Det var det helt sikkert. Ja.
1: Så der har vi noen forskjellige andre plass på Kjæringa, Stadland og forskjellige.
0: Så hva som har skjedd I Davikene, det har ikke du fått med deg?
1: Ja, det har jeg fått med meg. Du, jeg har vært på dampen flere ganger.
0: Du har det, ja.
1: Jeg har til og med, da det var åpning, var jeg ned med bobilen.
0: Å, du.
1: Bare for å støtte.
0: Ja. Ja, men hvor det fungerer dette dampenopplegget nå, da?
1: Ja, dampen, den åpen. Nå det åpen. Det skulle være stengt 1. september, men nå har de forlenget det sånn at det åpen fredag, lørdag og søndag.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Så dette har vist seg å ha en viss interesse?
1: Det er veldig godt fornøyde med omsättning, ja.
0: Ja. Ja. Men ja. Vad består det av detta? Jag kan inte vörda.
1: Ja, men då är det på tide.
0: Ja, det är det.
1: Men dampen, det är ju ett... Ja, det kallar jag ju restaurang då, men det är nog en café för Löby då. Och så är det en campingplats. Så är open och, ja. Så ska det nog utvidga köken och försäljning. Bygga ihop dampen och en sån gammal butik. Gamla butiken.
0: Ja,
1: ska det visst bygga över och, ja.
0: Javäl, javäl.
1: Okay. Sen kan man se om du tar kanske.
0: Ja,
1: det är det som planar.
0: Nej, men det är viktigt att ha planer.
1: Han är svär, han lyfter all vatten.
0: Ja.
1: Med goda planer. Så får vi tjocka det då.
0: Han är involverad i detta.
1: Ja, ja, ja. Så det är positivt för bygda.
0: Ja.
1: Butiken här och... Ja, i allt tatt.
0: För att ett gammalt så är du ju där vi kan räkna som någon sån turistplats i grund.
1: Nej.
0: Men det kan, ju, det kan bli förändring på.
1: Det tror jag faktiskt, ja.
0: Ja.
1: Det var ju räkna för, du vet det att förr i tiden så kom det ju ifrån Kjellstallen och Hals och utöver där och gick till Kärte här.
0: Ja, det gjorde ju det.
1: Ja. Ja.
0: Davik kommune.
1: Ja, och så var det utöver mot Tytingevågen och ut i där.
0: Ja.
1: Här var det ju till Davik också. Davik var en stor kommun där i... För gammalt då.
0: Ja, Rugsund och ut genom Dalvall, det hör du till Davik och?
1: Ja, det är så lite sikker på.
0: Eller var det Bremanger?
1: Nej, det måste vara Davik, visst det inte var för, nej, jag tror inte det var för sig själv. Skattströmmen och ja.
0: Nej, det var inte för sig själv, det var inte det.
1: Nej, nej, det var nu till Davik, ja.
0: Ja, vi får leta upp ett kast över gamla Davik kommun.
1: Nej, Bremanger, det var ju Bremangerland.
0: Ja.
1: Ja. Ja då.
0: Bremang.
1: Ja.
0: Ja då, nej men...
1: Och i Glansvik.
0: Ja, ja.
1: Väldigt flott.
0: Det var det, det är helt säkert.
1: Du får ta dig en tur på Davika när... Till nästa år, eller ja du kan nog komma
0: med Per Hausler som guide.
1: Ja, ja. Visst är jag hejme
0: så. Ja, visst du är hejme. Du är väl ute och räker du då.
1: Vi ska ju på Krabbefestival på Brygga nu sista helga i september.
0: Vad säger du då?
1: Andra helga i oktober ska vi till Fiskå på Fårikål.
0: Det är då knappt nu du får tid att äta hej med
1: någon. Åh nej du. Åh nej, det är inte så kall. Jag har ju tänkt potäten i min nos.
0: Har du fått ihop? Har du fått ihop?
1: Jag har fått ihop, ja.
0: Ja väl, och det är likna på det du
1: köpte. Ja, men jag köpte mig nytt säd, sån här kastpink. I år kontrollerat sett potet och det var bara några små potetter.
0: Ja.
1: Och det var inte något väl lyckat.
0: Nej, det var små där du fick upp i nog.
1: Ja.
0: Var det små där du fick upp i nog?
1: Det var väl helt, jag blev skuffad rätt och sett. Det var mycket bara av de potetterna jag har själv och det är som mandelpotet. Det var mycket mer under de stölarna. Ja.
0: Okej. Okay.
1: Sån är det, så du, jag ska köpa...
0: Men du slapp att säga så han uppe i Brahim att jag tror inte det jag fick mer potet än vad jag sätte, men det var då förresten med öja skuld, jag kunde ju sätta mer.
1: Ja, det var nog en måte att säga det
0: på. Ja, det var en tröst ja. Där då.
1: Nej, alltså jag fick nog något, men... När du köper kontrollerade sättepotetter så förväntar du väl att det ska vara en god del ondok.
0: Ja, men av och till är det väldigt små dessa där.
1: Det var inte små.
0: Ja,
1: alltså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Och manpotetterna, där var nog rimligt stört på. Och till det stora och det gav mycket mer.
0: Ja, akkurat, ja. Akkurat.
1: Men det var lite tur då, men jag var nog framme i och vattna lite, så det var inte bara det som gjorde.
0: Det var inte bara det, nej. Det är då
1: jag har inte analyserat.
0: Nej, bär inte mössömnen på detta då.
1: Nej, det är en hobby, vet. Men jag syns det är käckt och gödsel som passar dig att få god potet.
0: Ja, helt säkert, helt säkert.
1: Detta vet nu du allt om
0: oss. Vi har varit fram i forskjellige, ja. Det är säkert. Men det har inte råd att det är dummaste bönderna som får största poteterna.
1: Ja.
0: För det är ju vanskeligt att få stora poteter, men då är inte det god.
1: Nej, alltså det är... Är du dryg med kunstgödselen så blir det blöt.
0: Ja, det är inte gag nu. Det är helt säkert. Det är...
1: Den är lärigt till kvart, va?
0: Det gör den. Det är inte tvil om. Ska vi se om... Hva var kallenavnet hans til Erik Mykland? Du husker han av han?
1: Erik Mykland? Myggen?
0: Myggen, ja. Og han, hva det var slags ball han sparket?
1: Nej, det var fotboll.
0: Det var en fotboll, ja. Helt säkert.
1: Han var nog klippa med fotbollen. Han spelade väl lite på landslaget, tror jag.
0: Han var fast inventar länge då.
1: Liten och långt hår, tror jag.
0: Det stämmer. Och så är det en karl, han Olaf Tufte. Vad är han driver med?
1: Ja, han blev väl lite skuffad i OL.
0: Ja, var det?
1: Ja, men han har väl alltså guld i roing.
0: Han har gjort det bara förr.
1: Ja.
0: Kan det vara så skedde? Såg inte på detta då, Erik?
1: Nej, jag såg inte på det heller.
0: Det kvälvar och hela grejen?
1: Ja, var han med på det då?
0: Eller var det en annan? Jag är inte säker på
1: det. Det var dobbelskullar, var inte det där?
0: Nej, jag vet inte, jag bara fick med mig att det var en kvansade kväll. Va? Så...
1: Jag menar det var två andra.
0: Det var två andra, det var inte han där.
1: Ja, okay. För det var inte dina, det var inte de fyra som rådde, jag såg inte detta.
0: Nej, säkert, jag följde så lite med, jag såg inte mer eller 10 minuter från OL i år, nej. Tror jag.
1: Jag tror det var fyra, men det var sån dobbelskullar eller vad det heter, och det kväll.
0: Det är klart att det är.
1: Där låg väldigt gott an.
0: Ja.
1: Så säger jag hört, ja.
0: Ja. Det är så.
1: Ja.
0: Nej, men grejt. Klockan är 11 och vi får sätta. Per Hösle, han får ha det så väl.
1: Jag ligger så, du har god helg.
0: Ja då, ha det bra.
1: Välkommen på dampen.
0: Ja, vi får ta det igen en gång.
1: Vi har lite reklam.
0: Ja, men det är bra.
1: Ha det gott.
0: Ha det. Ja. Good Time Charlie, de står och trackar ut i Gonja, hela gängen, Arle, Hjelmeland och alltihop. De vill gärna vara med och spela. Men för det så tar vi en orebus. Och den är på 20 bokstavar. Och det är bara enkla, så det var en A för Anna. En M för en Modulf, en N för en Norun, en D för en Dirik, en O för en Orla, en R för en Rasmus och en E för en Eli. Enkelt och rätt. Det var en A, M, N, D, O, R, E. Amendore. Ja, det säger inte något mycket. Men du ska få lite stickor. AstraZeneca och Pfizer. Vad är det vi ska fram till? 5, 7, 8, 60, 660. Good time Charlie, out of breath.

0: Ja, det är slutta brott.
1: Var inte den åken vi hade med? Ja, det skulle vara kvart. Men det har varit upptatt signal.
0: Kanske det gör väl att ringa upp igen. 5-28-60-660. Så pratar de med Kristoffer och så kommer de på luften. Kan det nog vara? Jag vet inte. Det var en orebus vi skulle till med. Är det något som vi sänder i hälsing eller kvart så är det bara att bruka samma telefonnummer och ringa in. Men du så var på vänt, gör väl och var inte någon? Ja, nu var han lite i tvelan, karen. Det var inte någon. Ja, men då må det ringa. 5-28-60-660. Vi ska fram med ett ord på 20 bokstav. Han trodde han hade fått in en gång, men det var inte någon som hade klart det. Men nu däremot så har vi en lanjen.
1: Ska tro vad vi ska fram till då?
2: Ja, nu ska vi fram till Moderna.
1: Nu ska vi fram till Moderna, ja. Är vi kommit i Glappestamarcha?
2: Om vi kom till Glappestamarcha?
1: Glappestamarcha?
2: Nej, nu har vi kommit till Storaime.
1: Och vi har kommit till Storaime. Du liknar så på när Gerdi röste idag.
2: Gjorde det också?
1: Ja, det gjorde. Nej, inte nog längre.
2: Nej, men det är bra ut.
1: Ja.
2: Du kan ju stämma mig visst du spelar radiobingo.
1: Riktigt, och då må vi få det hela och rätta namnet.
2: Riktigt, Myral.
1: Den är grej. Vi skulle fram till Moderna, ja. Kan du fortälla vad det är för något?
2: Och det ringer det här vaccina, coronavaccina.
1: Det är det.
2: Visst är det det.
1: Har du fått Moderna i årarna?
2: Nej. Jag har fått inga andra kanonenheter.
1: Fischer?
2: Ja, något sant.
1: Eller var det AstraZeneca?
2: Nej, det var inte AstraZeneca.
1: Nej, det var inte. Då var det väl inga Fischer eller kan det heta.
2: Ja,
1: ja, ja. Ja. Nej, glöppa så. Tror jag det var modernare fick nog sist på torsdag. Det var vi igår. Då var det en hejreflöcke som fick.
2: Ja, till tur är faktiskt det. Jag börjar med Bajdok.
1: Ja, ja, ja, ja. Det är säkert grätt nuk. Jag vet inte. Jag ska inte påstå att det är en bärlighet i alla fall.
2: Nej, det är vanskeligt att veta.
1: Därom strides de lärde.
2: Ja, det är vanskeligt
1: att veta. Då kan vi hinna bara hålla lite stilt. Det är grett. Ja, du har kört bingo i hela sommaren, du.
2: Ja, jag har nog det.
1: Har i alla fall varit med på det.
2: Jag har nog varit med en del, ja.
1: Ja, ja. Och,
2: jag har ju en lys lite på. Vi skulle gärna ha haft med flera läsare, men
1: ja.
2: Det är så många som vill melde sig.
1: Det är inte det. Nej. Jag checkar och så sitter jag och spelar kanske.
2: Ja, visst har det varit en 2-3 stycken. Till då, så har det varit bara en gång för kvar fjärde vecka.
1: Ja, och då är det då överkomlig.
2: Jag visste det. Mm.
1: Nej då, lite rart är att det är lite sån. Ja.
2: Så hvis någon hör på något lyst att läsa på radiobingar så må det bara melda sig till mig.
1: Och det är inte förfärdligt vanskelig.
2: Nej, det är inte vanskelig det hela då.
1: Du har tekniker med dig också.
2: Det har vi.
1: Visste, visste vi. Eller den kan ta det själv visst än det är vi.
2: Ja.
1: Ja, ja. Nej då, detta är då rätt. Det, för då var vi då till och med inga glöppa, men då har det varit studio. Det har varit liksom inte mer. Jag fick inte det till när vi flyttade upp på gymnasiet.
2: Det var flyttat till en ny plats, var inte det?
1: Ja, vi flyttade upp på gymnasiet. Det var då digitalt allt, men det var för invecklat.
2: Ja.
1: Mm. Så det bara det skar sig och så vart lagt till CS.
2: Ja.
1: Hur hjärtat har varit prövt, det ska inte jag gå sagt. Men...
2: Nej, det vet inte.
1: Nej, men det går då lite här också.
2: Ja.
1: Vi må fara lite tidigare hem i Nainöstre.
2: Ja, men det går nog helt fint.
1: Ja. Mm. Detta är grejt.
2: Dessa färgen, det må jag räcka.
1: Ja, dessa färgerna, det väntar inte på.
2: Det är långt att köra runt jorden.
1: Det har vi gjort så många gånger när man bommar på färger, men inte nog i nyare tid. Det var då helst då vi drev i gammalt. På folkhögskola och forskjellige platser. Här har varit många studier här ute.
2: Ja.
1: Det är det. Ja, har du fått dig plommer så du klarar dig eller?
2: Ja, jag har ett sånt gammalt träd i de hagen här. Det enaste blomträd jag har.
1: Ja, vad är det slags då?
2: Jag har inte pejling.
1: Har inte du pejling?
2: Nej, det är rädigt tufft i år då.
1: Ja,
2: jag
1: väl.
2: Jag menar att de stiger på oss en gång att det heter japanska sviskeplomer. Eller vad heter det?
1: Ja, sviskeplomer.
2: Ja,
1: ja,
2: då är det
1: stickare. Är det någon som bara kallas japanska?
2: Ja, och vad det brukar, det är så gammalt att jag må klattra ut för att nå på toppen då. Nu var det så här att stammarna började att klöva sig lite. Jag var lite skeptisk att började att klattra.
1: Du må inte detta ner.
2: Nej, jag må inte det. Vet du. Men det är ju så god att jag må ju bara pröva.
1: Ja, ja, ja, ja. Det är så. Och vi driver oss och sliter lite med hon Åse borta i älven och bräcke.
2: Ja.
1: Och hon kom till Opal och Victoria. Ska du få sätta nu då?
2: Åh, herrlige fred. Det är ju nog så att det var lard.
1: Malard, ja.
2: Ja. Och Opal och Victoria var det hon sa.
1: Ja.
2: Det är ju så massa plomer, men det är ju så en juleplome. Jag vet inte om det har något speciellt namn.
1: Ja, det är väl kanske Rene Claude Duleng du menar, det vi kallar Ullens.
2: Åh, herrlige, för det namnet har jag aldrig hört.
1: Nej väl, nej. Men Ullens, det är det som går så gudeplome vanligvis, ja. Men det är inte, ja. Det är inte så mycket.
2: Så det är blåplome.
1: Blåplome, ja.
2: Det är ett speciellt namn också.
1: Ja, det kan vara Edda och det kan vara Prolifik.
2: Ja. Och så var det någon plome, jag vant det plomekast med dig en gång. Och det var ju så snytande god, det var lite stor plome. Vad kan det hette?
1: Det kan vara i kasse med ribs, kanske.
2: Ja, det var väl också sant, ja. Kanske.
1: Jag tippar det var det.
2: Mm.
1: Det är ju det största plomen vi har.
2: Ja, det var kämpegod.
1: Ja då, det är det.
2: Mm. Man har någon åter på halva kassa för det fick sjukdom.
1: Nej. Då... Kan du sa till henne då? Det ska du släppa igen då.
2: Nej, det ska jag inte säga.
1: Nej. Nej, men då är vi kommit upp igen. I alla fall 6-7.
2: Ja, men det hörs bra.
1: Så det begynner att hjälpa. Det begynner att hjälpa.
2: Ja.
1: Mm. Nej då, jag går och plockar plom om dagarna, vet du. Så då är det då det haudet fullt av. Och då må vi då prata lite om det, vet du.
2: Ja, klart det.
1: Ja.
2: Det har varit bra avling i år.
1: I år har det varit bra med plommor. Ja, det är bra med plommor. I fjol då fick vi 4 bytte och det åt vi
2: kjulet. Ja, det är sant. Vi har en bonde på Stora med. Jag syns att snacka om att han hade 5 plommor i hela året.
1: Ja, nej, det var inte plom i fjol. Det var helt... Men som effekt, det var akkurat allt etter hvor tidlig, eller sent i utviklingen det var. For det kom snø ned i blomstren da det skulle pollineras, og da gikk det gale.
2: Ja, det var ju då 13, 14, 15 maj runt där.
1: Det var då.
2: Då var det kul.
1: Men de som var färdiga eller de som inte var bjunde, de klarte det.
2: Ja, okej.
1: Ja då, så detta passade väldigt dåligt, i alla fall på vår del och på hela Nordstranda, för att säga så.
2: Mm.
1: Det är nog rätt. Då kan du fortälla mig helt sån avslutningsvis, hur långa i handballbanan är. Det är ju sånt som du går och grundar lite på.
2: Jag har ju spelat handboll i många år.
1: Ja.
2: Hur långt går ner? Gud, det är 60 meter.
1: 50?
2: 50?
1: Nej, hon är inte så lång, du.
2: 40?
1: 40 meter, ja.
2: 40 meter?
1: Ja.
2: Jag har ju spelat handboll i många år, men hur långt bara är det? Jag har aldrig tänkt på.
1: Det har aldrig tänkt på.
2: Nej.
1: 20 meter ifrån mitten då gick till kvart mål.
2: Okej.
1: Ja. Ja, hva du spilte hen?
2: Jeg spilte først på Stårheim, og så gikk Haugen og Stårheim i lag, og da ble det HSK 89.
1: Ja.
2: Mm.
1: Men det var da rimelig bra det en stund. Kan hende det gjøre igjen da, jeg vet ikke, men...
2: Nei, nå er det vel bare Eik som har handballag, etter det jeg har fått med
1: meg. Ja vel, spilte du mot Fjellugereid og I-bil og forskjellige?
2: Det gjorde jeg helt sikkert.
1: Ja.
2: Vi var jo til og med kretsmestere et år.
1: Det var det, ja.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Så det kan jeg skryte på meg litt.
1: Ja, for all del. Du må ikke være beskjed, da.
2: Nei, jeg har aldri beskjed.
1: Nei. Det er bra.
2: Mm.
1: Nei, men greit. Vi takker for søyen, og så får vi se om det blir plomekasse eller ikke.
2: Ja, vi får høre på.
1: Ja da, den er god.
2: Greit, god helg.
1: Ha det. Og vi går videre. Jeg spør rett og slett. Hva hette
0: Og da må de legge merke til, ikke hva heter, men hva heter trommeslageren i den gruppa som skal spille nå. 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6. Jeg tror de begynner å renge allereie. Vi må da høre det også.

Rodney Crowell och Livin' Louisiana in the Broad Daylight. Originalen är som regel bäst, men av och till så kan det dyka upp en bra coverversion. Sån som Jack Ingrams version av Guy Clark-klassikern Rita Ballou.

0: Hallå, har vi med oss en melkesjokolade?
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Och dina mannen heter?
1: Perilien.
0: Perilien. Från Alén.
1: Ja, stammar.
0: Nummer?
1: 59.
0: Perilien, Alén, nummer 59. Då vet jag det också.
1: Ja.
0: Likar du melkchokolade då?
1: Ja, det är gott.
0: Likar du svingsåg?
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, men då kan du vara en av de tre heldige.
1: Kanske.
0: Buntpris har gett oss tre konfektösk ikväll.
1: Ja, du. Någon sa det i stad, ja.
0: Ja, då.
1: Jag sa då åt middag, då.
2: Du spenderar väl, visst du vinner?
1: Vad du sa nu?
2: Du spenderar väl, visst du vinner?
1: Oj, ja, ja, ja, ja.
0: Det visst vi kommer på huset med.
1: Så, ja, då, ja, då, ja, då, ja.
0: Så delar vi väl inga
1: det
0: här.
1: Ja, jag kan göra det.
0: Nu tar vi kvar vår aldevling. Det är två etages,
1: ja. Ja.
2: Ja.
1: Ja, det är stora östjäm.
2: Ja, ja, jo. Ja,
1: det är spörsmål. Ja,
2: du kan stor nog.
1: Det är stort nog.
0: Det är stort nog, det lägger sig på sidan, säger hon.
1: Ja, ja.
0: Sideflesket.
2: Det skulle vara ett spörsmål idag. Det kan det lägga sig här.
0: Oh, ja. Ja, nu sa jag
2: det. Men nu har du svart. Så då.
1: Ja, det är sideflesket.
2: Svoren.
1: Svoren, ja.
0: Men vad har du gjort på Perilien?
1: Nej, det är ingen vecka då har vi stöpt ringmur och isolerat och haft på syndolit och utvärdning och flyttat och singel. Men det var det kallt.
0: Vi har skuttit och spörjt med en daglig bett.
1: Ja, bara det och beina.
0: Beina, ja.
1: Ja, du är så mycket rolig arbete att det varna tår och fryst ju gott på.
0: Ja, jag väl det.
2: Hur gick med dig och Olle då?
1: Det gick bra där. Det var mycket ejdiga.
0: Var det det?
1: Ja, ja, ja, ja. Och så var på förspel i hytter där i Sykjärva. Då förr vi fotbolldanser.
0: Ja, var en Olle där också?
1: Nej. Lasse Stefans var inte där.
0: Nej, var inte med på det.
1: Nej, ja. Men det var en hyllig film. Det var flänk tröndare med att spela.
0: Åh, ja.
2: Han snurr bort den.
1: Ja. Han är inte med sig, ja. Jag har inte brukt det liksom, men
0: nej,
1: jag sa det, många då som var där, det var helt utroligt.
0: Han har fått besked då?
1: Men det var många som skulle inte ha arrangemanger, och det var så fint att gå i miljöboror där, men, och ja, det var en god plats. Och,
0: men hur många hundra som var inne då, tror du?
1: 600.
0: 600, ja.
1: Jag tror det har varit mer, men det, du vet att PK, där var på parken lördag och...
0: Ja.
1: Detta var fredag och på Ekonäs var fest lördag och där har varit 600 med.
2: Ja. Jag var inte fullt alltså.
1: På Ekonäs var fullt, men inte på dansgallan, nej. Mm.
0: Ja, men hur många må det ha in för att jag ska
1: balansera? Nej, det gick inte med underskudd då.
0: Det gjorde inte det, nej.
1: Nej.
0: Då går han och pröva en gång till alltså. Ja,
1: nej, Harald Häggen var där och Skåren var där. Och...
0: Ja, väl.
1: Och det var mycket damer runt om härifrån, så jag vet inte namnet på det, men det var fred.
0: Det är sånt som du ser, men
1: du kan inte det. Jag har snackat med dem här, då. Ja. Det var någon på hytten där. Och...
0: Oh, ja.
1: Ja,
0: det var jag det. Var lite spänt på det där, hur det har gått med dig och Olle.
1: Ja.
0: Men hur länge hållit han ut då?
1: Det har spelat till två då.
0: Han nog?
1: Ja, han spelade väl sist, ja.
0: Och han gjorde det, ja.
1: Ja, då.
0: Måste nog boka veckan några gånger då.
1: Nej, så galt var det.
0: Ristian.
1: Nej, det var en bra stämning.
0: Nej, han är flink.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag tycker att han är flink när han synger nere där i Lomme och Anne Nørsti.
1: Ja.
0: Nere där, kan heter då?
2: Sista ljuva åren.
0: Ja, det sista. Den är väldigt
2: bra. Den ska vi spela till dig ikväll.
1: Ja, tack för det. Jag likar den. För jag brukar ju ha den där jukebox på fjärnsynan. Då var det ofta jag spelar den.
0: Är det lördag har du tänkt på? Lördag natt då?
1: Ja.
0: Är du uppe så länge?
1: Oj.
2: Jag hör på den här på sel, då sånga la med hon annan
1: nästa. Nej, det är helt fenomenal, det är det alltså.
2: Ja. Men jag har ett spörsmål till dig. Jag begynner med för dig minst då.
1: Mm.
2: Och så kommer han med något vanskligare inte på.
1: Ja,
0: jag gör han det? Ja, väl.
2: Ja, du brukar det.
0: Oh. Ja, väl.
1: Ja.
2: Kanske dyr är tussig i fortellingen om Olle Brom.
1: Tussig?
2: Tussig, ja. Kan det vara dyr? Det är ett dyr som är ganska stor.
1: Nej, jag ser så lite.
0: Det är så lite barn-tv.
2: Ja, men det är dyr som är ganska stor.
0: Vad slags dyr är tussig?
1: Eller är det själv då?
2: Ja, det visste jag. Jag har inte hört det för mig. Ja, det är ett esel.
1: Tussi. Ja, hvis det er stål, så må det være
2: esser. Ja, det er et esser.
1: Ja, det er jo ikke noe. Jeg har sett det som skulle ri på det på Tivoli, på sirkus, men det er...
0: Det flytter ikke seg, nei.
1: Nei, det er vanskelig.
0: Jeg ser det, så henger guldrull på en stong framfor.
1: Ja.
0: Jeg springer etter.
2: Pølse.
1: Nei, pølse, ja. Men jeg har noe gode til det.
2: Ja.
0: Ja, han sa så, jenta.
1: Ja.
0: Men du.
1: Ja, ja, ja. Han gjorde den på tur i kveld.
0: Ja, han er visst det. Jeg måtte få med meg en sånn stand-in.
1: Ja, vel.
0: Men hun klarer seg.
2: Ja, du har vel etter
1: ikke... Jeg har selskap i lag. Jeg har gjort noe.
0: Og?
1: Og så utenfor noen år sånn. Han er 70 år i desember, da, men han feirer noe med helgen. Så.
0: Ja, vel.
1: Du forstår det.
0: Ja, vel.
1: Det var et koselig selskap.
0: Det var et koselig lag, ja.
1: Ja.
0: Mykje godt prat.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Liksom regel.
1: Det var en del nordlendinger, da, for han kommer fra der oppe, han, Nordland.
0: Hva er det i Nordland, da, du?
1: Oi, oi, oi. Hva du sa? Ballangen, sa jeg.
0: Og Ballangen?
1: Ja.
0: Ja vel. Jeg har ikke vært der, men jeg vet.
1: Ja, det er nydelig fint nå da, for det er fra en og fjerde hele kysten med fiskebåt, så det.
0: Ja, da får du se. Da får du se det skikkelig da.
1: Ja.
0: Men du.
1: Ja.
0: Fibel, det er et uttrykk.
1: Fibel?
0: Ja.
1: F-I.
0: F for Fredrik.
1: Ja, ja. Fibel. Nei, den er ikke.
0: Du er meg en god fibel.
1: Ja, det er nok rett nok.
0: Nei, jeg sa ikke det til deg.
1: Nei, sa, det er ikke sånn. Så
0: hun sier det til meg av og til. Og din fibel, sier hun.
2: Ja, vi bruker mye dette ordet.
1: Ja, nei, jeg har sikkert hørt det mange ganger, men...
2: Jeg har aldri hørt før.
0: Men jeg vet ikke om det synes...
1: Jeg kommer noen av fjord og en jætstad, men det taler ikke...
0: Nei, jeg vet ikke om det bare her... Vi brukte her i hvert fall her i Nordfjord.
2: Har du hørt det før da? En fibel?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: En tuffs.
1: Og det er en tuffs, ja, ja.
0: Det kan du bruke når du kommer på jobb igjen, du.
1: Ja, det kan du da.
0: Og du, din forbannet fibel, skal du ha.
1: Forbannet fibel, ja.
0: Nei, det sa ikke jeg. Jeg har ikke lov å banne
1: ja,
0: på radioen.
1: Ja, vel.
0: Men
1: ja,
0: du
1: har... Ja, da vet jeg noe det.
0: Hæ?
1: Ja, da vet jeg noe det, sier. En fibel, ja. Ja, vel, ja, vel.
0: Såg du landskampen nå i vekka, da, du?
1: Ja, jeg ble imponert over det.
0: Ble du det?
1: Ja.
0: Men hva kanal gikk den her på?
1: Max.
0: Oh, ja,
1: ja, kanal 20 eller TV Norge.
0: Nei, det er sånn som jeg ikke har det.
1: Ja, vi har alle disse kanalene. Jeg har den her Riksparken, så kjøpte noe ekstra.
0: Åja, oh, du er veldig glad i fotball, du.
1: Ja.
0: Ja, men det er
1: jeg. Men jeg har ikke Premier League, da.
0: Nei, vel.
1: På England. Nei, svarten er kostalt.
0: Ja, det er det som er. Jeg må bare begrense dette der.
1: Du får snart ikke noe gratis.
0: Ingenting.
1: Du betaler TV-lisenser, så betaler du Riksbanken, og så...
0: Ja.
1: Staten der har vært i millioner, så gir ikke deg noe igjen likevel.
0: Nei, norske stat har ikke penger, deg.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, finnes det ikke.
1: Han ser når det legger ned alt sykehus og eldreomsorg, alt. Det er skam, sier.
0: Alt?
1: Ja, det er skam. Det er helt sikkert noe her nå det at de skulle sette ned kanskje pensjonen for å uføre meg, og da er det noe helt utrolig. De som setter rullestoler der, og da...
0: Jo, det skal det, ja vel, de...
1: Ja, jeg har det radio i dag når de ikke har hitt.
2: Ja, det sa det.
1: Det er en skam, altså, å si.
2: Det er noe stor skam.
1: Ja, ja, ja. Det er ikke mye det her i pensjon og uføre, eller...
0: Nei, ikke snakke om det bare det.
1: Nei, jeg sier det, det er... Man kan gråte for hele greiene seg. Det er helt sikkert.
0: Ja da. Nei, men takk for at du ringer, Peri. Det er lengst jeg har snakket med deg.
1: Ja, i like så. Det var hyggelig å snakke med dere.
0: Og så nærmer vi oss jul nå, så...
1: Ja da.
0: Det kan hende det er nok i vente.
1: Ja, nei, jeg drøtter jule likevel. Jeg har luta fisk til middag. Det var nydelig.
0: Ja, luta fisk, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan du bruke et åt, du?
1: Nei, jeg har laget ikke helt store i kveld, da bare kjøpte noen sånne på Rema i sted, og så hos bacon og fett og, ja, gulrøtt og det,
0: ja,
1: så har jeg juler og...
0: Ja, men det...
1: Det var nydelig, og så legger jeg henlagt på sofaen og prater med dere.
0: Ja, men det går fint.
1: Ja da.
0: Nei, men vi snakkes.
1: Ja da.
0: Ha det godt.
1: God helg.
0: God helg, du.
1: Hei.
0: Ja, melksjokolade.
2: Ja.
0: Kan vi bare fyke på neste, da?
2: Ja.
0: Hold en tøst.
2: H.
0: Halvor.
2: A.
0: Anders.
2: L.
0: Leni.
2: E.
0: Erik.
2: N.
0: Nils.
2: T.
0: Truls.
2: Ø.
0: Øystein.
2: S.
0: Sigurd.
2: S.
0: Stein.
2: T.
0: Truls.
2: Hold en tøst.
0: Hold en tøst. Og du liker denne også?
2: Ja.
0: Jaha, det ikke sånn tjukke.
2: Nei, den klumpete.
0: Lunge tynne.
2: Ja, klumpete.
0: Hold en tøst. Hey, var det noen som likte det? Hallo? Et
2: øyeblikk. Åja. Jeg må skru ned. Hæ? Det hun med paien.
3: Jeg må skru ned
0: radioen.
3: Jeg må skru ned radioen.
2: Men så internasjonal hun er. Hallo, som...
3: hallo.
0: Hallo du.
2: Du pratar så mange språk du. Eller dialekt.
3: Jeg kan så mange språk.
2: Ja.
0: Jaha. Ringer du fra Finnmark?
3: Jeg ringer fra Vidda. Ja. Det er så masse regner der oppe.
0: Ja, altså, var du ute av deg som var med i et tanabrennings ungdom og sång en gang i tiden?
3: Jeg var jo med i den der.
0: Og var du det, ja?
3: Ja da.
0: La vi få en strofe da.
3: For et tyl.
0: Altså. Nei, men, altså, hva var så sjokolade vi skulle frem til?
3: Det var hasselnøtt.
0: Hasselnøtt der?
3: Hasselnøtt.
0: Og den liker du?
3: Nei.
2: Ja, så ja.
3: Et ikke noe med nøtter i annen kuba.
0: Åh?
2: Nei, liker ikke du sånn klumpa?
0: Liker ikke du det klumpet, ja?
3: Jeg liker ikke dette her med nøtter. Jeg er litt redd og etter med hensyn til allergi.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, nei, da...
3: Og da holder jeg meg lungt vekk ifra det. Da fortrekker jeg melkesjokolade.
2: Ja.
0: Det har vi med oss i kveld.
3: Og dere koser dere nå, da.
0: Ja, altså...
3: Ja. Du, jeg vil sende helsing til Edith. Sitt du og hør på denne radioen, jo.
2: Ja.
3: Har dere kjekt, altså?
2: Det gjør hun.
0: Hun lovde i alle fall det.
2: Ja, hun bruker det.
3: Så det er det til kveld å høre på oss alle tullinger som ringer inn.
0: Ja, men det er ikke bare deg som ringer inn.
2: Ja, men det er noen tullinger hun liker.
3: Ja, ja, hun er noe humoristisk, hun.
2: Ja.
3: Hun har jo et humor til det helt store.
2: Ja.
3: Ja.
2: Hun liker alle tullingerne.
0: Ja, det må hun, ja, for hun liker noe meg, sa hun.
3: En livlig dame, jeg liker det, ja.
0: Det beste svigersønnen hun har, sa hun.
3: Der har du det. Ja, men hun kan ikke ha så mange andre.
0: Nei, har ikke noe valg.
3: Nei.
2: Det er derfor jeg tør å si det.
3: Ja, jeg skjønte det. Å ja.
0: Du?
3: Ja. Snart jul.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er du begynt å tenke på det?
3: Ja, jeg har sett frem julenissen. Jeg og...
2: Har du det?
3: Og hengt opp en sånn flotte julestjerne som jeg kjøpte min i Førde i går. Jeg klarte ikke å dy meg.
0: Handler du i Førde?
3: Ja, jeg kjøpte den på...
2: Plantasjen?
3: Ja.
0: Ja, men da er det greit.
3: Ja. Da er det, for vi har ikke plantasjen her.
0: Nei.
2: Jeg går på plantasjen og sparkjøp.
3: Ja, jeg var ikke på sparkjøp. Jeg orkte ikke.
2: Nei, men det er de butikkene vi kan handle på i Førde.
3: Ja. Og så Jysk.
2: Ja.
0: Er det det også da?
2: Ja, det er på hans side etter veien.
0: Ja.
3: Og så er det Elkjøp. Men er det noe Elkjøp i Måle da?
0: Ja, i Gløppa.
3: Og i Vølden,
0: ja. Ja, i Vølden også. Ja, Ørsta, hårdt i Hovden.
3: Ja.
0: Hovden.
3: Ja da.
0: Spasmaker du?
3: Spasmaker?
0: Nei, S-P-A-S.
3: Ja.
0: M-A-K-E-R. Spacemaker, nei, det skal uttales på norsk, spasmaker.
2: Det holder så vanskelig dette her.
0: Det er du, Eldri, er det?
2: For sure.
3: Spasmaker?
2: Åja.
3: Oh, jeg er toskehaud,
0: men... Nei! Langt derifra.
3: Toskehaud, altså.
2: Toskehaud.
3: Nei, hva det kan være da?
0: Toskehaud, var det sånn du lærte etter å komme inn til Nordfjord, det?
2: Nei. Du lever ikke i vatten.
3: Ørsta språk.
0: Er det det?
3: Ja.
0: En flane da, du. Hva er det for noe?
3: Ja, det er toskehaug.
0: Hva er det?
3: Takk for en flane.
0: Ja.
3: Ja. Ja, men det er sant.
2: Flåser det da?
3: Spasmakeren, jeg vet du.
0: Skriv oss rett frem. Spasmaker. Spasmaker.
3: Ja, er det noe som blir det da, eller?
0: Ja, helst
2: det. Det synger.
3: Hva gjør vi da?
2: De synger.
3: Synger? Det en gruppe da?
2: Nei. Det ene delen av ordet, det sånn så kvittrer.
3: Ja, nå jeg noe helt bort.
2: Kvittrer og synger.
3: Det fugler da?
0: Ja, altså.
2: Det siste delen av ordet.
0: Det fugl.
3: Sangfugl.
2: Hæ?
3: Sangfugl.
0: Ja, nei. Men jeg kan godt si til deg at du det.
3: Ja, men det ikke forstår hva jeg Jeg sa det var, jeg var toskehaun, men...
0: Nei, nei. Tvert imot. Nei,
2: omvendt av toskehaun på en måte.
3: Nei, vet du, i kveld er noe helt på bæren.
0: Nei, men det ikke godt å vite dette der. Du kan få ett for deg minst etterpå.
3: Ja, ja, ja.
0: Jeg kan godt si det sånn som det.
3: Ja.
0: En spøkefugl.
3: Og jeg en spøkefugl, ja.
2: Ja.
3: Ja, det jeg.
0: Ja.
2: Ja. Nå du en spasmaker. Ja, nå har jeg ett for deg minst da.
3: Ja, det, vet du, det noe, det kan være vanskelig nok, det Evelyn.
2: Ja, men ja.
3: Hører på noe tyst i sted, så satt jeg og tenkte, hva verden det er, og så...
2: Ja, det visste ikke jeg, for jeg har ikke hørt før.
3: Ja, det har jeg hørt, jeg tror det var et esel, men...
2: Nei, jeg har ikke hørt om noe tyst i. Nå skal du få ett med meg.
3: Ja.
2: Hva farge er det på lakkeres?
0: Å bevare meg.
3: Lakkeres? Kan jeg si at han svart, da?
2: Ja, ikke det det han da?
3: Eller han helt mørkeblå? Nei, han svart.
2: Nei, jeg står svart.
3: Ja.
2: Det var det jeg trodde han var.
3: Lakris, det heter ikke lakris, sa disse her barnebarna mine i Oslo.
0: Ja, det sa du vel.
3: Det heter ikke lakris. Farmor, det heter lakris.
2: Nei, det ikke det som står. Det står lakris.
3: Ja.
2: Hvis det lakris, da skal det være en sånn...
3: Sånn der...
2: Tegn over igjen.
3: Ja.
2: Ja. Og det ikke det. Så det heter lakris.
3: Ja.
2: Så det
3: så... Jon i Trondheim, han du i dag.
0: Det der han
3: Satt og hører på programmet nå før dere kom.
0: Hva da har du for seg?
3: Han blitt bestefar.
0: Det der han reist nordover?
3: Ja.
0: Jeg vet det døtre jeg flyttet nordover til Trondheim.
3: Fått seg jente, tror jeg, hvis jeg ikke teker fole mye feil nå.
2: Så han det i radioen?
3: Ja, ja, ja, ja. Han var inn på programmet med noe...
2: Rasmus?
3: Ja.
0: Å, ja.
3: Da ringde han fra Trondheim.
2: Ja. Ja, vel?
3: Ja, da, så nå har han to barnebarn.
0: Men han ute i... Han har Anders, han sier det var sonen som fikk en. Hæ? Nei, men jeg vet ikke hva det
2: En sånn tegnspråk her, det har ikke jeg lært meg.
3: Nei, jeg tror ikke heller.
0: Han er i hvert fall blitt bestefar.
3: Han er blitt
2: bestefar,
3: ja.
2: Vi får høre på reprisen.
3: Ja.
2: Hva det vart for noe, eller hva for noe?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, men du interessert i svings.
3: Svings, ja, det godt.
2: Ja, det godt.
3: Og det beste sjokolade, som du sier, egentlig.
2: Mm. Beste konfekten.
3: Ja.
0: Bunnpris sponset seg kveld med tre. Det var fint.
3: Ja, det var helt flott.
0: Ja, da. Mm. Men jeg fikk ikke takke han, sjefen, før det. Det var en dame som ordnet det.
3: Akkurat.
0: Så jeg sa det om å måtte ringe han og takke.
3: Ja.
0: Nei, eldre. Det du og Hans Inger også begynner å pynte til jul.
3: Hei?
0: Hans Inger også begynner å pynte til jul,
3: sa han. Ja, han var her i sted og liksom så hva jeg hadde gjort, og så sa han, nei, nå må han altså ta og... Om han tar fordoppen før han skal ha den igjen, sa han.
2: Ja, ja. Det var noe.
3: Ja. Ja, da, det er kjekt å få pynte litt til jul.
0: Skal du finne juletreden, da, eldre?
3: Skal jeg fortelle deg noe så hele Eid hører på?
0: Du stjeler ikke det vel?
3: Hva?
0: Du går ikke og stjeler det vel?
3: Nei, nei, nei, nei. Vet du at jeg har hatt kunstig juletrød i mange år?
2: Åja.
0: Har du plast?
3: Ja, jeg kjøpte et da vi hadde denne der feriestedet vårt ned på Lossen, nede i Gudbrandsdalen.
0: Ja.
3: Så skulle jeg og Neven og ungene feire jul der. Og jeg husker ikke nå om det var i 2004, kanskje. Og så tenkte jeg sånn, ja, en og nede har juletrød så... til ungene.

0: Nej, ingen så lika valnöt.
1: Titta hit då.
0: Den nästa, den må folk veta.
1: Ja. Lism.
0: L-I-S-M. Det har kanske gått och lagt och ändå väl folk. L-I-S-M. Och det må de flesta göra nog före jul. L-I-S-M.
1: Eller så kommer till nissen.
0: Eller så kommer till nissen, nej. L-I-S-M.
1: Är inte det någon så?
0: Nej.
1: Lika choklada.
0: Där, ja.
1: Det är någon så lism.
0: Det är någon så lism, ja. Jag tror inte det är. Men då har vi alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det blir tionde där. Hallå?
2: Hallå?
0: Kan du lika?
2: Nil.
0: Gör du det?
2: Ja.
0: Den förrige då, visste du den då?
2: Nej, jag hörde inte på akkurat då.
0: Och du gjorde inte det, nej?
2: Nej.
0: Jag må veta, vad heter jag?
2: Torell.
0: Och är det du, ja? Torell Silden?
1: Silda. Ja.
0: Storheim.
1: Äter du smil då?
2: Av och till.
0: Äter smil när mannen är hemma?
2: Nej,
0: jag
2: äter
0: då,
2: mycket
1: choklad. Jag
0: gör det.
2: Nej.
1: Då tränger inte hon att äta choklad då. Då smiler hon lika väl då.
2: Ja då.
0: Har du han hemma nu då?
2: Ja, han är hemma till nästa helg.
0: Och då färdar han?
2: Ja.
0: Och han var väck i jula, var det så?
1: Nej.
2: Ja, han kommer igen ut i januari en gång.
0: Ut i januari en gång, ja.
1: Syns du så han skulle vara hemma med jula? Ja,
2: det har varit flyttat om på.
1: Oh, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, men då huskar jag rätt alltså.
2: Ja.
1: Ja. Det var det jag trodde.
0: Kan du hjälpa det vanliga nu då, Torell, utan att ställa hemma?
2: Nej, inte så mycket. Jag jobbar lite.
0: Jobbar lite, ja. Kan du vara här, sa du?
2: Äldretunnel.
0: Ja, akkurat. Mm.
1: Ja.
0: Ska du jobba i jula, du då?
2: Ja, jag är uppfört och jobbar i jula.
0: Det kan lika åt det då, han inte hemma?
2: Så länge barnhagen är öppen så.
0: Ja, så var det det, Jogge.
1: Är han öppen i jul där då?
2: Ja.
1: Ut på Storheim?
2: Mm.
1: Ah. Ja. Kan du mycket om äventyr?
2: Mm, lite.
0: Det har inte gått att glömma boka ändå.
2: Nej.
0: Du huskar nog väl någon far fortalde äventyr till dig?
2: Jag tror vi hade så mycket äventyrläsning.
0: Han... Ottar?
2: Japp.
0: Får ta lite, Jan?
2: Nej.
0: Nej,
1: men här ska du få ett, jag vet, jag tror jag du var ett i alla fall. Vad heter den lilla jenta som håller på att bli spist av ulven samman med sin bestemor?
2: Vad har du hette?
1: Ja, detta var nog enkelt. Vad säger du?
0: Detta var väldigt enkelt.
1: Ja, men det ska... Nu må du finna ett sånt här koklig munke.
0: Men... Jag vet inte om det är man som syns. Jase. Vet du vad det är för något? Jase. Det är dyr.
2: Nej.
0: Lite dyr.
1: Sen så hoppar och sprätter.
0: Och vintern så är det kvitt.
2: Hare.
0: Ja. Hjälpte det lite för mycket nu, Torell?
2: Ja, men så har det varit kvitt om vintern. Så,
0: då
1: så hoppar han.
0: Hopp och sprätt.
2: Ja, för det har jag sett väldigt många gånger.
0: Ja, är du på Storheim då?
2: Ja,
0: jag
2: har sett upp i dalen lite.
0: Ja, upp i dalen, ja. Ja. Men Borik, vet du vad det är för något?
2: Borik.
0: B-O-R-R-I-K. Det är ju ett dyr.
1: Det var några förfärliga ord det där.
0: Tyckte du det?
1: Ja.
2: Ja, det
0: tror
2: jag vet vad det är.
0: Kan hända du har haft på hemma på gården?
2: Haft hemma på gården, ja.
0: Ja. Nej, det är för vanskligt, Torel.
1: Nej, det var förfärligt
0: ja,
1: vanskligt.
0: Det är för vanskligt.
1: Det går så att veta.
0: Nej, då, det är gammalt ök.
2: Ah, ja.
0: Ja, då. Men du bär hon stiller dig för barnas världen igen.
1: Ja, för det minst du menar.
0: Ja, ja, ja. Nu vet jag hur stor du är, Torel, men...
2: Nej.
1: Vet du vad så dyr en sisik är?
0: Sisik? Ja. Sisik eller
1: sisik? Sisik, jag står sisik, jag vet inte.
2: Nej.
1: Nej, vad är det för något då? Det är en fugl. Vad är den största månen, solen och jorden?
2: Jag tror det är jorden.
1: Nej, det var inte det. Jag trodde det var det. Men det är inte det så stor här.
2: Månen då?
1: Nej.
2: Sola?
1: Sola, ja. Jag trodde det var jorden.
2: Ja.
1: Men det här står solen.
0: Då säger vi på norsk. Nynorsk sola.
1: Sola, ja.
0: Sola, ja.
1: Ja. Ja, men visst att det inte är rätt så lärde vi något nytt idag. Och...
2: Ja.
1: Så det.
0: Ja, du börjar tänka på jula då, Toril?
2: Ja, inte helt ändå.
0: Du är inte helt klar ändå?
2: Nej, men har en gud sig klar.
0: Ja. Ja, han står i barnhagen.
2: Ja.
0: Vi är påvirkade där.
2: Nej, det vet jag, men jag har lyst att ta fram nissarna nu.
0: Han har det, ja.
2: Ja.
0: Ja, det är nästa helg, så första söndag i advent.
2: Ja, men vi får må först pinna igen.
0: Oh, ja, då kan jag flytta i nytt hus dock i år, ja. Det ligger nog i pappkasse, du.
2: Ja, eller plastkasse, en plast.
0: En eller annan.
2: Ja. Så sitter jag på bordet.
1: Dukar nog upp. Tänk, check.
0: Ja, visst, inte mår bara köpa nytt.
2: Finner
0: jag nog vi stränger. Ja, jag tror det virkar. Jag lurer på om du tror eller sist inringar dig ikväll. Vad ja, klockan har blivit?
1: Hon är 12.
0: Är hon 12?
1: Ett minut på 12. Är hon.
0: Men jag lurer på om vet du kan prata med Evelyn i ett halvt minut här.
1: Ja. Ska hon 30 då?
0: Ja.
1: Ja. 3.
0: Ja, men lite.
1: Vänt. Kan så ska
0: Tanja, nu har jag ett tal. Men jag får 1 till 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ja.
1: Säg ett tal då från 1 till 10.
2: 8.
0: 8.
1: Ja.
0: Vi har 3 konfektösker vi ska leverera ut till från oss ikväll. Och bak nu framför nummer 8 där står en dame så heter Eldri Mo.
1: Övre led.
2: Ja.
0: Hon har vunnit en konfektöske. Och så må vi ha ett till, Toril.
1: En till.
2: Nummer en.
0: Vet du vad som står där?
2: Nej, det vet jag inte.
0: Den sista ska bli den.
2: Sista.
0: Det blev du.
2: Ja.
0: Du fick ett tal bak dig.
1: Toril Silda.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då var du heldig med det. Då vill jag önska till.
2: Ta nummer... Fem.
0: Leila Mo.

det var de populära Söstren Björklund från 1950 år som fick öppna god gammal årgång. Välkommen ska det vara. Det nästa vi ska spela är också en väldigt populär melodi från den tiden. Minnenes melodi. Gunnar Engdahl och Erling Stordal.

Ja, den nästa då, det blir den jodlande trompeter. Och han så jodlar, han heter Sigurd Skaug.

Angst mit Zoom.

found for this.

car.

Det vore en fantastisk konsert med Jungle Boys. Vi hejade nog igår här i bakgrunden. På tid att nasa hem igen, fredagskvällen. Klockan 11:01 snart på natten. Då väter vi området här. Väldigt mycket folk som kom på sista konserten här. Jungle Boys, fast för

fleste får upp på campingen då. Och ska pröva få ro för natten. Det är inte sikkert det är så enkelt. Men imorgon är det en ny dag och då vänder det klockan. Tror det är halv tre det vänder för då. Är det sikkert putta folk igen som möter upp här. Det är Malaga. Rockerkonsert 2026.

vägen hem så lang och tung och gå. Bak jag hösten och nappa mig i beinen. Litt tröst och mycket varme, det är det jag trängt till nå. Jag är trött.

blir blå för min sommar, för nattefrost må röme. Och finn vi då kvarandre, så får vi kanske sjå att det ännu finns en blå.

gamla i sälske, kanske mindre nå än för. Men litt mer, ja litt mer än du anar. Nå tennes alle fyra kring haustens lange kyst. Det fell skugge på sommarfryd og gama. Og bare ett blir viktig, å følge hjartas lyst, kjenne varmen

0: Här så brukar hålla på med husvask och styra väst. Ja, det regnar nog väck nog, men...
1: Nej.
0: Jag målt över garageportan och... Nej, jag får över det med... En torre fille så jag snudde 3-4 gånger under vägs. Ja, och vart nu steta, jag ska nog medge det alltså, men... Vi har inte ramlat av målen jag ändå dess vi har på.
2: Nej, det är
1: om att göra att det ska sälja mest möjligt.
2: Och lite kungelbev bland med bajsen alltså. Det är inte föraktigt för kungelbev är väldigt starkt.
0: Ja då, det är kevlar det.
2: Fine, nej. Nu, det gamla har det blivit en mindre ser du kungelbeven, vet du.
0: Ja, och så fortsatt jag med.
2: Ja.
0: Jag hade vaskat glasar. Och torka gott runt om och så gick jag in på köket och sätter på kaffe. Och då kom in att jag skulle börja på nästa glas. Du skulle ha sett den väven. Alltså, jag tror han däckte en halv kvadrat.
2: Nej, det är våldsomt effektiva.
0: Ja, men ja, jag förträckte faktiskt vävkärringar fram på flogen.
1: Ja, alltså, det är ju nytt och dyrt, det där.
0: Ja, det är ju unga det. Ja.
2: Du, det är en som heter Jens Pikenes. Han är en sångare, frontfigur i Penthouse Playboys.
0: Ja.
2: Vad heter han egentligen?
0: Jag hade nog rätt då.
1: Rätt att se honom för dig.
0: Ja, vi ser honom ändligen för mig, alltså det är ett problem det. Ja, i huvudlöst var det han hade.
1: Har du en bokstav, Jon?
2: Jag bänt på K.
1: Förnamnet?
2: Ja.
0: Jag vet inte, alltså...
2: Jo, hade en nabogud så hette det samma för. På K. Huset rätt i högra för dig. Nu du ser ner mot kyn.
0: Ja, det var nog en och en var ju också, visst att vi är aldrig på med K.
2: Vad kan du säga då till det?
0: Nej, då heter han Kjetil.
2: Ja, Kjetil heter han. Inte namn då, tror du?
0: Nej, uff, det. Har du spurt den för 10 år sedan? Alltså,
2: jag tror du vet när jag säger det. Kjetil Rollnes.
0: Rollnes, ja.
2: Ja.
0: Ja, stammar, det är, ja. Då är han där.
2: Nu har du huskat lite till nästa gång att Jon Elling kämpar på ett spörsmål här, för ni bor ligger ju här.
0: Ja, det skulle inte få under mig vara. Det är rollen så stammar det.
2: Ja. Odd,
1: jag sitter här. Nu ska vi så här du Lars, eller höra.
0: Ja.
1: Vad för muskler tränar du mest när du gör sit-ups?
0: När det gäller sit-ups.
1: Ja. Kanske muskler blir bäst tränt då?
0: När ska vi göra sit-ups? Hamstring och magmuskler.
1: Titta på magmusklerna, ja.
2: Och så nacken.
1: Ja, nu står det bara magmusklerna.
0: Ja, det är magmusklerna. Ja, de har nog ha med det som framsida lår och armsträngen.
2: Ja, du måste dra dig upp, vet du, så det är väl...
0: Ja.
2: Visst magmusklerna då inte verkar så kämkjul så långt?
0: Nej, och... Det är nog återvärt rimligt högt lite kvart, så det...
2: Jag tror inte jag klarar en enaste sit-up nu längre.
0: Nej, då...
2: Jag sätter mig ner av och till då.
0: Alltså, är det nog, alltså, där är rimligt ledig. Jag kan gå mitt fram på golvet och så sätter jag mig halvt ner på huk med hälarna på golvet och så rör jag smuk.
2: Ja, det går fint, men det är inte det samma som sitter upp. Jag rejser upp det.
0: Ja. Pröv. Se om du klarar det.
1: Ja, jag är till kväll för jag ska vara här hela sändningen. Ja.
2: Vi börjar inte med något experiment nu klockan 10 om kvällen. Det är grejt, du ringde in Lars. Ha det gott.
1: Det var en premie ändå.
2: Svelekonsert är mitt i blinken för dig.
0: Ja, det, ja.

0: Und hat es auch ja, du hast Fräken Johansson.
1: Ja, ich kann mal gut Melodie.
0: Ja, ja, ja, der Inge Jakobsen, du kannst få texten gott fram och det check ja. Da här på. Vi hade ett spörsmål.
1: Ja, vi hade två.
0: 2001 i alla fall. Tredel spörsmål.
1: Ja. Butterfly, krål och rygg.
0: Vad är det slags sport?
1: Vad är det slags sport? Vi kan ju gå, det är inte 400 meter här.
0: Nej, vi är vårt element.
1: Ja, det är det. Alltihop.
0: Ja. 5-7-8-6-0-6-6-0. Är det, nu ska ringa. Du kan ringa imorgon. Vi har lite inslag om lurken. Och Sinnebåbräck.
1: Du fann fram det?
0: Ja, nu har vi funnit fram. Det hade jämt sig jäkla gott, men det hjälper. Vi verkar det än. Är det mässa 2026? Har någon på Sagastaden igång igen? Något här till Lurken. Och du, Synneva Obre, kan du förtälla mig lite om det?
2: Lurken, han är sjöormen som bor i en håle ute, ute, rätt ute i fjorden här. Och han kan snacka med kong Aurbun som liten gut. Och så kan han snacka med fjordhästen Njål och Skarven. Och de fyra, de lagar ett sånt litet team då. Och han, när han blir rädd, när lurken blir rädd, så blir han till en trästock. Och då ser vi han flyta akkurat in i fjärde här. Så på, och i första boka så är ju det, blir vi gjort kända med dessa här fyra karaktärerna. Och på Sagastad under Reidemässan nu så ska vi ha framvisning av boka med högtläsning av Simon Pavlitsch. Han ska läsa högt från boka med illustrationer in i kinosalen vår här. Och då är det gratis ingång för alla barn i följe med en vuxen. Och i tillägg den dagen så har vi lagat till en lurken rebuslöjpe med 12 spörsmål. Så hvis du klarar att lösa dessa spörsmålar runt och finna dig runt omkring på Sagastad så kan du vinna bok nummer 2 i Lurken-serien och den kommer strax.
0: Vad har skrivit det här du?
2: Det är Marion Tyfteland och Vegard Heimsæter. Två eidere som har skrivit dina historier. Jag vet att jag har gått och känt på dina historier i många år och nu blir hon levande gjort i böckerna där. Fantastiska böcker.
0: Det blir spännande för ungarna.
2: Väldigt spännande. Och så i tillägg till att kunna vinna bok nummer 2 då så har vi ju lite lurken t-skjorte här. Så är premia och aktivitetshäfte. Och så har vi väldigt goda rabatter på andra ting i Sagastad. Både i butiken upp till 40% på något och reducerade priser på choklad och is och bamsa och ja. Så det är mycket för en kvarsmak.
0: Jag kan kosa sig till välstånd då.
2: Jag kan kosa sig till välstånd. Och så må jag huska att nämna det att den här framsynningen i kinosalen, den har två tidspunkt. Det ena är klockan 12 och det andra är 13:45.
0: Du passar det för alla minsta och blir det rädda?
2: Nej, det blir inte rädda. Det är helt supert för de minsta. Väldigt koselig att höra om lurken.
0: Det har nog varit för sig i Roland. Jag vet inte hur den vill ta.
2: Ja, hur långt det vill ta och läsa den här boken. Det kan jag höra lite på. Och så visst det blir roligt så kan det springa lite runt och så kan det komma in igen i kinosalen. Det går fint.
0: Då ska vi ta tiden och lär oss vara lördag klockan 12.
2: Och 13:45.
0: Alltså imorgon.
2: Imorgon. Ja. Alla hjärtligt välkomna.
0: Lycka till.
2: Tusen tack.
0: Ja, det var en liten sviptur inom Sagastad. Här sker det massa hela året. Ja, det var lurken och det tänker han Simon Pavlitsch ska fortälla det ute i Botja. Så sa hon Vegard och hon skrev det, men hon är en dama. Så namnet försvann ut.
1: Hon är Tuftland.
0: Hon är Tuftland, ja. Så det är flänkar, fortsätt saker och ting.
1: Det är bara bra det.
0: Ja, kan vi ha med oss nu?
3: Gert Sørbø.
0: Gert Sørbø, ja.
3: Ja.
1: Syns du synd i oss, Gert? Det var ikke noen som ville prate med oss.
3: Hva du sa?
1: Syns du synd i oss, for det var ikke noen som ville prate med oss.
3: Ja, nå tykte jeg han nettopp slip på, for han satt og så på friidrett.
0: Ja.
1: Og ja, det er det også i kveld, ja.
0: Og Karsten, han bor i Ilden i kveld.
3: Nei, han skal i morgen.
0: Ja.
3: Ja, det var han du satt og... Jeg satt og så på Duplantis, men han klarte ikke ny verdensrekord.
0: Nei, men det skal han lukke til. Det er jo 5-6-32, det er ikke hun det.
3: Ja, det var 6-32, og det gikk ikke.
0: Nei. Han Oskar, er noe høyt oppe han da?
3: Han hoppar i alla fall så högt att han vart nummer tre.
0: Ja, han blir som regel tre han hela tiden.
3: Ja.
0: Men Gab,
3: det var han,
0: 104,3, ja. Den är Eichenmeier i gruppen, är han det?
3: Ka?
0: Kan du höra på nu på radion?
3: Nej, jag hör på 106,2.
0: Ja, det går fint.
3: Ja, den jag hinner han ute den?
0: Ja, han var nog så gåen.
3: Oh ja, ja väl.
0: Ja, så vi har okay. Inte fått delen och styr till den, men nu blir det väl snart andra saker att höra på så. Ja.
3: Oh ja.
0: Andra måtar jag det på strax tror jag, så vi släpper den. Ja.
3: Oh ja, okej. Okay. Men jag hör ju allt på den här. Ja.
1: Du hör oss klart och tydligt, sant?
0: Ja, det är inte så enkelt att få delen och det för sent i FM. Det är inte så enkelt längre.
3: Nej.
0: Då ska vi spörja en gärd om något då?
1: Ja, men...
0: Ja, men... Kan det vara du svarte på gärd?
3: Jag ringde in på sömgäng och så sa jag Svein, den jag hinner då, men det hade jag inte hört. Så det vet jag vad det var.
1: Nej, väl.
3: Men det var i alla fall
1: detta. Senare,
3: ja, detta då, det var jag på sömgäng.
1: Riktigt. Du säger sömgäng?
3: Jag säger inte svömming, jag säger sömgäng.
1: Vad du Jon säger? Ja.
0: Sömgäng.
1: Sömgäng.
0: Ja, självklart. Svömming, en pajde säger det. Du säger svömming, hjärtar du det?
1: Jag säger svömma.
0: Ja, självklart så får fina. Svein, kan du säga? Sömgäng.
1: Ja. Vi ska nog bli enig.
3: Ja, det går gud ifrån.
0: Vet du, det här är inte så saftigt ut nu, säger han sömde i pengar, han svömde i pengar. Här så får fint
1: ja.
0: Ut.
1: Ja, men ska säga han sömde i pengar.
0: Ja.
1: Jag får inte det till att stämma.
0: Nej då.
1: Jag känner inte mycket igen där då.
0: Nej, det är greit det. Vi ska, du vill nog checka likväl.
3: Det går säkert bra.
0: Ja, tror jag.
1: Ja, nu ska vi inte tjava. Det är uttrycket brukar locka väldigt glöppa.
3: Nå ja. Vi tjavar rätt sådär.
1: Vi tjavar, ja. Fint uttryck, det.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, är det med, ja. Men hur är det med dig och nynorsk då, Gert?
3: Jag prövar.
1: Gör du det?
3: Men det är inte alltid det att det går så bra.
1: Men sånt som Norge på nynorsk, vad är det då?
3: Norge,
1: ja. Var inte det enkelt spörsmål?
3: Ja. Allt sen kan är enkelt.
1: Du synger en sång. Kanske du synger Norge mitt Norge. Synger Norge mitt Norge.
3: Det är nog det så är mest vanlig, men på nynorsk är det Norge mitt Norge. Det är grätt.
1: Ja, det är bara sittande vi synger. Lika väl.
3: Ja, det är väl kanske det.
0: Har jag export av något?
1: Nej.
0: Ja, då kan du lura på om du vet du, det är inga indel musik det där. Kämpevisa slotten. Kan det vara så komponert det?
3: Ja, det var det. Det huskar jag, men var det nere med Bergens
0: ja, det är rätt. Det kom därifrån.
3: Ja, men jag huskar inte namnet.
0: Visst, jag hjälper dig med fornamnet. Tror du känner på det då?
3: Vatsa.
0: Vad heter det samma som gamle kungen vår?
3: Harald... Det var inte Severud?
0: Ja, det var det.
3: Harald Severud?
0: Ja, det var det.
3: Okej. Okay. Ja väl. Sen, då hjälpte det.
0: Det var det lite märkligt att säga gamle kungen. Och det var lite märkligt.
1: Ja, jag reagerade lite akkurat.
0: Du tänkte Olaf med en gång du.
1: Gamle kungen.
0: Ja.
3: Ja, jag är inte helt förtrolig med Håkon den åttande ändå.
1: Nej, det går en stund för vi liksom.
3: Det går en stund.
0: Men du huskar ju alla fyra du sa vore, tänkte jag.
3: Jag huskar, ja.
0: Ja,
1: ja han
3: Håkon. Jag huskar faktiskt väldigt gött den dagen han Håkon den tjugonde dö.
1: Det huskar jag.
3: Ja, det huskar jag. Det ser inte så gött.
0: Var på slutet av 50 det?
3: Ja, 20 och 50 tror jag. Menar du att det var 11 år?
0: Det var 11 år, ja. Har du fyllt rundtal i år, du?
3: Ja.
0: Då får vi nog gratulera dem över steg, eller är det sen i gruppen?
3: Ja, men det är nog begynt att bli väldigt länge sedan. Men du ska ha tack.
0: Men det var i år, väl?
3: Det var i år, ja. Det var i år.
0: Ja.
3: Ja.
0: Och det gick bra?
3: Ja, det gikk noe bra, men jeg var vel ikke helt i strøk, tenkte jeg.
0: Nei, men det skal...
3: Da det skjedde.
0: Det er ikke alltid en er det.
3: Nei, det er ikke det.
0: Det er mange som leter seg opp når vi kommer opp i året, vet du.
3: Ja, ja, det skal være et kvart.
1: Ja, ja, det er sånn at det heter ordtaket. Hvis du ikke kjenner noe, er du friske.
3: Nei, det var vel gjerne nok i det.
1: Ja, det er nok i det.
0: Enten ellers er ikke den i livet.
3: Ja, en kjenner i alle fall at den er i livet når den ikke har det så bra.
0: Ja, nei, det er sant det. Ja. Vi kan gjerne tulle med det når det går rett til veien.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja da, ja da, det kan vi.
0: Men Gert, ha en god helg.
1: Ja, vent litt en grann.
0: Ja?
1: Tror du hun blir på konsert med spillene?
0: Jeg er ikke god.
3: Nei, hva det var så er premien?
0: Det er konsert i Operahuset Nordfjord på nyåret. Svelekammeraterne.
3: Ja, ja, men det kan jo hende at det er. Da kan det hende at jeg blir såpass at jeg er i stand til å gå.
0: Ja, det er artig å høre på.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja, er det bare norske tekster der?
0: Ja, ja.
3: Ja. Nei, norsk. Så vi får noe sjå. Ja, jeg kan jo være med på det.
0: Ja. Det er greit,
1: ja. Ja, tar jeg en tur på Eida, du, den kvelden. Enten fredag ja. Eller lørdag. Jeg kikker på kabinettene.
3: Ja, ja. Ok. Men du, det får ha god helg.
1: Det
3: ja,
1: takk for det samme.
0: Oppe Eida.
1: Ja. Eida, ja.
0: Ha det godt.
3: Ha det bra.
0: Det var Gert Sørbø, ja. Så hører på 106,2 på 104,3 inn i gløppen din til kvelden. Men det er mange muligheter å gjøre på det på nettradio. Det er det fleste har gått over til det nå. Funnet seg frem der. Neste musikken vi skal høre, det er noe som heter Englevakt.
1: Og ja, med han der...
0: Mathias Kalvatsvik heter han.
1: Ja, han er vokalisten i Bjørns Orkester.
0: Ok, men han synger i hvert fall Englevakt.
1: Veldig fin melodi, det.
0: Ja, det får vi folk bedømme når vi skal høre den snart. Nå må ikke du komme med et sånt spørsmål til folk før du legger seg.
1: Nei, men det der du kaster dette styret der, skal vi gi opp den?
0: Ja, det tror jeg vi gi opp. Det var boomerang, det.
1: Ja, da sier vi at det var...
0: Boomerang. Han kom tilbake.
1: Ja. Men det er greit.
0: Ja.
1: Skal vi se.
0: Vi kan ikke male opp igjen samme graut enn 10 ganger.
1: Hva farge er det på pistasis?
0: En pistasis?
1: Ja. Hva farge er det på den?
0: 5, 7, 8, 60, 660. Det har mange fabrikanter, så er det en pistasje, ja. Mens fargen er den samme.
1: Ja, fargen er den samme. Jeg kan godt si det sånn som ut fra min gane, så er det ikke en god.
0: Nei, ok. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, gräset är grönt för alla.
1: Det var originalet med Alf Preussen.
2: Har vi en kvar med oss förresten?
1: Jag räknar nästan med det i och med att han Svein har sett oss in här då. God kväll, god
3: Har
1: kväll.
3: ni någon original då innan den då?
2: Ja. Då behövs ju spöra ett namn heller då.
3: Nej, då behövs jag spöra ett namn.
1: Då må det vara Raida Monheim.
3: Ja, det här är riktigt.
1: Det är originalutgåva, det är inte någon
3: Då
1: kopia.
3: svarte du rätt på första spörsmålet.
1: Ja, har du fler då?
3: Nej, ja, det du vill ha då.
1: Men nu kan du svara på det vi spår om du.
3: Ja.
1: Ja.
3: Nej, det spår om. Det var inte något enkelt spörsmål. Kan du vänta med det spörsmålet igen?
1: Ja, det lurt jag på mig, Ödde. Kan du spår om, Ödde?
2: Nej, alltså.
1: Kan du tänka på när han nämner?
2: Teampulsa.
1: Ja.
3: Ja. Då kan du tänka på ett fjärrstyrningsprogram. Det var ju det.
2: Ja, riktigt.
3: Så kan du tänka på att han tog med sig ungdomar och hade utfordringar.
2: Riktigt.
1: Ja.
3: Ja.
2: Nej, svaret jag ville ha då, det var bara ett
1: TV-program. Visst är du har sagt Östen Pettersson, har du vetat det då?
3: Ja. Ja, ja. Det var någon Leo-teambölsa. Leo-teamen.
1: Ja,
3: ja. Eller Leo-pölsa. Leo-pölsa.
2: Men det tror folk missförstod lite det där.
3: Men det, ja, det var ju det.
2: Att
3: det var
2: teampölsa, att han var så glad i pölsa.
3: Ja, det kan hända var om.
1: Han var det för, det var han fick namnet här, Östen Pölsa Pettersson, vad han kallade.
3: Ja.
1: För han alltid när han var färdig med löp skulle han ha pölse.
3: Ja.
1: Jo, han var ung då. Ja, det är sant. Eller?
2: Ja, men det var en annan teori jag har.
1: För här kan det vara då?
2: Det fick ju sån kondomdress.
1: Nej, då.
2: Han var så trång att han såg ut, det var pölseskinn.
1: Han är glad i mat, ser du. Vi lagar in, vi är lika bäst, det är sant, Reidar?
3: Ja då, det tror jag helt rätt.
1: Du går för versionen min, själv om det inte är sant.
3: Ja, det är självklart jag gör det.
2: Kan du det säga? Jag vet jag har fel, men det ger till mig.
3: Ja.
1: Reidar, vad dagen har brungat till nu?
3: Nej, till nu. Jag har sett lite fri i rätt då.
1: Ja.
3: Det är ju jäkla bra.
1: Upplöften, han vann han godguten?
3: Ja, godguten vann och Henrik Jägar vann sitt hit. Ska du vara med på finalen imorgon?
1: Ja.
3: Han tänkte sig 1,4 miljoner idag.
2: Varon?
3: Ja. Oh,
2: ja.
3: Det är nog bra. Det är på
1: Ingebrigtsen.
3: Ja. Ja, Ingebrigtsen, ja. Ja. Det är bra på 12 minuter och 59 sekunder, så är det bra. Timmeljön.
1: Ja, men det ligger nog mer bak då, det vet nog du och.
2: Tror du han tränar också då, John?
1: Jag tror han tränar lite.
3: Ja, han är nog bort i det. Nej, han har ju inte stött igen för att vara vecka så länge då.
2: Ja då.
3: Ja.
2: Nej, men du vet, det är så kroppen är så uttynt, det är så ömfintlig att det är allt möjligt.
3: Ja. Nej då. Eller så är det jag vore vanliga. Hopplucken.
2: Jag är nog spänt.
3: Hopplucka.
1: Lur du på gäga på när klockan var 20 idag, Dille?
3: Ja, det kunde jag gå tänka på. Vet jag.
1: Det var långt in i drömmeland.
3: Ja. Ja väl. Kan du dra
1: igång då? Idag var så stejkande heldig att vakna kvart på 10.
3: Oj, det är väl kvart på tiden, halva dagen under veck.
1: Jag kastar inte väck tid om arbete.
3: Nej, inte det då.
1: Jo, men jag kämpar rätt klassen till slut, det kommer lite brukt.
3: Ja. Ja.
1: Nej, men det går fint, av och till ligger fram på lite.
3: Ja, men det är gott det också.
1: Ja.
2: Det kommer an på om man har besök lite då.
3: Ja, det kan vara det också.
2: Men det ska inte vi spöra om på roll.
3: Jag tror inte vi ska gå något djupare in på det.
1: Nej.
3: Det var akkurat här och då.
1: Nej, det måste inte gå på djup då.
3: Det får nu hellre du ord förtälla mig kvart om senare.
1: Du får ta ett litet prat om det på
2: ja. Ja då.
1: Det
3: kan jag får ringa upp igen ett sändigt tid.
2: Jag bara ringer lite efter halv tolv.
1: Ja. Kom, ska vi spörja den karen nu på stora
3: mån?
2: Ja, men en edderkopp och en vävekärring, är det för skäl på det?
3: Ja, det er i hvert fall forskjell på kjæringene.
1: Ja,
2: det kan være stor forskjell.
3: Og sikkert forskjell på edderkopper nå.
1: Men vi er kjæring av skaut.
3: Ja. Men, nei, en vevkjæring, hun er noe i hvert fall mindre enn en edderkopp, og hun vever noe en god del og lager forskjellige...
2: forskjellige mønster.
1: Hun driver husflid.
3: Forskjellige mønster ute. Flugefangere, blant annet.
2: Ja, ja, ja. Det er et nyttig dyr, ikke? Det er vevkjæringene.
1: Er du klar over det, at det er det som lager sterkeste byggverket på jorda, sa det nesten? I forhold til hvor tynt det
3: er? I forhold til størrelsen, ja. Det kan jeg tenke meg. Jeg trodde kanskje mauren var like sterke, men det kan godt ende.
1: Det er mye sånn det er brukt den teknikken som de bruker til å lage forskjellige ting.
3: Nei.
2: Skuddsikker vest.
1: Ja, det er vevkjæringen.
3: Alle har jo vært små en gang i tiden.
1: Har du også?
3: Nei, men hvis du går enda lenger tilbake i tid, så var det så små at det kunne gå på vattnet.
1: Ja.
3: Det var en som gjorde det.
1: Ja, men ja. Han visste hva steinene var.
3: Ja, og så visste han var det også så små at han mettet 5000 med en fisk.
1: Det var billig i mat av veien.
3: Ja, billig i mat av veien. Ja, men de fiskeprisene ser nå, så...
1: det er på meg lønt nå, ja.
3: Ja, ja.
1: ja, men det er jo litt eventyr da, men det er jo kjekt for deg som tror på det jo da.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Men du tenker over, så går det egentlig ikke annet.
3: Nei, det er...
2: Nei.
1: Det var omtrent sånn, det var vold av fiskemat og det.
3: ja.
1: Det var så lite fisk. Ja.
2: Neida, disse edderkopperne vevkjæringer vi snakket om, men det må være...
3: Ja.
2: Hvor mange bein har en edderkopp? Eller føt, eller bein, eller...
3: Ja, nei, det var nå en edderkopp. Jeg lurer på om jeg skal si 6.
2: Ja, altså, det var ikke helt rett. Du må opp litt.
1: Ja,
3: må vi opp i 8, altså.
2: Ja, må opp i 8, for det er jo sånn parvis, ja. Dette der. Så det ikke hjelper seg 5 og 7, og sånn. For det er 8.
3: Nei, jeg hadde nok tenkt å gå på parvis, for ellers minnes det galt.
1: Du, Ød, skulle du egle deg inn på Bonheimen i kveld og spurt 2 spørsmål, du?
2: Hva er det? Nei.
1: Ja,
2: du. Hva første var da?
1: Ja, det må ikke spørre, jeg har jo glemt det alle de reider, husker de.
3: Det var vevkjøringene.
1: Ja,
2: vevkjøringene, ja.
1: Men jeg skal komme med et, så du må spare jækla fort på.
2: Et tidsspørsmål.
1: Hva for en tidligere KGB-topp ble president i Russland i 2000?
3: Han Putin?
1: Ja. Så lenge han bodde 26 år.
3: Å, fytti godt, det er i hvert fall 25 år for mye.
1: Ja.
2: Man sitter nok i 25 år til.
1: Tror du? Nei.
2: Nei, jeg vet ikke hvor gammel han er.
3: Han ser ikke så gammel ut, men jeg tror han er gammel enn han ser ut.
1: Jeg tror han er rundt nokre 70.
3: Oi.
1: Jeg tror han er yngre eller virre da, dessverre.
3: Ja, det er han nok... Ja, vi er vel på oss... Vi er jo på det samme aldri, kanskje.
1: du føler han tynger litt?
3: Neida.
2: Neida. Det er så...
1: Ja.
3: Kanskje går ikke.
1: Han er 73, Reidar. Du er de jamme gamle, du er Putin.
3: Ja,
1: han er et år eldre enn du da.
3: Ja, han er nok det.
2: Men, denne konserten vi snakket om,
3: ja.
2: Den har du lyst til å gå på?
3: Ja, hvis det vinner, så kommer
2: jeg til å gå på den.
3: Ja.
2: Ja, men da skriver jeg ikke opp noe baklengs.
1: Det er flere muligheter. Vinner jeg ikke for september og oktober, så har det blitt 3 måneder til jeg skal uttrekkes billetter. Så vi har fått 4 billetter.
3: Ja, men da endelig har du en sjans. Da vil jeg slå til før eller senere.
1: Da vil du slå til før eller senere, ja. Helst før, da.
2: Før konserten, du tenker på.
3: Nei, ja.
1: Men Reidar Vonheim, du er 72 år, sa du. Har du opplevd noe dårligere sommerværlig år?
3: Nei, altså, du husker nå det som nærmeste, og da vil jeg si at dette er kanskje det var det verste. Men vi har helt sikkert hatt somre som har vært like dårlig hvis man går inn i statistikken til oppe i Hildenes og ser på nedbør og sånt der, men men det, det har vært veldig helt før jæklig, for å si det slik.
1: Ja. Spesielt juli og august, det er sommermånedene.
3: Ja. Ja. Ja. Ja. Det er litt urettferdig. Du ser at du kan bare reise over fjellet og så er det pisk, og det har hatt godt vær i hele sommer.
2: Ja, ja, det behøver ikke faktisk så langt heller. Å komme seg over, det er Bismo eller et eller annet, det er nok.
3: Ja, ja, ja.
1: Men bevare meg vel, hva takknemlig vi er for en god værsdag nå da.
3: Ja, du liksom, du glemmer med en god værsdag, så glemmer det hele veken med dårlig.
1: Det gjør jo det, altså.
3: Ja, ja, ja.
1: Sett i gang med ting en ikke skulle gjort.
3: Ja, ja.
2: Sett i gang og beise og så. Er det gjort.
1: Nei, men Reidar, du forstår det bra resten av kvelden.
3: Ja, takk for det. Takk for sammen, Jasper. Ha en god helg.
1: Ja, ha det godt, ja.
3: Ja, ja, ha det.
0: Nå var vi ute i Stårheim til Reidar Vonheim. Og Jan Teigen, han har laget mange fine melodier. Nå ringer telefonnummer, så Svein, se hva det er for noe. Vi skal høre en som heter Det vakreste som finnes. Kan Jan Teigen synge noe etterpå.
2: Jeg synger det alene.
0: Hæ?
2: Han synger ikke, da må han ha Anita Skorgan.
0: Nei, det står ikke noe om det. Da får vi noe høre etter hvert da. Det var ikke noe viktig, Svein. Og da kan du spørre det spørsmål.
2: Ja, hva heter Norges nasjonal... forsamling. Den består av 169 representanter.
0: Mer eller mindre kloke.
2: Der er begge deler der også.
0: Ja. Opp til flere.
2: Ja.
0: Hva heter det? 58-60 sekunder, det vakreste finnes det, jeg får ikke det.
2: Det gikk så fort.

0: tid då?
1: Ja, imorgon kväll ska det visst vara sån reke och krabbefestival, eller krabbekväll, ja.
0: Och det vill, ska du gå på det?
1: Nej, jag vet inte, jag tror inte det. Jag tror att jag ska på konsert in i Olfota, in på Jostegatan.
0: Ja, det såg det skulle verka, det var skulle spela då, det var något okänt grejer.
1: Ja, ja, det var alltså... Spikadel, något spikadel är utanför Bremangar.
0: Oh ja.
1: Och så var det en jente som är flink och singer, men jag huskar inte vad hon hette.
0: Är det konsert med mat och styr då, eller?
1: Nej, mat tror jag det är. Det är väl bara konsert, tror jag.
0: Ja. Du har fått en biljett?
1: Nej, det har inte jag. Men jag snackade med en Helge Bruvål och han trodde på det att vi fick köpa biljett i dörren. Ja.
0: Har du gett det på Dansegalla för år då?
1: Nej, jag har inte det. Ja, Dansegalla och Dansegalla. Vi ska in på Gloppen Hotel nu på lördag och på sån äldre träff.
0: Är det imorgon?
1: Eller pensionistträff. Och då ska Nils Petter nedspela.
0: Är det imorgon?
1: Nej, nästa.
0: Oh, ja, sån ja.
1: Nästa lördag.
0: Nästa lördag, ja, ja.
1: Ja, och så ska nu dessa här pensionistlag in på Eid komma ut här. Det var torsdag det som kommer.
0: Nej, onsdag.
1: Är det onsdag?
0: Ja.
1: Och det var onsdag, ja väl, okej. Okay.
0: Och då ska du på det också?
1: Ja, jag hade nog pådrag oss nog förra vikar att jag kom och dansa.
0: Jag var med på det.
1: Dansa.
0: Det är på dagtid, det?
1: Ja, det tror jag. Ja.
0: Ja.
1: Ja, du har väl meldt dig på, så kan väl du och...
0: Nej, jag ska styra för musiken, känner du så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Att här, ska du vara här ute då?
0: Jag ska vara här. Vi ska spela lite av tungan och så lite ska det dansa en timmes tid.
1: Ja.
2: Du vet hur du har i vänta, Per.
0: Det är på dagtid.
1: Ja, han gjorde oare, han är inte dum, han bara.
0: Kom igen nu, Per.
1: Du, saknar han där, ja, kahone, han heter nog. Han Odd, vi saknar han Odd här ute.
2: Ha?
0: Odd, är nog här nu.
1: Ja, men vi saknar hon här ute.
2: Har du saknat han? Han är utvist.
1: Nej. Du kan inte bli utvist för du har varit här. Det var
0: gott sagt. Det
2: bara stoppa i dörren. Nej, du släpper till, sa jag.
1: Då må du nog vara i Ryssland med den här Putin.
2: Ja, det är blandar lite.
1: Ja. Nej, men Odd, du är nog välkommen här ute.
2: Ja, men det är bara tydligt att en färja går så tydligt från...
1: Ja, det är nog så, men... Har inte du test med det då?
2: Jaha, så har Thomas ställt då.
1: Ja, men det är bra det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Då, nej, vi får se.
1: Det är nog på tid att du tar dig en tur utöver.
2: Du syns det, ja.
1: Ja, det syns säkert. Som man så där Monu Jammesson kom ut här.
2: Ja, du ska ha tack för tilliten då.
1: Du har nog varit världens man en gång i tid, alltså det är nog rätt.
2: En gång i tid, ja.
1: Ja, jag är tillbaka i tid.
0: Måste få svar den gången.
2: Ja, nej. Då har vi snackat om något annat.
0: Ja.
1: Ska vi skifta ämne?
2: Ja, jag tror det. Istanbul, ja, det. Vad det är här, Per?
1: Istanbul?
2: Ja.
1: Det är väl i Turkiet, det?
2: Ja, det är Turkiet, ja. Men ja. Tror du det är huvudstaden i Turkiet?
1: Ja? Ja, det tror jag. Jag är inte sicker. Jag har inte varit där, så kanske gå god för det.
2: Du tror inte det då?
1: Ja, jag tror det.
2: Och du kan, varför tror du det då? Det är det.
0: Det är något med Kara, det.
2: Huvudstaden i Turkiet heter Ankara.
0: Ja.
1: Ankara, jag har väl hört om det också.
2: Ja.
0: Ja. Ja, har du nog. Du, Per, du så är ofta sån huleboar.
1: Ja.
0: Kan vi kolla dessa malerier så finns det inga i hulorna?
1: Och ja, det vill säga, ute är det heller ristningar, men kahon är dessa inga då.
0: Ja. Det är grotto, så kan vi kalla dig.
1: Ja, grottemalleri tänkte jag det.
0: Nej, det måste ju vara så förfärligt vanskelig av dig. Det är enklare du tror.
1: Ja.
0: Nu du är inne i grotto, då är du inne i ej.
1: Håla. Och då? Hulemalleri, eller hur?
0: Ja. Det är helt rätt.
1: Ja, men.
0: Så enkelt var
1: ja.
0: Det.
1: Ja, ja. Ja, det
0: är väl inte mycket där jag bor på Daviken.
1: Nej, inte så vi har uppedagar ändå, men jag kan uppedaga ting så kan du dyka upp ändå.
2: Oh, ja, då.
1: Det är inte gott att veta.
2: Nej, det vet jag aldrig det.
1: Nej.
0: Jo, Per, får du ha en god kväll vidare.
2: Ja, men tror du att Per är på konsert med Svelen?
0: Ja, Per är på Svelen, det är likadant, det känner gott.
1: Svelen är?
0: Ja. Svelekamraterna.
1: Det är inte min gata, tror jag.
0: Ja, men det sänker på norsk.
1: Ja.
0: Men på tiden du förstår vad som blir sagt du och.
1: Ja, men det händer sig det, att du synger på norsk och.
0: Ja, det händer det.
2: Jag förstår inte, du kan synga om då.
1: Ja, det är nog alltid inte humör, alltså. Det vet du.
2: Ja, men det är nog på topp.
1: Gå högt upp under tajan, jag vet du.
0: Ja, det är lite att bety.
2: Ja.
1: Ja, ja. Men du vet, när han säger vi får så stiga han, då tätsas han backen.
2: Han är inte ner i, nej.
1: Nej.
0: Ja, men det är viktigt det. Men Per, du får ha en god helg.
1: Ja, ligger så.
0: Ha det gott.
1: Och så invitation till Odden.
0: Ja.
2: Ja, han ska säga det till honom du.
1: Ja, ha det.
0: Ha det gott, ja. Då, Odd, har du inviterat på Davidsja?
2: Ja, jag har det. Men jag går ut som en svart där, Stortinget.
0: Du är ju gammal, det är nuktig att vara med på den jävla pensionistfesten på onsdag. Ja, ja.
2: Det har jag du säger det.
0: Herre säger det, hoppa det.
2: Vad musik ska vi ha nu?
0: Vet du, Roger Whittaker.
2: Är det han, ja?
0: Du är en bist nicht allein.
2: Ja, det
0: du är inte allein.
2: Ja, ska vi se här ett enkelt spörsmål till lyttarna. Vad för en by här i Norge? Vi kallt för Plankebyen.
0: 5-7-8-60-1660. Det är inte plankekörning. Plankebyen är nämligen. Roger Whittaker.

0: Ja, då får vi säga hjärtligt välmött till den här snötunga kvällen med god kontramusik. Och hello little bluebird, don't forgo. Ja, Finn, du fann vägen fram till studio idag.
1: Ja, brukte blindestock.
0: Ja, det var nästan så att vi måtte nästan föra oss fram när jag var, men jag ser bara att han finner här och han Geir Inge och har funnit vägen. Det är nog helt rart att han kan finna fram, även om det är bara upp på dammen och ner.
1: Han startade väl så tidigt det att han hade väl inte snökavlan, antar jag.
0: Det var väl det som gjorde det här check.
1: Ja, det var alltså Donna Fargo. Du spelte det att... Så jag... Jag har funnit en melodi med en som heter Johnny Rodriguez. Jag vet inte om jag ska säga så förfärligt mycket om man lade det bara ligga som ett litet agn till lite senare, för jag har tänkt att ta en lite större presentation av en senare sändning. Så jag tror det är bara rätt och sätt att vi spelar en melodi med honom så att det vet vad jag eventuellt ska presentera senare.
0: Ja, det kan vi gott göra.

Ja, det var Roger Miller. Nu ska vi snacka lite mer om han, för vi ska få höra mer om han, av han, för att vi ger oss ikväll. Han är en, eller var, han är inte fullt så levande som Johnny Cash längre. Han är alltså, eller har varit, en sångskrivare, eller textskrivare, skribent och sångare. Han var gitarrist, han var spelespillare, han var trommist, han var tv-stjärne, han var humorist, han var honky-tonk-man. Så lite sån allsidig typ var Roger Miller. Döpenamnet var Roger Dean Miller. Han var född i januari 36 i Fort Worth i Texas och den yngsta av tre bröder. Farnas dö när han var ett år gammal. Och mora hade ju då problem med att föra sig tre guttarna, så att bröderna henne tog till sig. Hon hade tre bröder och tog med sig då, tog till sig då en gutt vär. Men humorist var Roger Miller. Så då ska vi ta en melodi till som är lite artig. Han det står skrevet om den melodien att han brukte 4 minuter att skriva den på ett hotell i Phoenix Hotel. Och ja, vi spelar Dang Me, Roger Miller.

Ja, det var så långt, men vi har mer utav han. Roger Miller, han hade ju då ett lite sån omflackande liv i sin ungdom efter att han mer eller mindre stack av hemifrån. Och han vart ju då hanka in och måtte ju då ha sig en liten tur inom rättsapparat och lite sån småterier där. Men han kom sig lös därifrån i 17-årsåldern där han då kom in i militären. Och där tjänstgjorde han då i Korea som 17-åring. Och han... ja, när han var färdig där så kom han tillbaka och började att spela med ett orkester som heter Circle A Wranglers. Som då är känt för det att det var det orkester som Faron Young startade. Så han var ju lite heldig där. Han var just då och så skulle hälsa på Chet Atkins, presentera sig för han som låtskrivare. Och när han kom in där och skulle då presentera sig och han skulle spela en av melodierna, så inte hade han gitarr, så han fick då plötsligt en av gitarren till Chet Atkins upp i handen och han var helt himmelfallen, så han visste ju, ja, han fick omtrent panik. Järntepper kan vi ska säga då. Så han spelte lite fel i förhåll till det han sång, så han fick besked utav Chet Atkins, kom tillbaka en annan gång när du har lärt dig att synge melodian i lag med musiken. Så och han kom ju tillbaka, han kom sig fram, han skrev också en del låtar i lag med George Jones bland annat och haft en god del, men inte nödvändigtvis att det har varit gått helt på skinnet med han, men vi kan nog spela melodi med han som roar lite ner, välkänt melodi, så heter Walking in the Sunshine.

0: Ja, vi sa tackat här nu när plata gick och pratade lite och du finn om King of the Road för exempel. Det var väl också han som hade lagat, var inte det?
1: King of the Road är ju allra högsta grad han som lagat. För att ta en liten sån sammanlikning med Dengmi och King of the Road. Så Dengmi, det var 4 minuter. King of the Road, det brukte han 6 veckor på att skriva.
0: Det var lite forskjell på det, ja. Det är nog helt sikkert.
1: Ja, det är det.
0: Men du vet att både King of the Road och Dengmi, det är mycket, många artister som har brukt dessa här. För exempel Øystein Sunde har ju varit inom en del av Hassins melodier.
1: Ja, han har ju fått väldigt mycket idéer därifrån. Vi kan väl också säga det att många andra artister har brukt och Roger Miller har skrivit för dig. Ernst Tubb är inte det stora i staterna, verkligen stora. Han har väl sagt det om Roger Miller att han var den mest talentfulla och disciplinerade person som han har känt. Och han var alltså den närmaste till ett geni han kunde komma, alltså, så han hade känt. Ja, jag har ju en bunke här med upplysning om Roger Miller, men vi får bara ta lite essenser lite här och lite där. Och jag tror att vi måste spela musik av honom också.
0: Det är lite vi gör, men då har jag lust att fortälla lite på lyttaren här att studio, det ser ju ut som ett jag ser nästan inte över bordkanten här på grund av papper, så det må jag bara säga att han har med sig de upplysningar. Har du tagit med dig hela datamaskinen?
1: Nej, men jag tog det ut i papper.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Så bunchen er vel omtrent tjukk som ja, han er i hvert fall tjukk som en skriveblokk. Men vi skal ta en melodi som heter Heartache by the Number av Roger Miller.

0: Ja, det var en vacker melodi, var ikke det da?
1: Det var helt supert.
0: Var helt supert, ja. Nå kan ikke det bli stort.
1: Er det dårlig å høre?
0: Nei, jeg hører det godt. Hva det var, skulle det være det da?
1: Ja, for at jeg bruker settene på høytalen, men jeg gjør ikke det nå.
0: Nei, jeg gjør ikke det, for da vet jeg, da blir det dårlig å høre.
1: Nei, det har ikke vært det når jeg har brukt og gjort det.
0: Nei vel, men for ikke å utfordre skjebnen, så gjør ikke du det.
1: Nei.
0: Er det hun Eldrid?
1: Ja, og Eldrid, ja. Hun er langt vekk også i dag.
0: Hva du sa? Er du langt vekk?
1: Og Eldrid, hun hører på, hører dere over nettradio i dag?
0: Nei, du sa ikke det.
1: Ja.
0: Hva du har hamnet her nå da?
1: Nede i Askim.
0: Ja vel, ja vel.
1: Nei, du skjønner, jeg prøvde å logge meg inn på, og så hører jeg smurfemelodien. Og så stod det at det var den 27. august, jeg husker ikke hva årstall stod. Men det var ikke, tenkte jeg, det må være et gammelt opptak.
0: Ja.
1: Jeg, så jeg satt og høvde på det, Anne-Marie, og så tenkte jeg, når jeg hører hva du spør, så tenkte jeg, er det noen sjanse på å prøve å ringe inn, om det er live eller det er opptaket her, det får noe vise seg.
0: Ja, ja, men det var det live.
1: Ja.
0: Ja, og så, da var vi så gilde, ja. Det er bra, det er bra. Hvor veier og fører forhold det er nede i Askim da?
1: Her har vært kjempeflott. Vi kom nedover på tirsdagskvelden.
0: Ja.
1: Og vi hadde, her har vært veldig fint vær i dag. Det har vært litt grått. Det var noen regndråper hvis det er natt. Men det har... Jeg ser blå himmel her jeg står ute på verandaen. Ja.
0: Hmm. Hvor langt ligger Askim fra Oslo?
1: Litt over 5 mil.
0: Ja, ja, men da tar du en tur inn til slottet og ser hvor stemningen er der.
1: Nei, jeg gjør ikke det, for der Leila og han Even reiste inn der nå i sted, så de er der inne.
0: De er der nå, ja. Ja, vel?
1: Ja.
0: Ok, ok. Ja, der er...
1: Nei, jeg har ikke helse til å så...
0: Nei.
1: Jeg har ikke følt det til å gå så langt.
0: Nei, du får ikke kjøre helt opp, vil jeg tro. For det har åttet bli mye restriksjoner nå.
1: Ja.
0: Ja,
1: mm-hmm.
0: Ja. Neida, det kan... Men utrolig hva valgfart der har vært opp til slottet nå. Det...
1: Helt enormt.
0: Ja da. Og dette er blomstrehavet som ligger der. Der er det for millioner i blomstrer, du. Det...
1: Ja, du bevarer meg.
0: Og det er å begynne å komme litt etter, både i Førde og på Eid og på Sandan også, men det er jo ikke de mengdene selvfølgelig.
1: Nei, akkurat.
0: Men de har høve til å legge ifra seg på tilviste plasser her også, ja.
1: Og der har blomsterhandlerne tjent gode penger.
0: Det har de. Det er ikke noe å legge skjul på, og det sier de selv også, det er greit.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke årlig foretelse dette der.
1: Nei da.
0: Det kan bli lenge til neste gang de har slike.
1: Ja, det får vi håpe.
0: Ja, lat oss tro det, lat oss tro det.
1: Ja.
0: Ja da, hva tid vender du nesen hjemover da?
1: Mandag.
0: Mandag, ja, ok, ok.
1: Nei, det er konfirmasjon her nede, skjønner du, i morgen.
0: Ja vel, ok.
1: Jeg har et barnebarn som skal konfirmeres.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja.
0: Så da har du tømt sparekontoen. Det er jo dyrt å fare i konfirmasjon nå.
1: Nei, jeg har ikke tømt sparekontoen. Jeg har kjøpt alt sølvet som skulle ha til bunad.
0: Å du, ja vel.
1: Og det får være gave bra nok.
0: Ja, det er det bra nok, for det koster litt det også, vet jeg.
1: Ja.
0: Det gjør det.
1: Det er ikke noe billig, men ok, det er greit.
0: Er det Nordfjordbuna, eller hva det slags?
1: Og Summersbuna.
0: Summersbuna, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Men hun har da far ifra Sunnmøre og hun, så det...
1: Ja, vi er noen Sunnmøringer, vet du.
0: Ja, ja, ja. Nei, det er helt greit. Det er helt greit. Ja. Den er fine, den.
1: Ja, da, det er han. Er det fine Nordfjordbuna, det med?
0: Ja, da. De fleste bunene er fine.
1: Ja.
0: Men hva hen kommer disse her bunadeskikkene ifra? Det er ikke noe norsk oppfinning dette da. Det kommer ifra Austa ifra og Sunja ifra. Det er blanding og alt mulig. Så de som sier at den och den bunaden, den är bara något jag tänkte på i Norge och inte andra platser. Det tror jag är gällig, för där är mycket du finner igen. I Brantanja, Nordfjordbunaden i andra land, så det är säkert att det inte är inspiration då. Så detta med bunads, detta med bunadspoliti, det bör ligga lite lågt, för det är väldigt vanskligt att sätta fasiten på en buna. Det,
1: ja.
0: Det är det. Men det och det. Ska vi se i...
1: Kipparen han åt spinat.
0: Kan du säga nu?
1: Kipparen åt spinat.
0: Ja, han åt spinat. Ja, var det där vi satt och lurte så på, skönar du? Ja, och så ja. Glömde vi hela grejen.
1: Ja då.
0: Han åt spinat. Har du prövt om det verkar?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag har inte prövt om
0: det.
1: Men jag har
0: också
1: tänkt på att det är spinat. Det är säkert gott.
0: Nej, det är mycket järn i det, säger jag.
1: Ja.
0: Och då blir du väl en tuffing, kanske. Jag vet inte. Det är inte så, det är inte så nöje med det.
1: Nej.
0: Ska vi se, från hva för ett land kommer dansen lambada? Du har väl dansat lambada av och till, har inte du det?
1: Det är Spanien, ja.
0: Nej, det är inte det. Men de snackar portugisisk där.
1: Ja, det bor till Brasil.
0: Ja, Brasil, ja. Riktigt, ja. Riktigt. Då kommer lambadan ifrån.
1: Akkurat.
0: När en var på forskjellig slags arrangemang i, för några tio år sedan, så skulle han tro att det var en norsk uppfinning då. Men det var inte akkurat det, nej. Nu tror jag inte det så ofta att de har kortet fugledansen eller lambada längre.
1: Den brukar jag ofta nere i Spanien.
0: Ja, där är det mycket brukt. Vet du. Det
1: fugledansen.
0: Ja, fugledansen. Den kan du utan att kan. Det blir jag tror.
1: Ja.
0: Kan finner vi en kox?
1: En kox?
0: Ja, vad är en kox?
1: Ja, för mig är det ause.
0: Ja, det är ment om en person som har en speciell stilling i en idrott. Så mycket kan jag säga dig.
1: Ja, nej, men då har jag rätt att sätta inte pejlig.
0: Han är liksom styrman på en kaproingsbåt. Det är koksen.
1: Ja.
0: Ja. Det har du hört om.
1: Jag har hört om det när du säger det.
0: Ja, ja. Ja, då bara avslutar vi med en väldig grejen här.
1: Ja, det må jag med vara grej.
0: Det må vara grej. Hur långt unga deltakarna är blinkande i skiskyting?
1: Oh.
0: Har du tänkt på det någon gång?
1: Mm, jag har maren, på det, men...
0: Någon maren skjuter ni alla.
1: Är det över 100 meter?
0: Nej.
1: Är det 50 då?
0: Det är 50, ja. Stämmer det.
1: Ja.
0: Riktigt. Nej, men då får du fortsatt ha en... Trivelig ökt ner i Askim.
1: Ja, ja, tack för det.
0: Vi säger det sånt.
1: Och du må ha en fin helg.
0: Ja då, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, och vi spör då bara vi. Kan är det som synger här? Och hon här har du hört många gånger. Vad är det hon heter? 5 7 8 60 660.
2: We are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Alejandro, eller noe sånt. Men hvem var det som sang? Jeg har ikke fått noe fornuftig svar enda i alle fall. Det var en dame, hun kaller seg for Lady til dess, og da er ikke det tvil om at det er en dame, og det er ikke hvilken som helst dame. Men hva for en lady er det? Og det er opp til dere å fortelle meg, eller kan jeg fortelle det til Kristofferen først, kanskje sånn at han kan slippe dere videre. Og da er det stadig nærmere et brett med bringebær. Men hva for en lady var det som sång Alejandro? Og dette har vi da hørt så mange ganger, la det være sagt, men jeg tar også huske på det, det er jo ikke så enkelt kanskje. Det. Kan de namne på mange ladyer som synger? Nå er det kanskje å prøve seg i alle fall, og det skal da forundre meg mye om det blir gale. Og det, han slipper videre. Og da fikk vi inn og...
1: Gerd Sørebø.
0: Hun Gerd Sørebø, ja. Hun har greie på Lady, ja.
1: Gaga. Lady Gaga.
0: Gaga, ja. Lady Gaga.
1: Det var den eneste Lady jeg visste om.
0: Ja, det er ikke så mange Lady som synger på dette nivået der i alle fall. La det være sagt. Nei, da, jeg har aldri hatt noe spesielt forhold til hun Lady Gaga, men hun... På verdensplan så er hun blant de store.
1: Ja, hun er visst det.
0: Hun er visst det, ja.
1: Jeg er ikke noe sånn voldsom på musikk.
0: Du er ikke så voldsom på musikk. Nei, nei.
1: Nei.
0: Du kan ikke synge eller spille.
1: Ikke noen av delene, nei.
0: Ikke noen av delene, nei. Men du måtte vel synge litt i småskolen, måtte ikke du det?
1: Ja, det var noe i morgen. Vi måtte synge alene.
0: Oi, var det solosang?
1: Ja, vi måtte ikke det der ut på vereiet.
0: Ja, det kan hende, men det er fortrengt i så fall.
1: Ja, det kan hende, det burde egentlig ha vært det, men det er ikke helt, det er ikke helt fortrengt.
0: Hva var for den du sång da?
1: Vet du hva, det husker jeg altså ikke.
0: Nei vel, nei vel.
1: Men jeg vet om at det var som så røyste seg opp og gret.
0: Det var det, ja. Ja,
1: ja. Det er helt forferdelig.
0: Ja, men de måtte, fikk de karakter også, eller?
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja.
1: Jeg kaller det for barnemishandling.
0: Ja, det var det, det var barnemishandling omtrent. Og så med de står i kø. Kan ikke jeg få synge solo? Kan ikke jeg få synge solo?
1: Det, ja, det kan du skjønne.
0: Det ser dere på dette her puttiplotten inn på Austreim.
1: Åja.
0: Oh, åja, der er stor, stor konkurranse om å få solorolle, vet du.
1: Ok, ja.
0: Ja,
1: nei.
0: Og som er Grete, ja.
1: Som er Grete, ja, det var faktisk de som gjorde det.
0: Ja, ja, ja. Nei, det tviler ikke det slag på det, Grete. Ja, nei. Skal vi se. Vi må ha en situasjonsrapport til for Glappestadmarkja, men nå kjenner jeg nesten like mye til Glappestadmarkja som du gjør. Jeg er jo av og til i området der, vet du.
1: Ja, ja, du er vel det.
0: Ja da, og av og til møter jeg Gerd og hun er ute og går seg opp igjen.
1: Ja, holder på enda.
0: Ja, men det går fremover.
1: Ja, det gjør det, heldigvis.
0: Ja, bare vær helt sikker før Holka kommer, du, så...
1: Ja, jeg kvier meg.
0: Ja, men nå får du snart ny ullegrus, og da hjelper du det.
1: Ja,
0: men...
1: hva tid tror du?
0: Nei, han skulle komme i løpet av høsten, og så får vi da se. Høsten er da et stykke enda. Det...
1: Ja, nei, han Kristoffer sa det. Hva sa man flytter inn her, at vi skal få ny asfalt, og jeg sa,
0: ja.
1: Det tror jeg før jeg ser.
0: Å nei, du har ikke noe tro på det, du. Nei, nå er det fra Trygve Appelseth-området, og så er det da ut i transformatoren på vereiet i første omgang.
1: Åja, det er ikke, det er derfor jeg ikke har grevet lenger.
0: Ja, de skal ta det i to hold, dette der, for det koster penger. Det koster penger,
1: ja.
0: Vet du.
1: Ja, ja, ja. Ja, det gjør det.
0: Så da blir det glappest av høye, der er så jeg igjen av høye da, så...
1: Ja, ja.
0: Det blir vel til neste år. Ja da, ja da.
1: Jeg har lurt litt på hvorfor jeg stopper der ute med graven,
0: ja. Så sies det, og så får vi se hvor det går, ja.
1: Ja.
0: Men då blir det en förklaring. Då blir det bra, men så länge det inte tar igen hela bötnen, vet du, så det ligger då på en mur. Hela glappet av marka, vet du. Så,
1: ja, det gör nog det.
0: Det är inte länge för det börjar att leva igen.
1: Nej, det är inte det.
0: Det var väl. Ska vi se. Vad för en belgisk by blir räknas som huvudkvarter för världens diamanthandel, säger jag här. Jag vet inte, är du så in i den här diamantvärlden att du tänker den?
1: Nej, jag kommer inte på någon andra by eller Bryssel.
0: Ja, de begynner, en så är, som vi kände till länge för jag hade hört om Bryssel, den begynner på A.
1: Antwerpen,
0: ja.
1: Den har jag alltid räknat med var i Nederland, men... Det är fel.
0: I följe boken här så är utgett av Allers en gång i gammal tid, så är det i Belgien.
1: Ja.
0: Så då får vi tro på det.
1: Vi säger det.
0: Ja. Ska vi se. 1 maj, då kallar vi det arbeidernes kampdag här på våra kanter. I hvilken måned markeras Labor Day, eller arbeidardagen i USA? Kan du fortælle mig det? Har du hørt om den?
1: Nej, det har jeg ikke
0: hørt om. Du har
1: ikke
0: det, nej? Nej. Da er ikke det så mye 1. maj det driver med.
1: Nej, det har jeg ikke hørt om.
0: Nej vel.
1: Visst inte det på nationaldagen 4 juli?
0: Nej, det är inte det. Det närmar sig nu.
1: Ja, nu i september.
0: Det är i september. Jag ska inte säga helt säkert vad dag det är.
1: Nej, det är akkurat det, vet jag inte.
0: Då är det alltså Labor Day i Amerika.
1: Ja.
0: Och så här arbeiderrätten och sånt. De har då lite att jobba för ändå där bort. I alla fall i förhåll till vad det kommer i Norge då, vet jag, tror jag.
1: Ja. Men nu siger de nog väl långt efter.
0: Ja, de sliter bort nu.
1: Nu tror jag de sliter, ja.
0: Det är inte
1: tvivl. Nu kan de köra på gapna där jag bor.
0: Ja, det stämde på trumfen.
1: Ja.
0: Bland annat. Det är forskjellet som gör att de sliter där och där. Men...
1: Ja, det gjorde jag.
0: Det gör inte det bara med den kandidaten.
1: Nej,
0: det gör inte det. Det är så. Ska vi se, då bara tar vi en väldigt enkel och rätt till slut. Och det klarar du att säga med 2 bokstaver. Vad är schweizisk Longines känt för att producera?
1: Ur,
0: ja, där kom de 2 bokstavarna. Riktigt det.
1: Klockan,
0: Du kunde sagt klocka, men då hade det
1: varit lite kunde fram. Det, men då hade det varit flera bokstavar.
0: Då hade det varit 5, ja.
1: Ja.
0: Nej, det hade varit 6, det hade varit 6.
1: Ja.
0: Stämmer det? Ja, men Gerd Sørbø, vi ser, det blir muligens ett brett bringebär. Vi får se en kvanskar du får i alla fall.
1: Ja, men jag har en paraply där ute så jag har vunnit, så du måste ta med dig.
0: Har du det?
1: Ann-Kristoffer kan ta honom med.
0: Okej, då han tar tummeln upp, han har visst funnit, säger han. Så då...
1: Här
0: ligger ju hela räcken med paraplyer rätt framför mig. Vet du.
1: Ja.
0: Ingen problem, den är god, den är god.
1: Den,
0: ha det bra.
1: Det så. Ha det.
0: Ja, det var hon, Lady Gaga. Nu är inte det bara kongen som har förlet oss i sista tiden. Enkelt har varit mycket mer känd än han på världens arenan. Bland annat hon som vi ska höra nu. Vem är det vi snackar om? 5 7 8 60 660. Gör så väl och ring.

0: Ja, det var ikke mye respons. Er det litt seinkomne, litt trøtte? Jeg vet ikke. Jeg er liksom ikke helt på hugget, folket, i dag. Det jeg spurte om, det var jo hvem som sang, og hun er jo dessverre ei av de som har forlatt oss nå siste sommeren. Det er ikke så lenge siden heller. Ei dame som var født i, ja, det var 19. januar 1946 i Tennessee, USA. Fra ei fattig familie, og hun kom virkelig i rampelyset og ble ei av de mest kjente i sin sjanger. Hvem er det vi prater om? Nå fikk vi med en kran. Begynte opp etterpå igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje tror jeg. Ja, Lars.
0: Er det Larsen, ja? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Også kalt Lars Bjørkedal. Ja, du hadde jo et mulig navn også, men Torbjørn.
1: Stemmer.
0: Ja, ja, ja, ja. Vi husker jo litt etter en 30-40 år, vet du.
1: Ja, løy med det. Og hvis ikke, så kan han begynne å lure. Det er langt lede, så det...
0: Det er langt lede, det er det. Det er ikke tvil om. Ja, Dolly Parton, ja.
1: Ja.
0: Hun har du hørt gjette nesten hele din levetid? Nei.
1: Nei, ikke...
0: Ikke fullt, ikke fullt.
1: Hele min levetid, men nei, hun var i alle fall... nämnde när jag gick på realskolan, det huskar jag att det var en av lärare som flajpade lite.
0: Ja väl.
1: Och det var runt mitten av 60-talet.
0: Okej, okay. Ja det vet jag tror. Nej, hon började ju väldigt tidigt på scenen.
1: Ja, hon gjorde det.
0: Ja,
1: jag tyckte hon var med 15 år.
0: Nej, det var kvart sånt. Och då var hon stort talent allerede da, ja. Det var ikke det i tvil om.
1: Milde himmel, så hva dette mennesket klart å få til, det er jo helt fantastisk.
0: Ja, og det var mer enn synging hun drev med, vet du det.
1: Ja, du har jo dårlig vurd og alt dette styrer der.
0: Ja, det var jo en fornøyelsespark hun hadde da, vet du. Og så har hun gitt ut over 200 millioner bøk gratis til barn så, eller unge ungdommer som ikke har råd til å kjøpe bøker.
1: Ja.
0: Blant annet.
1: Hun visste vel hva det ville si å ikke ha råd.
0: Ja, ja. Nei, hun var jo skikkelig fattig lusen til å begynne med. Ja. Det er ikke tvil.
1: Det var jo alvorlig her med søtsken. Og...
0: Ja.
1: Men hun fikk ikke det noe selv.
0: Nei.
1: Om det var valgt eller ikke, det...
0: Nei, hun var gifte med en asfaltarbeider, en som la asfalt på sommerstid i alle fall. Og
1: ja, ja.
0: Han er jo død for noen år siden.
1: Ja, var det 18, tror jeg.
0: Ja, det kan hende, ja.
1: Men han ville ikke i frampelyset.
0: Nei, han har ikke vi hørt mye om. Jeg visste ikke om han siden, eller før hun død faktisk. Det.
1: Ja, jeg var klar over det at hun hadde mann.
0: Ja, at hun hadde mann, men hva slags kar? Det har ikke jeg hørt gitt i hele tatt.
1: Nei, det...
0: Ja da.
1: Ja, hun var veldig anonym, ja.
0: Var det. Det er ikke tvil. Ja da, dette er jo greit nok. Hun kommer ikke til å gå ut av glemselen på lange tider i alle fall. Det er greit.
1: Den saken er jo greit. Det.
0: Ja. Og... Det gjør jo for så vidt ikke Larsen heller, det.
1: Ja, det er ikke så mange som kommer til å gjøre.
0: Tror ikke du blir omsnakket i juli Gjestebød om en 50-100 år?
1: Yeah. Det har jeg lite tro på.
0: Har ikke du noe tro på det?
1: Nei, det har jeg ikke noe særlig tro på. De som hører på denne radioen, de er omtrent like gamle syr selv.
0: Det er vel det. Neida, men det kan jo være innen familien da. Du har da... De som overlever deg, skal du se.
1: Ja, kanskje.
0: Men er det de som fer galåt, eller de som fer gøtt, gjør mye godt. Hvem er det som blir mest omsnakket i framover i generasjonene?
1: Det er stygt godt. Nei, det er ikke tvil. Det er de som er stygt at det har vært det mest omsnakket.
0: Det er nok det.
1: Det som har vært mest kiv. Og jeg husker dette der foredraget hos det er jo ikke en Årebrot, Frank Årebrot.
0: Ja, ja, ja, ja. 100 år.
1: Ja. Ja. Og det var jo så beskrivende alt som han kom med, spesielt da, hvorfor det at disse der bystatene Venezia.
0: Ja.
1: Og Antwerpen.
0: Ja, ja.
1: Det var jo der trafikken gikk, og det var rett og slett at det Gibraltarstredet var muslimer på begge sider, har jeg nesten sagt, som forsynte seg grovt av Ohamma.
0: Det var ikke trygt på noen måte, nei.
1: Nei, det var ikke det. Og derfor så var det rett og slett, det er derfor at Antwerpen ble diamanthovedstaden.
0: Det kan godt hende, det kan godt hende. Ja. De vågde ikke sende det gjennom der.
1: Nei.
0: Nei. Nei, det er mulig, det er mulig. Ja da.
1: Ja.
0: Skal vi se, i hva for et land har Rolex sitt hovedkontor, og det har vært
1: litt... Rolex?
0: Rolex, ja, det har vært litt for enkelt etter det vi pratet med Gerd.
1: Ja, ja, det hadde vi visst likevel.
0: Det hadde du helt sikkert.
1: Jeg satt her i stad og las om gamle kongen,
0: ja.
1: Og han hadde en Rolex, og han tydeligvis hadde båret på handa i, før han begynte i militæret.
0: Ja vel, siden han lærte klokka omtrent.
1: Ja, og han kong Olav, han også gikk med Rolex.
0: Ja vel.
1: Og... den klokka fikk han Håkon når det at det gamle jeg strakk med. Det husker jeg var omsnakket eller omskrevet.
0: Ja.
1: At det da hadde plutselig Håkon Magnus fått klokka til bestefara på handa.
0: Ja vel, ja. Nei, Rolex, den går i generasjoner, den.
1: Ja, den går i generasjoner.
0: Den har Haralden siden var 65 år, sier Kristofferen.
1: Ja, og ja. Den var beregnet nå alltid... 500 000 kroner.
0: Ja, ok. Ja, det vet du. Det er vel det kommer derhen at hvem som helst får ikke kjøpe Rolex. De må godkjennes av fabrikken.
1: De må godkjennes.
0: Og stå i kø.
1: Jeg tror det er et par stykker.
0: Ja. Og de må være verdige til å bære det, rett og slett.
1: Ja. Akkurat. Nevnte den sånn som Rolls-Royce, du kan ikke bare gå og kjøpe en bil der heller.
0: Nei, de vil vite litt mer om kandidaten.
1: Ja, det vet jeg.
0: Dette er så. Skal vi se, hva for en pris er Abelprisen? Og du har ikke fått den, men jeg vet og tror du vet godt hva det er for noe.
1: Ja, det er en pris jeg får vel så ha utmerket seg i matematikk.
0: Ja, det stemmer. Og hva hen blir den utdelt?
1: Nei, det vet jeg litt alltid ikke. Altså, men det må være i universitetet Sævla i Oslo.
0: Kanskje. Jeg går ut ifra det. Men det var jo en i området her som var en god matematiker også. Husker du hva han hette?
1: Sofus Li.
0: Ja.
1: Tenkte på.
0: Ja.
1: Han har fått flyttende statuer sin fra kirkeparken og opp på skolen.
0: Ja, og så er det vel litt sånn hieroglyfa etter på denne muren oppover mot operahuset, ikke det?
1: Ja, det er noen formler der, og jeg sporer ikke altså det er matematikklærer, og hva det betyr, eller hva det var det gikk på det akkurat dette der. Nei, det eneste han kunne si, det var geometrisk, men utover det så var jeg ikke sikker på det, men så Men de stod där en dag, så kom det förbi en kjeme med sådana där Sofusli-seminar, ja. Styr och väsen.
0: Ja, det har ju sån sommarseminar. Ja.
1: Ja. Och där visste mig eget väl vad det där gick på. Alltså, man, för mitt kom och följde mig, den pratade hatt ju chans.
0: Nej. Det är inte möjligt. Jag såg doktorgrads uppgåva till en matematiker vi har på Veraje, en av våra naboer. Men jag kunde läsa namnet hans, men ellers så var det inte ett bokstav eller ett tal jag hade sett för mig.
1: Nej, vet du, det är nog allvarligt mycket gräska ting där uppe. Och sånt för källor. För det mesta så är det nog mer bokstav eller tal och hav med parenteser och klammer och
0: det är så talar så vi känner till 1-9, det är ju helt utkänt, det är inte brukt i hela tatt i den här branschen då, tror jag. Svärt lite.
1: Det är sporadisk.
0: Sporadisk, ja.
1: Ja.
0: Detta är så. Men,
1: ja, du sa 1-9, så du glömde det viktigaste talet.
0: 10, 0, 0.
1: Null.
0: Ja, det är det viktigaste. Vi hade inte kommit långt utan nullen.
1: Nej, alltså, det var därför att romaren inte fick till. För att det hade inte något tänkt för null.
0: Nej, okej. Okay. Nej, det kan vara.
1: Nej, där är inte något tänkt för null i romerska tal.
0: Nej, det är nog inte det. Det är nog inte det.
1: Nej.
0: Ja, då kan jag se. Det var inte löj att romarrike gick under.
1: Nej, vi kan lika gärna skuldra på det som något annat.
0: Ja. Det är många som får skulda för det.
1: Ja,
0: det är då rätt. Okej, Lars. Vi säger tack för sögen och så ser vi hur det går. Lite bringebär, det täcker vi emot, går det utifrån.
1: Ja, det gör det. Har du blommor?
0: Vi har, jag plockar lite idag. Ja, det var inte mycket, men vi har lite stående, men det är inte det stora plomåret, det är det inte.
1: Nej, det är skönt och det är därför du spör.
0: Ja. Nej då, vi ska hjälpa dig, visst du är intresserad. Vi kan säga det så.
1: Då kan han det vi snackast.
0: Vi kan snackast, den är god.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Okej, ha det.
0: Ja, och Paul Simon, han synger för oss ganska snart, men vi ska ta en liten orebus på 8 bokstaver. Och det är ju något så enkelt av dere får til, og andre ikke har peiling. Ja, det var en annen. Vi hoppet over en, ja. Ok, det var ikke en Paul Simon som skal synge. Det er faktisk Berlin, ja. Og det er en sånn Top Gun-melodi. Take my breath away. Og den har vi da hørt før, vet du. Det er de som skal spille, ja. Men vi tar en orebus på 8 bokstaver og noter, gjør vel og noter. En O for Ola. En D for Dagmar. 2 R for Romeo. En G for Gro. En E for Egil. En B for Brynhild. Og en F for Frank. Vi repeterar en O, en D, 2 R, en G, E, B och F. Och ett stickord på detta rör, för det räknar inte med att har fått något förnuftigt ut av det i ringetid. Vi kan kalla det en svärt ovanlig politisk sämje. Och hvorvidt det var sämje, det kan nog diskuteras. Det var ikke så lenge de var helt samde. Hva er det vi opplever akkurat nå i vår dag? Vi hører på Berlin. Du ringer 5786660.

0: lilla, och det är inte många som kan gå och skryta på sig att de har lilla tunga, men giraffen, ja, han kan det.
1: Han har lärt något nytt idag.
0: Ja. Vi driver folkupplysning här, vet du.
1: Ja.
0: Har du spelat bowling någon sen? Ja?
1: Nej.
0: Då vet inte du hur många höll där är i bowlingballen eller då?
1: Nej, det har inte pejling på.
0: Hur många tror du då?
1: Bowling, hur många kulor är det i bowling?
0: Nej, hur många höll är där i ballen?
2: Är det fyra?
1: Fyra.
0: Hvorför är det fyra då?
2: Jag
0: har inte pejling. Du har en finger till overs.
1: Du har fingret till overs,
0: ja. Är det tre då? Det är tre, du var två fingrar till god.
1: Ja, då är jag så glad du är då, men jag tippar det.
0: Ja. Lär du vara flänke nu.
1: Ja, jag bara kommer nu.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Det är helt säkert. Då ska vi bara avsluta med en väldigt enkel här. Kaffer en... planet i vårt solsystem har flest månar.
1: Jupiter. Planet Jupiter.
0: Det var Jupiter, ja.
1: Helt rätt. Ja, då tog det gett.
0: Ja. Hvor det gikk med han Jakoben som sprang 40 dager på 15?
1: Nei, jeg har ikke sagt det helt, så jeg kan ikke uttale meg.
0: Nei vel. Ok.
1: Han har gjort det, det är nummer 15.
0: Och han var inte likare, nej väl.
1: Nej, jag har inte pejling, men han sa att han brukar nog fylla med 5.
0: Ja, när vi han säger 5 så tror vi på det.
1: Ja, det var bra.
0: Det är nog rätt.
1: Ja.
0: Men då var han lite skuffad, tänkte jag. Det.
1: Ja.
0: Ja, men han kan inte vinna hver gång, bevares. Nej. Så det är helt grejt.
1: Man har vinnit lite andra också. Men det
0: ja, det må du få vinna in också. Det är klart det.
1: Vi har nog blivit något patriota efter det flotta fotbollslandet.
0: Ja, vi kan inte sitta på slottsplatsen och ro kvart år.
1: Det är mycket nog Bodeglimt stille och högt i år också. Så kan det inte flera gånger.
0: De tjänar pengar i år också, ja.
1: Det värsta är när Björn är intresserad med.
0: Ja.
1: Men det är du, inte våra repriser, säger jag. Det är nog bara gott det.
0: Du Solgun, kan det vara för ett ord vi skulle fram till? Hur ska du nu då?
1: Nej, lite där... Nej.
0: Lösningsord, va? Uvanlig politisk sämja, det kallas för ej.
1: Jag har huskat hur många alla. Det var så vanskligt att jag huskat
0: det. Nej, borgfred.
1: Borgfred.
0: Ja, det där får du huska till nästa gång jag spör dig.
1: Ja, det ska jag göra, men jag löser nu i alla fall. Jag brukar nog skora.
0: Ja. Den är god. Ha det bra. Ha det bra. Och så må du komma in och köpa jordbär. Ja,
1: ja, jag ska komma in. Kan hända att jag kommer runt den 17. Då ska jag in och vara till jorden.
0: Ja, det är bara att komma. Det är bara att komma.
1: Men jag beställer mig 10 kilo syltebär med det, visst du har det.
0: Ja, jag har syltebär också. Ja. Alla varianter.
1: Ja, men sätt av det då. Bringbär också vill jag ha.
0: Ja, du ska få bringbär också. Ingen problem.
1: Grätt.
0: Ha det bra. Ha det bra. Ja, nej, här är det köp och sal på direkten. Det är så grätt. Paul Simon, ja. Han skulle synge Still Crazy After All These Years. Och, men för han synger det så må vi få ut en... enkel sak här. Och ja, vad händer i kroppen? Finner du vårt minsta bein? Vad händer i kroppen? Finner du det minsta beinet? Och det är inte stort. 578 6660.

0: Ja, detta gick hivande, då.
1: Ja, du måste snacka.
0: Ja, du måste snacka. Ken är det så inte ska snacka?
1: Ja, det är bara snacka.
0: Det kunde höras ut som en äldre.
1: Ja, det var hon.
0: Det var hon, ja. Ja. Det är inte dåligt, det är inte dåligt. Ja, du är heimkommen ifrån Askim.
1: Ja.
0: Ja, det är stund sedan.
1: Ja, jag var bortrestet på det här så.
0: Har du varit väckrest ändå ej vänd?
1: Ufrivillig.
0: Var det hospital eller?
1: Ja.
0: Säger du det? Ja. Ja. Men du var ett heimensändare, det var inte något att göra med det?
1: Ja.
0: Var det var det?
1: Jag kom hem men i går
0: kväll. Oj, ja, så pass. Okej. Ja. Men då letar jag säkert väl.
1: Ja.
0: Ja, men det är flott, det är flott. Det ska vi går inte vidare in på diagnosen.
1: Nej,
0: det gör vi. Det är helt klart. Ja, kan var vi var...
1: Jag tog i jammer fort lite.
0: Hm?
1: Nej, jag tog i väldigt fort.
0: Ja, det, ja, du var ju... Före vi fick sagt något mer så hade du ringt, du. Ja.
1: Jag hade inte sagt att det var någon värre matamål.
0: Ja, det kunde inte vara han, ja.
1: Nej.
0: Jag prövde forskjelliga, men det var inte rå. Det var inte vetigt uten. Nej. Och det går av stabeln i morgon.
1: Ja, jag får stått det sånt, men det är inte sikker på egentligen, för jag har inte fått läst så mycket av det.
0: Nej då, detta där är på Sandlande centrum, matamål, det går ju, men det är liksom huvuddagen, eller den här torgdagen av matamål. Matamål, det går ju, har gått i veckor, det går nästan i veckor till med forskjelliga aktiviteter.
1: Okej. Ja.
0: Men imorgon... Då är det tält över hela Sandane centrum och det var 50 forskjellige ständer, jag sa, så då är det mat och aktiviteter för omtrent alla. Ja.
1: Ja, det var det jag menade, att det var sån tältgrej där inne.
0: Ja då.
1: För jag huskar ett år, det var otroligt fint väder.
0: Ja.
1: Men det är många år sedan då.
0: Och så huskar vi år, det har varit otroligt styggt väder, men det har gått det också, det har gått det också. Ja. Nej då, det är inte det stora problemet, det är inte det. För allt står under kraftiga tält och där är plats. Och har du en sydväst eller en paraply när du ska vandra sån gata langs, så är inte det problem i helt tatt.
1: Ja.
0: Och så är det då butikker på Sandå fortsatt och där är nuk anja att finna på eller akkurat att gå ut i gata också. Så ta en tur på Sandå när det så över till dig imorgon.
1: Jag skulle då egentligen borda rätt tid för att det är helt gavekort ifrån idag.
0: Oj, har inte du brukt det ändå? Nej, det må du bruka.
1: Det var ju ej så vann det, var om maj så vann det i fjol.
0: Ja väl.
1: Ja. Så det... Kan du vandra på din tid kanske, vet du?
0: Ja, vi är...
1: Och så ger du det väck till mig i Ebersgåve.
0: Ja. Oh.
1: Ja, och så tar ja.
0: Nej, men vi är inte så nöjda på om det blir brukt inga ett år eller hva tid det blir nytta. Så det är inte krise, det är inte krise.
1: Och maj vann det väl före jula i fjol.
0: Ja, det kan gå till ändå.
1: Nu sist jul.
0: Ja. Nej, men detta brukar det, men ta en tur imorgon och gärna det. Det är inte problem. För,
1: det blir lite...
0: Butikerna är i alla fall öppna från klockan 10 ska det vara imorgon. Ja.
1: Den är grej.
0: Ja, ellers, det är ju inte så mycket att finna på i detta vajra.
1: Nej, det är helt begredligt egentligen.
0: Ja, det är det.
1: Men vad i världen kan vi göra? Ingenting.
0: Nej, det är i grunden bara att klä sig hvis man ska ut och... Ja. Eller finner på ett kvart inga huset, det går det också. Ja.
1: Ja, jag har funnit på att la mig upp ett litet strick i staden. Det är väl, jag tror inte jag strickar på över ett år på grund av att vi måste låka in en dom.
0: Nej väl. Är det guld och rött och blått?
1: Ja, det er mange farger i det trådet. Det var en tråd som hadde liggende, skjønner du.
0: Ja, men, ja, men.
1: Så tenkte jeg, kan strikke med et sånt halsslag, et sånt.
0: Hals?
1: Ja, litt mjukt hals.
0: En liten klute.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det går fint, det går fint. Men siden vi snakkes likevel nå, så kan jeg da spørre deg om et kvart.
1: Ja, det kan
0: du. Og jeg rekner med, du vet hvem som ifølge Bibelen var verdens første morder. Det er også en titel å ha.
1: Jeg ikke vet, det må være en jude på Skario.
0: Nei, han drap ikke noen, men... Nei, da, det var nok før hastigru.
1: Nei, det, jeg kommer ikke på noe.
0: Har du hørt om en som heter Abel?
1: Det er ikke sikkert.
0: Har du hørt om en som heter Kain?
1: Kain og Abel, det var to brødre.
0: Ja, ja, ja, du er ikke helt vekk.
1: Og den ene drap den andre, ja.
0: Ja, og da er det store spørsmålet. Hvem drap hvem?
1: Han Kain drapne Abel, tror jeg.
0: Ja, han gjorde det. Og ja. Da rekner de, etter det så rekner de han som verdens første...
1: Drapsmann.
0: Ja, første morder. Det stemmer, ja. Det stemmer det.
1: Ja, ja, jeg husker det, så jeg husker jeg leste om disse brødene.
0: Ja, nei, det var ikke noe. De var ikke snille med hverandre, det var ikke det.
1: Men det er ditt å komme på det.
0: Ja, det var det. Det gjorde ikke du før du fikk litt tips da, men...
1: Nei, det er helt riktig.
0: Da kom det, da kom det. Ja, ja.
1: Da dukker det opp litt.
0: Ja, ja. Og så, når vi holder på med bibelsåker, så er det forskjellige som kan dukke opp her, vet du. Og hva hen var det han Moses fikk overlevert de ti bød, da?
1: Det var altså opp på han Moses.
0: Var det oppe på fjellet, ja?
1: Nei, det kunne ikke være på Ararat, for det var noe en båt som strandet.
0: Da var det en båt som havarerte, ja. Eller han havarerte ikke, han
1: nei.
0: Strandet var, ja.
1: Ja. Men, ja, hva var det for et fjell?
0: Ja, hva fjell var det?
1: Begynner det på L?
0: Nei, det begynner på S.
1: Sinai.
0: Sinai, ja. Sinai fjellet, ja. Ja. Riktig, riktig. Og dette der, nå snakker vi om gamle dager, altså. Det...
1: Ja, vi klarer å snakke.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller enkelte ting som sitter og dukker opp når vi omsnakker, andre ting så kan det være helt borte vekk.
0: Ja, ja, ja, ja, det er klart, det er klart.
1: Ja, det var Noah det som strandet.
0: Noah, han var ute og siglet, ja, og ja. De påstår det at på Araratfjellet så finner de rester etter en stor trebåt. Og det har vært forskjellige slags utgravinger og greier. Jeg vet ikke om de har kommet til noen fornuftige resultater, men...
1: Ja, akkurat ikke.
0: Du skal ikke se helt vekk ifra det.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Det er mye rart det finnes.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er helt sikkert. Og så er det noe som heter halal.
1: Ja.
0: Ja, det er sånn som er tillatt. Blant annet halalkjøt og forskjellig. Og så er det motsette. Hva er det som er helt forbudt? Et samlegrep på alt som er forbudt.
1: Det er noe med noe blodstyr å gjøre, tror jeg.
0: Ja, akkurat dette halalslakting og sånt, det har jo med det å gjøre, ja. Men ja. Et sånt samlegrep for noe som du ikke har løv til i hele tatt, og det gjelder mye i disse der, dine religionen der, da. Islam.
1: Det er ikke sikkert i vei.
0: Motsetningen til halal, det begynner også på H.
1: På K?
0: H.
1: Ja, K for Kåre.
0: H for Harald. H for Harald.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, da tror jeg var veldig passionell.
0: Det er mange oppe på Sunnmøre som har de så etternavn.
1: Nei, Hansen. Nei,
0: Haram. Haram.
1: Och jag haram.
0: Ja. Haram kallar jag det.
1: Haram?
0: Haram, ja.
1: Ja, men är inte det den här svälteperioden? Nej, det är inte det.
0: Nej, det är inte haram det.
1: Nej, nej. Det är
0: något annat. Ja, det är så mycket. Jag har inte sett mig in i hela den här religionen. Då. Jag har inte tänkt att konvertera. Så.
1: Nej.
0: Nej, men halal och haram, det är sån begrepp som blir mycket brukt, ja. Och nu är det ju några små jäntor, så i förde var det väl, de hade ju kommit med förslag om att de ska ha halal slakta kött på alla dessa här skolekantiner och forskjellig, men det, då begynner det att komma lite långt, menar jag.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Ska jag äta kött så får jag att ha sånt som är slaktat på normalt vis.
1: Får jag ta till kaffe med det vi har här?
0: Ja, ja.
1: Det är lite långt.
0: Detta är så. Nej, men grejt du, äldre. Vi ser hur det går.
1: Det gör vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Och vi spelar en melodi till, men då ska jag säga vad det höra, för det får de finna ut själva, och så ringer de in till Kristoffer och fortäller det. Vem är det som spelar här? Och detta är kända takter, men vem var det? Vad är det de heter? 578 66 160.

0: L-F-O-U.
1: Men är du, du Elmer, är detta då ett namn som är vanlig ut i Sälje? Är det många som heter det, eller är det bara en familj?
0: Nej, i gammalt så är detta en gard där ute. Men så var det lite ditt post och styr och ställ och sånt. Så då tog han fan den, om jag går i bokjärles, men det var en utav mina sina äldre
1: förfäder,
0: så sätt en U bakom listo.
1: Oh, ja.
0: Så det var massa sådana.
1: Ja, lite förvanskning. Men det var vanlig, det var vanlig måte att göra det på detta där.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så då fick vi den här U-en bakom.
1: Ja, riktigt. Nej, men då har vi förklaringar på det. Men Callisto, vad det betyder då?
0: Det ska jag alltså inte... det har jag inte läst mig fram till.
1: Nej väl, men det är jag har inte säkert en förklaring på vad det är, vad ni menar med det.
0: Jag vet bara det att den här gasplatsen som jag är uppvuxen på, det var då låna, och det är att då ska vi se huset till oldefar min kom upp där, så startade han bank.
1: Ja, så
0: den första, den egentligen första banken i Sälje, det var uppe i gamla huset, kan
1: man säga. Ja, men okej, du har inte, går inte med planer, du har inte planer om att starta bank nu?
0: Nej.
1: Det var enklare i gamla dagar, du.
0: Historien sa det att det var enkelt för dig att komma och sätta in pengar, men när de kommer och vill ha pengarna utåt igen, så då var det inte det. Då var det inte bara att komma där och ta ut pengar. Så.
1: Det var det säkert.
0: Det har ju varit, så det har ju varit en liten sån, men ja. Men detta är historien.
1: Detta är historien. Inte... Ja då, det har väl gått in i en annan bank många gånger detta där. Ja. Det är det.
0: Ja.
1: Kan du pröva att förklara mig, vad är en katamaran?
0: Ja, det är två skip på en, två kölar på en båt.
1: Det stämmer. Och inne i hya har det väl lagat lite katamaraner fram i genom tio, tror jag.
0: Ja, det är där jag har gått för de sista åren. Det är inte det då?
1: Ja då.
0: Så.
1: Det är säkert. Vad slags ras var hunden hos Donald Duck?
0: Det var en sån helsigas, nej inte helsigas, för det var ju det här dessa räddningshundarna. Det var en i alla dagar. Vad heter det? Ge mig första bokstav nu.
1: Ja, du ser ut att sälja. Du vet vad jag så hette Sankt Sunni, va? Men det var inte det.
0: Nej, Sankt Bernhard.
1: Ja, Sankt Bernhard var det du. Ja, det var nog han,
0: ja. Ja, men.
1: Och vad han hette då? Hur ska du det och? Vi har pratat om det på den här radion förr, det vet jag. Men inte med dig. Jag tror det var en gard som kom ut.
0: Hunden till...
1: Donald Duck, han hette... Visst du inte kommer på
0: nej,
1: det?
0: Nej, jag vet inte. Nej, det är...
1: Han hette Bolivar.

0: Ja.
1: Ja. Men hur ska du rätta en annan gång?
0: Ja.
1: Ja, det är viktigt. Det är viktigt.
0: Är det?
1: Ja.
0: Är det nog jag ska lägga sig på minja och så?
1: Ja. Det är klart. Det är klart. Ska vi se. Ska vi ta ett väldigt enkelt i slut här då. Vad för ett parti representerade han Lars Sponheim på Stortinget?
0: Lars Sponheim?
1: Ja.
0: Ja, det är det.
1: Du huskar han så myntar jag att kvar man skulle ha sin höne.
0: Ja. Lars Sponheim, han är... vad parti han
1: Ja, det vi diskuterar.
0: Nej, jag
1: kom han
0: var han i något sånt där i Sponheim.
1: Ja.
0: Var lantbruk ett eller annat, vad kan det?
1: Han var lantbruksminister och så var han då sån fylkesman för hon Navarsete och Liv Signe.
0: Ja, hon var nog ja.
1: Hon gick av nog i sommar. Nej, detta där har inte du fått med dig. Han representerade Venstre. Han var där, de kallade för en vänstramann från Hordaland.
0: Åh, fy. Och så säger
1: nej, det var inte så galet. Det var inte så galet. Nej, men
0: den är grej, den är.
1: Nu huskar du det, men vad var det hundernas Donald Duck hette? Har du glömt det nu?
0: Nej då.
1: Vad var det? Kom an, full fart.
0: Bolivar.
1: Bolivar, ja. Ja, men nu ser det. Det är bra, det är bra. Okej. Du får följa med och se hur det går det här.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Vi ska sitta och lytta på dem.
1: Ja, den är god.
0: Ja, ha det.
1: Ja, det var Madrugada, men Arne Brun var det vi spelte. Och det pratade inte vi så mycket om, men det var säkert flera eller han Elmer så visste. Vi ska spela en melodi till nu. Det är Status Quo. Rolling Home. Men då ska vi hellre ta ett spörsmål ut ur Bochi. Och vad heter den här breje avenyn eller gata i Paris där Tour de France har inspurt den sista dagen av konkurrensen och det har härjat runt hela Frankrike. Då är det glada att komma till den här platsen där. Men vad är det den platsen heter i Paris? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hör på Status Quo.

0: Wie er po lüften, meine Geoleine. Ja, kahen er det Tour de France? Cyklisterne kjem i mål i Paris i Frankrike. Det en veldig breie, svær gate som har et spesielt navn. Jeg går godt på den gata. Voldsomme svære butikker på ene siden. Der det millionærene som går. Og på den andre siden litt billigere, så der kan hvem som helst gå. De forstår sikkert hva siden jeg gikk på. Vi nevner ikke det mer. Nå det en kvann som prøver seg her, så ser vi hva vi kommer frem til. Hallo, hallo. Hvem har vi med?
1: Meg.
0: Meg? Det han Lars?
1: Ja, det det.
0: Også kalt Meg?
1: Ja, akkurat nu.
0: Akkurat nu, så det det.
1: Ja. Ja.
0: Lars Torbjørn Bjørkedal.
1: Bjørkedal.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, har du vært på Champs-Élysées?
1: Nei, jeg har aldri vært på Champs-Élysées.
0: Du har ikke det, nei.
1: Nei, nei, jeg har ikke vært i Paris, jeg har ikke hatt noe gjort.
0: Nei, nei, nei, nei. Skipet gikk ikke det... så akkurat inn der?
1: Nei, ikke, ja. Ikke, ikke i miljølandet heller, eller noe sånt. Så, nei, det som Frankrike er... rimelig ubeskrevet blad for midtbegående.
0: Ja, det kan det være da, det kan det være da. Nei, den var Élyséen, den det er litt av en gate. Ja, ja, det er sikkert breiere gate i verden, det er der, men hun er meget berømt av mange, mange grunner. Den er triumfbuen, den er liksom i enden av hun. Og...
1: ja, den er stor rundkjøring,
0: ja,
1: det.
0: Ja, ja, det er det, det er det. Og der,
1: det er mange, mange glade svende akkurat der.
0: Ja, det er det. Det, er det. Det kommer fra hele, hele Paris, eller hele, hele Frankrike innholdt der.
1: Ja.
0: Og i denne rare rundkjøringen, der er det en bil som står bensintørre eller dieseltørre helt inst, så er det stort sett en nordmann, sier jeg.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg en
0: bil. De tenker runde til runde, så kommer ikke det så gutt.
1: Ja, ja, ja, akkurat dette der. Nei, det er jo... Nei, da er det til å hende seg på en franskmann som skjønner seg på systemet.
0: Ja, da går det litt rarigere å komme seg derifra, ja.
1: Du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke nøle når du er for grønt lys heller på et gatekryss.
0: Å nei,
1: for du vet råver kjævre.
0: Ja, da blir du tekjen baka ifra, ja.
1: Ja,
0: det er helt sikkert. Ja da, er det noe nytt å melde siste 14 dagene, eller siste veka, jeg vet ikke.
1: Nei, altså, det er ikke, nei, melde, hva hundre skal du melde, er det ikke, for ikke gjort steikest over dette drettværet her.
0: Nei, det er ikke
1: det. Eneste ord i går var ferjebrottag, det var...
0: litt jibusfeiring, ja. Ja, den kommer ja. Uansett.
1: Ja, den... det er en greie å lure seg unna, selv om det kan jo forbiskås i stillhet, altså, men det nytter ikke i disse her kretser.
0: Nei vel, nei vel. Er det kakekretser, eller er det...
1: Oi, oi, oi,
0: oi, oi, oi, oi.
1: Pluss, pluss, pluss, pluss.
0: Ja, ja, ja, nei, den første begynte da. Går det av seg selv?
1: Nei, altså, som sagt, det var, jeg tror det var 12 stykker rundt bordet, altså, men det var noe pinere mat til 30 for det bandet.
0: Ja, men det er helt normalt her på våre kanter.
1: Ja, det er.
0: Men
1: det,
0: kommer det. Du til sørover eller østover til Oslo, da kan være konfirmasjon, det kan være store selskap med 50 stykker, og da er det kanskje ei, maks to kake.
1: Ja, men jeg har ikke peiling på kake. Det kan jeg vel ikke bake.
0: Nei, det kan ikke.
1: Det er noe å bestille på et eller annet konditori eller kvart og håpe ja. På det beste.
0: Ja, ja. Nei, da er jeg forsiktig med dette med kake. Ja. Så det er typisk vestlandsfenomen, dette her at ja, alle har med seg tre gånger, fyra gånger så mycket så där jag tänkt att äta.
1: Ja, det alltså det kan inte nämna något slags framkomst eller ska jag baka? Jag kan baka kakor hvis du vill, eller kanske två.
0: Ja. Nej, men det är ju väldigt positivt, det är inte tvivel om det. Så de flesta kakor står sig i stånd, så en kan då ha lite... Ja. Ett middagskaffe med kakor och här står han framöver, vet du. Det går så fint. Det är vi väl vande med.
1: Ja.
0: Ja då. Ska vi se. Han... ja, Eurovision Song Contest står här nu och... ja, vi kan ju spörja, vad för ett år var det ABBA vann? Dina rara... Och då kan du självklart fortälla vad det vann med och då.
1: Det var väl... tror jag. Det var Waterloo och det var i 1974.
0: Det var i 1974. Det stämmer. Helt rätt. Ska vi se?
1: Jag fick inte sett en gång för att vara på sjön.
0: Då var du på sjön, så du såg inte det en gång?
1: Nej, jag gjorde inte det.
0: Nej, men...
1: Jag kände inte på varför att det är alla på liv och röd spelte den här där. Men det fick ett grej på det för att komma hem i halv.
0: Nej. Nej, det kan vara. Vet du hva tid det begynte med? De hade första Eurovision Song Contest-konkurrensen.
1: Ska vi se. Var det 56?
0: Det stämmer. De kunde godkänna både 55 och 57, men du hade helt rätt, det var i 56. Ja.
1: Ja, för det, jag huskar brodern, han var född det året, och så var ju då ja, kajon var det hette. Jag huskar inte namnet på den melodien alltså, men jag huskar hur han lydde.
0: Ja, men synga i lite stund då. Den är då kända takten. Men det kan landet kom ifrån, det huskar inte jag.
1: Nej, det var nog mitt Middelhav, ett land, jag håller på om det var Italien.
0: Okej. Vi får
1: skriva under på det, men
0: vi får lite upp den där, ja.
1: Ja.
0: Det är så mycket ord och uttryck folk brukar runt om. Som i tiden så hör vi det sagt att han eller du är inte skörn på tungebandet, säger jag. Kan jag menas med det?
1: Ja, det är ju närmast sådana motsättningar alltså, man jag kanske ska orlägga mig då. Dessutom då snackar vi om en person som kan många ord och kan bruka det på rätt måte.
0: Ja. Och då säger jag ofta, han är inte skörn för tungebandet.
1: Nej, och det är en motsättning egentligen, alltså, för det är så helt kort tungeband. Det är rätt och sett talar fel, det här problemet med att säga R för exempel.
0: Ja.
1: För det.
0: Och då kan inte det säga att han är inte skörn. Rätt hade det varit, då kan de fortälla att enten du tränger inte skörast, eller du är skörn.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
0: Men vad du kan uttrycka, vad förhåll detta då kommer ifrån i grund?
1: Nej, det är inte fjärnaste pejling, så det är annat. Men
0: detta var...
1: Det är något annat här, men...
0: Det blir ju brukt helt fel.
1: Ja, det var det.
0: För detta där att skära tungebandet, då är det att tunga, hon är sammangrodde med underkäften lite för långt, så du får inte fram tunga. Och detta var ett problem för kalva och lamb och forskjeller som skulle ut och äta gras för första gången. De fick knappt nog tunga fram om tängerna. Og da ga de et lite snitt inn under tunga, da fikk de tunga fram.
1: Ja, akkurat.
0: Da kunne hun brukes til det hun skulle, og det er jo for å få tak i graset.
1: Ja.
0: Så dette der er noe som folk flest ikke har peiling på. Hvorfor de sier det, og da bruker de det helt feil.
1: Ja, det er, men det er ikke bare, det er ikke det eneste, for sånn sett.
0: Nei, det er mange slike uttrykk som de ikke forstår, så det har vært en uvane å bruke. Ja.
1: Og for eksempel så du hører jo det, å kaste blå hår i ansiktet på folk.
0: Ja.
1: I stedet for blår.
0: Ja,
1: det er en viss... Og da må du til gammel norsk, da får du vite hva det er.
0: Men... Det er en viss forskjell, det. Ja, men da kan du forklare hva en blår er for noe, du.
1: Ja, skal vi skalle deg lygn?
0: Ja. Vi kan kalle det det. Men hva det kommer av, vet du det?
1: Nei, det er jo så gammelt, vet du. Det kommer fra gammel norsk.
0: Dette er fra vikingtida.
1: Ja. Så... Ja, for hun islensk, hun Sigga, som bodde her en stund, hun brukte det.
0: Ja vel. Og hun brukte det sikkert i rett...
1: Ja, hun gjorde det, Men det er så lenge siden jeg har fått prate med henne nå, altså på hindaspråk. Det er ikke så språkvektig i islensk at det gjør noe, men hvis at hun snakker sant, så... snakket beste foreldrene mine et sånt språk at jeg kunne fatte hva det hun mente.
0: Ja, det vet du.
1: Ja.
0: Du skal ikke så mange generasjoner bak for at det var ganske forskjellige språk.
1: På Bjørkedal, eller borta på vattnet, for 70-80 år siden, så snakket de omtrent sånn som de gjorde for 170-80 år siden. Det var ikke noe forskjell.
0: Mente hun at det da var begynt å nærme seg gammel norsken som islenderne tok med seg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo mange sånne uttrykk som fra gammelt av som jeg knapt nok husker det igjen, fordi at det om vi bruker det, så er det ikke en kjeft som forstår det.
0: Nei, så det er grunn ikke vits i å bruke det, hvis du skal bli forstegen. Nei,
1: altså, i hvert fall ikke når det viser at du er avhengig av at folk skjønner hva du sier.
0: Nei, akkurat.
1: Og det var nok jeg måtte vende meg til når jeg var i et bråket maskinrom, og da var det om å gjøre det at de som skulle vite det, skjønte nøyaktig hva jeg sa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er klart. Det er så.
1: Yes.
0: Nå skal jeg takke og så spørre han AI-en her. Og kaste blår. Se om han har noen forklaring på det. Og det plar komme ganske fyrt. Nå tenker han seg om, sa han.
1: Ja.
0: Blår er avfallet når du lager lin eller hamp.
1: Akkurat.
0: Når du skåker eller hegler lin, setter du atter med lange, fine fibrer som blir til lintøy, også en haug med korte, ruskete, støvete.
1: Ja.
0: Blandet med treflise. Det er blår.
1: Og det er blår.
0: Ja. Å kaste blår i øynene på folk, det er rett og slett å lure deg og føre deg bak lyset,
1: ja.
0: Ok, da fikk vi en grei forklaring på den.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, ok, greit du. Vi ser hvor det lager seg. Ja, du får følge med, må ikke sømne av.
1: nei, det er ikke jeg plager med på disse tider. Nei,
0: den er god du. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, da lærte vi litt akkurat på å kaste blår, for det er i alle fall ikke blå hår, nei, så enkelt å ha fått det for vanske til. Vi spiller en vakker melodi til. Nå skal jeg ikke fortelle hvem som spiller, det klarer de å finne ut, og så forteller de det til Kristofferen. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, det var ett brottslut med Kaisers orkester, men då tänker vi in någon
1: Gartsörbe.
0: Ja, välkommen.
1: Nej, tack.
0: Till höst. Ja, ja, ja.
1: Det
0: ja.
1: Var sarkofag.
0: En sarkofag,
1: ja. Det var sarkofagen till kung Harald.
0: Det var det. Det
1: så var formen så en båt, ja. Säger jag. Jag tyckte inte det var det, han var det. Men
0: han liknade inte på en båt, han var lite rund. Det var lite antydning till köl, det var det. Men det var sannolikt inte mycket. Det var inte mycket segelbåt i alla fall.
1: Nej, det var den i alla fall inte.
0: Det må vara en sån älvbåt som går på grundvatten.
1: Ja.
0: Då kan jag nog vara med på det. Där
1: och ja, ja. Ja, men det är nog glatt nu.
0: Men det var väl segelbåten han var mest intresserad i den.
1: Ja, det var väl det.
0: Vet du vad han är lagad av den här båten då?
1: Ja, han var lagad utav Olle Winstein.
0: Ja.
1: Säkert uppifrån Åheimtippa, för det var från Möra.
0: Det var från Volda.
1: Var det Volda? Okej, okay. Den var i alla fall Möra.
0: Det är nog same Ale. Det går ju från brygga och upp över. Det kan hända det ända upp, eller färd förbi Volda och det där Olivin.
1: Ja.
0: Fälter där.
1: Ja. Och nej, för jag tänkte Åheim när det sa det.
0: Ja, jag skulle tro det. Men nej, det påstår att det var på i Volda-området.
1: Ja. Okej, okay. Ja.
0: Och det snöhetta så har säkert fått stora pengar för att designa det.
1: Ja, man räknar med det.
0: Ja, det jag tror det var det fem större steiner som var satt ihop och ut ur gatan för att säga det så. Det ska vara plats till en konge och en fru och säkert nog ner i.
1: Ja.
0: En dronning.
1: Det ska väl vara det också
0: ja,
1: en gång.
0: Jag går utifrån det. Det kan inte ha kvar sett eller så blir det fullt där inne.
1: Ja, nej jag vet inte.
0: Nej jag vet inte hur det är.
1: Nej för det var nog bara tre.
0: Det är tre, inte nog.
1: Det var bara tre.
0: Ja, det är faren och bästa faren. Det är det för.
1: Ja, och då räknar jag med det att hon möd med hon Märta i kvart sida.
0: Jag går nästan utifrån det, ja.
1: Ja, mm.
0: Så vi får se. Det är, jag vet inte vad planen är, om detta ska vara till evig tid eller vad tid det är. Det blir ju inte balsamert eller något sånt, det sa.
1: Nej, det blir det väl inte.
0: Så det var nere i pyramiderna. Det.
1: Ja, nej, det är sånt som jag inte förstår mig på.
0: Om det slags behandling de får, det har jag inte pejling på. Det.
1: Nej.
0: Så detta rör det får dem. De takast med dig så har med det att göra.
1: Ja.
0: Vi spör av och till om nytt från Glappestad Marcha. Jag ser det att nu kan
1: det,
0: du...
1: Det vet du lika gött så jag.
0: Nu kan du gå omkapp med gubben, säger jag.
1: Ja, men om en stund.
0: Om en
1: stund. Han går inte så långt än. Han går inte så långt än då.
0: Nej, nu går du undan då.
1: Ja. Nu, ja, det är det nu.
0: Det är kväll, det är kväll sin
1: gång. Ja, då det är det.
0: Ja, men bevar mig när det blir färdigt med det. Den här vintern så blir det något helt annat.
1: Ja då, vi får hoppa det.
0: Då melder de dock på är det halvmaraton det ska ha?
1: Ja, nej det tror jag vi ska göra alltså, men det får nog vara mån i vändra.
0: Ja, det är verkligen. Ja. Nej, men ja. Det må vara bra att vara ta en årgång då det finns reservdelar.
1: Ja, det är flinka.
0: Det är en stor fördel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Förr var det ju sån att de ville inte skifta ut eller reparera knä och höft och allt det här för de nådde en viss alder, för det var inte så lång brukstid på detta de sett in. Har de några garantier nu?
1: Nej, det har jag inte pejling på. Det var inte jag.
0: Nej, jag vet inte heller.
1: För, nej, det var faktiskt inte spurt.
0: Då var det många, för då säg på 70-talet och då de begynte med dessa här infästingarna. Ja. Nej, du är för unge, för du må vänta till du blir i alla fall 10 eller 15-20 år äldre, då kan vi ta det för det var inte så länge. Men jag tror det tema är rätt och slett inte så aktuellt att diskutera längre. Det.
1: Nej, jag får intryck av det.
0: Ja.
1: För de lär... Det är gött att de gör det så att folk släpper gå och verka.
0: Ja, det är akkurat det.
1: Ja.
0: Säkert. Det var en sånggrupp som vi huskar från svartkvitt-tiden.
1: Jaha.
0: Där var bland annat Nora Brockstedt, Arne Bendiksen och Per Aspelin med. Vad var det de kallte sig?
1: Ja, det var det då. Var det och kom på det?
0: Ja.
1: Det står helt pingestilt.
0: Men du ser dig för dig.
1: Ja, det gör jag. Sölvi Wang var nog med också.
0: Ja, det var flera som var med, sån inne i Myllo.
1: Ja.
0: Och det kallte sig upp igen ett av en väldigt populär popgrupp. Så det kunde sammanliknas, men det var inte skrivet på samma måten.
1: Nej.
0: Och den gruppen, den var en sån studiogruppe som skulle ta upp konkurrensen med The Beatles och Rolling Stones, bland annat. Så var det mer eller mindre konstruert. Day Dream Believer, det var den största slagaren de hade. Säger det dig något?
1: Nej. Det gör inte det.
0: Gruppen hette The Monkees, apekattarna.
1: Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon.
0: Ja, och vad hette då dessa här?
1: Vad hette? De hette väl bara Monkees.
0: M-O-N-N och så stor bokstav K-E-Y-S. Ja, inte apekattar, men Monkees. Och vad det ska omsättas till, det ska jag inte ha sagt här och nu.
1: Nej.
0: Ja, men det var ju kallt The Monkees där jag.
1: Ja då, nu har jag lättat ihop The Monkees, ja.
0: Ja, stämmer det. Om det är nycklar eller vad det är för något, det ska
1: jag inte. Nej, det ser det är nycklar, det sista.
0: Vad jag prövde på.
1: Men det är nog rätt.
0: Ja, det, vi lade det vara med det.
1: Ja.
0: Ska vi se, han... Vem var det som var statsminister i Norge i 51-55 och då snackar vi om 19. Mylle Einar Gerhardsens i andra och tredje regering.
1: Nej, politik. Det. Kämmer jag på?
0: Gamle statsministrar, det kämmer du på.
1: Nej. Hon var Norli, men han var senare.
0: Ja, han skulle senare.
1: Ja.
0: Han heter Oskar.
1: Bråten?
0: Nej.
1: Nej, ja, han var dektaren.
0: Ja.
1: Nej, Oskar, nej.
0: T. O. Oskar, T.
1: Oskar, nej, Torp,
0: nej. Ja, Oskar Torp, han har du hört om.
1: Nej, vet du vad, det tror jag kan få träffa.
0: Säger du det, ja. Ja, men,
1: okay. Ja.
0: Och så, då ska vi ta några andra från 50-talet. Ja. Jag vet att du var inte så stor jente då på den tiden, men detta har varit mycket omsnackat sida också. Vad hette författaren som var till rätten på grund av innehållet i romanen Sangen om den röde rubin? Det har
1: Agnar
0: du hört
1: Mykle.
0: Det var Agnar Mykle, ja. Har du läst den, Bucci?
1: Nej, jag tror inte det att jag har det.
0: Du hade inte varit så väldigt chockert om du hade läst om i våra dagar. Men,
1: Hvis jag hade löst om så måste jag ha varit väldigt, väldigt länge sedan.
0: Ja, men då på den tiden så var det enkelt och så var det lättare chockert. Ja,
1: det tällde inte så mycket.
0: Nej, detta har förändrat sig. Inte så rent lite. Ja. Nej, men grejt Gerd. Vi ser hur det går lite här.
1: Ja då.
0: Vi paraplyer, det är du väl bra belämrad med, tror du det? Eller?
1: Ja, nu har jag nettopp fått en paraply inom dörren.
0: du fick väl en för 14 dagar sedan.
1: Ja, så nu klarar jag mig
0: och,
1: med det.
0: Det är så här konserten på Aida, jag vet inte vad du säger om det.
1: Nej, jag sa det sist att det är helt grätt att jag kan vara med.
0: Du är med på träckningen i alla fall, så ser vi. Ja. Det går an då, jag lurer på om det skulle ha två kvällar faktiskt.
1: Ja, det kan hända, det var ett kök.
0: Det var en kvann och en fuglesäsong om det, men jag ska inte säga det helt säkert nog. Detta checkar vi ut, ja.
1: Det är nog långt upp och fram.
0: Det är stycke fram ändå. Det är nästa år. Det är nästa år.
1: Ja, det är det.
0: Grejt du. Ha det bra.
1: Ja, god helg.
0: Ja, och det är en som vill säga något tröstande ord till dock. Don't worry, be happy. Måste det vara så rädd, vara lycklig och så lyst på framtiden. Det är han Bobby McFerrin. Men för att det ska don't worry och be happy, så må jag få ut en spörsmål till er i alla fall. Och då täcker vi rätt och slett och spör, vad för en fjällkedja är det så danna i naturliga gränser i miljö Frankrike och Spanien? Och den här fjällkedjan har de både tegnat och fargelagt i geografitimen i gamla dagar. Så gör nu väl och fortell Kristoffern, vad heter fjällkedjan i miljö Frankrike och Spanien? 5 28 60 660, och vi hör på Bobby McFerrin.

0: Ja, så slutter det så brått. Men hvem var det? Ingen fornuftige svar. De heller skal til med en avskedsturné. Dette rare navnet de har kalt seg, det er på 5 bokstaver. Tidligere så hadde de 4 bokstaver til, men det kutter de ut. Det begynner på K. Og de er øye populære. Jeg har ikke hatt helt den store sansen for de fremgjørende årene. Det har ikke jeg, men jeg har endelig visst om de. Og de følger altså alle store og mindre saler når de er utenfor. Nå legger de opp til en avskedsturné, og de spør om de kunne komme til Førde, og selvfølgelig måtte hotellsjefen si at det må de gjerne gjøre. Og det er ikke før i 2028. Og som sagt, jeg prøvde å forklare dere hva de gjorde det. Det ble utlagt 9 om morgenen, og i løpet av 3 sekunder så var alle, det var hundrevis av billetter, de var selde. Dataalderen, så går det faktisk greit. Men hvem er det som sång og spilte det rapping de vel helst går for dette der? 5-28-60-660, de fikk en pris nå for ikke lenge siden. Da han SV-arne i Sunnfjord, han skulle prøve å forklare eller hvorfor de delte ut akkurat til deg. Det var ikke alle som var enige i det. Nå har jeg pratet så mye at nå må det gå inn, tykker jeg. Vi prøver en kvann i alle fall, og da har vi med.
1: Hammer og Svein.
0: Det var Svein, ja. Ja. Og så fikk vi, oppklart byttemysteriet. Det var Svein som har vært med 10 kilos bytte.
1: Ja, ja.
0: Ja, men den er god. Nei, ja. Jeg tykte det var løy om hun Solgunn hadde fått den ned her, ingen låst alle reier når hun fikk den i går. Det var, da er hun raskere, eller hva jeg ser for meg. Det.
1: Ja, nei, det var jeg sa det.
0: Men Sveinen, han er innom her av og til, han vet du.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, Karpe, ja. Har du noe forhold til deg?
1: Ikke det plukk.
0: Nei, det er veldig mange som ikke har det. Hadde i grunn ikke jeg heller, for jeg har endelig hørt om dem, men hørt lite på dem, for å si det så. Det. Mm. Men de har visst en veldig sånn fanatisk lytterskare, og, eller ikke fanatisk, men de går over ild og vann for å få med seg denne konserten der.
1: Ja.
0: Det er så.
1: Ja.
0: Ja. Nå må du fortelle hva som vi henne ikke har fått med oss.
1: Nei, det er vel ikke noe.
0: Det trenger ikke være sant. Guds grønner, det er jo like bra.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Det hender det.
0: Ja.
1: Ja, nei. Ja, jeg kan si at det står et cruiseskip oppe i fjernet her nede.
0: Hva det stod?
1: Et cruiseskip.
0: Hva sa du det? Ja, vel. Er det på vei inn fjorden, eller?
1: Nei, vei ut.
0: Og det utover, ja vel. Hva det kom ifra, det ser ikke du.
1: Nei, det kommer ikke fra Olda.
0: Det er vel, det har ikke vært noe beil i dag.
1: Nei. En båt i morgen
0: da. Åja, det er det, ja. Hvem som kommer i morgen da, vet du det?
1: Nei, ikke sikker på.
0: Nei, da, krussesongen er ikke over enda, selv om det begynner vel å bli lengre miljøbåtene nå.
1: Ja. Siste var skulle være den 20. desember, men den er visst kansellert.
0: Åja, er det julenissen sitt den da?
1: Ja.
0: Ja, han tok Rudolf Rein i staden, kanskje.
1: Ja.
0: Ja, ombestemt seg. Det kan være. Ja, skal vi se. Vi sitter her og deler ut både paraplyer og fribilletter til svelekammeratene. Du trenger vel begge deler, gjør ikke du det?
1: I alle fall paraply.
0: Du tar paraply, ok. Greit. Vi ser. En kvann skal du få nå i alle fall.
1: Ja, ja.
0: Og så løver ikke jeg noe mer nå i første omgang i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vi en adresse i Oslo som vi hører mye om i gamle dager. Hva for en gateadresse hadde hovedpolitistasjonen i Oslo fram til 1978? Dette var et begrep, rett og slett.
1: Møllergata, nei.
0: Ja, ja, kom an nå. Møllergata, og så nummer?
1: 19.
0: 19, ja, ja, ja. Har du vært inntauet noen gang?
1: Nei.
0: Nei. Nei, det var en del som hadde respekt for Møllergata 19, skal du vite.
1: Ja.
0: For da var det da både sånn, ja, det var ikke lov å legge seg ned på gata i hvilken som helst sammenheng. Nå er det da omtrent lovlig alt nede, men ja. Da var det de som tauet deg inn, vet du, og da var det gjerne innom Møllergata 19 en tur.
1: Ja.
0: Men det har hvor kjegelig du vært utsett for, så det, vi har vel ikke hatt behov for det heller, tenker jeg. Det.
1: Nei.
0: Skal vi se, vi det er store kunstnere, det vet du da en del om, går jeg utifra. Hvor mange mennesker er portrettert eller malet på Leonardo da Vinci sitt maleri som kalles for Nattverden? Hvor mange fikk han med der?
1: Nei, det er månne huglene, vet jeg.
0: Ja, de vet det, men
1: ja, de vet
0: jeg, jeg lurte på om Svein visste det.
1: Nei.
0: Tenk deg litt om noe. Vi må i Bibelsoga igjen, der har vi vært før i dag.
1: 12.
0: Ja, hvem er det da?
1: Nei, det må.
0: Nei, svaret er feil.
1: Ja,
0: men du må legge til
1: en god del.
0: Nei.
1: Femten.
0: Ja, hvem skulle det være da i så fall?
1: Nei, det kjenner ikke jeg.
0: du har hørt etter deg så mange ganger.
1: Ja, det har jeg sikkert.
0: Disse tøll, det, hvem var det da?
1: Det var disse 12 disiplene.
0: Ja. Men hvor du kom til 15 etterpå da? Var det servitrisene du hadde med deg? Jeg er ikke med.
1: Ja,
0: og han bartenderen heller ikke med. Men det var en.
1: Ja.
0: Han som inviterte. Hva det var?
1: Ja. Det var vel sjefen selv, det.
0: Ja, det var det. Det var det. Ja. Og da er vi kommet opp i... Ja, ja, der har vi alle, du. Da har vi alle. Ja. Nei, gå inn på nettet og lete opp den rare Nattverden av Leonardo da Vinci, så ser du 13 stykker.
1: Ja, ja.
0: Det stemmer, det stemmer. Og hvor han fikk deg til å sitte i ro, eller, nei, han har vel fantasert litt han også, ja. Det vil jeg tro. For det er vel ikke så lenge siden han valgte det, men... Han hadde da hørt gjetter dette rar i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se?
1: Ja,
0: i kom... Nei, dette rar tyske kasus, det tror ikke du legger deg opp i. Snakker du tysk?
1: Neida.
0: Neida. Det er greit. Det er så her jeg står på butikk i... Ja, ja, både på Eid og Strøyn og... Det dels i Måløy og av og til på Sande også, faktisk. Det er en stor fordel å snakke tysk. I alle fall når båter med tyskere kommer. Det er mange som ikke snakker engelsk. For ikke å snakke om når det er franske turister. Vi hadde en båt med stort sett franskmenn inn på Sande. Kona hun deg var, hun kan ikke så mye fransk, men den dagen snakket hun fransk hele dagen, og fikk ja, mye skryt for det. Det var veldig populært.
1: Ja, det snakket vi ikke engelsk, det er en fransk minne.
0: Nei, de unge, de begynte, men ja. Jamaldringene våre og der omkring, de kan ikke mye engelsk.
1: Nei.
0: Og så blir det litt fornærmet hvis du prater engelsk til deg, for der, vi er fransk, men vi snakker fransk, sier de.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det får så være. Men de tycker det är väldigt gromt hvis det är något så jag får pröva att snacka fransk, och det är utroligt, ja. lite glose och lite fingerspråk så kommer långt, vet du, det är ingen problem. Och då ska vi ta en till och så ska vi ta ett stretching, för vi får inte in några flyer likväl. Jag tyter för mycket så att vi, du är den sjunde, jag prövar få med åtta, men det gick inte idag. Det, ska vi se, vi ja, nej, detta har jag kom bort i en sån steam med några gapande spörsmål här, så inte är något att brusa mig i hele tatt. Hur många häckar må du forcera under en 400 meter häck i friidrett? Hur många häckar har du byggs över? Detta har du sett på.
1: Jag har sett, men har aldrig talt.
0: Du har aldrig talt, nej.
1: Nej, men 10-12.
0: Ja, hvis du stryker det sist så kommer du till
1: 10.
0: Stämmer det?
1: Ja.
0: Det är det. Kan det han... Vår kändis over Sundmøre, er det 300 meter eller 400 meter han er sværeste på?
1: I Bårdholm?
0: Ja.
1: Nei, det er 400 det.
0: Det er 400. 300 er ikke nok så heit, tror jeg.
1: Nei, jeg tykker det.
0: Så da er det altså 10 byks han må ha på hver.
1: Ja.
0: Og det får han da til, selv om det er det andre som begynner å få det til også nå. Det.
1: Ja, det er vel...
0: Det er ikke... Det är inte hver gång han vinner, nej.
1: Nej, ja.
0: Han hade väl två före sig nog sist vi såg på.
1: Ja, han hade det.
0: Ja, ja.
1: Det var ingen...
0: Det är så...
1: Motasjöra märker, inte det?
0: Ja. Ja, då. Nej, men grejt. Vi är kommit ja. Så långt att vi får inte in några flyer idag likväl. Så då bara tänker vi och... avsluta detta här showet. Och då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken som är med och ska få premieras. Och nu har jag sett något tal framme på. Och det vet inte du så mycket om.
1: Nej.
0: Så då tar vi paraplyen först. Vem är det som ska få den?
1: Nummer 2.
0: Nummer 2. Ja, ja, du klarar inte att gete det kan det vara, men det var en Sveinäs.
1: Nej.
0: Ja. Och då lät vi ligga en här så finner du när nästa fredag, är det rätt?
1: Ja, ja då.
0: Ja då. Jag kommer inte cyklande ut med den till dig.
1: Nej, nej, nej.
0: Nej.
1: Jag kunde hämta den imorgon, men jag har mist nycklarna mina, så jag kan inte min.
0: Ja, men jag kan lägga den ut för dörren hvis du ska in imorgon.
1: Nej då.
0: Nej då, det är rätt. Okej, du finner den här i alla fall. Ja. Och så är det två stycken som ska få vara med på konsert med Svedekamraterna över nyår. Då må vi ta två stycken där.
1: Nummer 7.
0: Nummer 7. Elmer Listau.
1: Och nummer 4.
0: Nummer 4. Gerd Sørebø. Okej. Okay. Då har vi registrerat 3 styck. Så kvällens vinnare. Och de får närmare besked hvis de är aktuella, som jag går ut ifrån att det är flyer som blir plukka ut än vad de har fått tag i fribillett. Men du är i alla fall garanterat en paraply.
1: Okay.
0: Ja. Nej, men den är god. Vi avslutar och du får ha tack för stunden.
1: Ja.
0: Och vi avslutar med bye bye baby goodbye med Rainbow, och jag och Kristoffer vi säger... Tack för stunden. Ha det så bra.

now in a graveyard on a tombstone.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född i 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: ska vi gå vidare i denne programbolken vår. Nu får vi ett nytt program med Nils Ola Strand och Trond Ove Sira. Och det är från 1999 och det heter Under dyna. Kos dig då!
1: Tjofa drittan.
2: Och fytterrackar. Och fyra fingrar i kylskåpet.
1: Och fytterrackar.
2: Jadda, jadda.
1: God dag.
2: Hjärtligt välkommen.
1: Ja.
2: Så är du under dyna igen då?
1: Visst, är det det.
2: Ja. Med gamla och nya plattor.
1: Ja.
2: Jag har tagit med gamla plattor.
1: Jag har tagit med någon. Ja. Nya plattor och gamla plattor.
2: Har du gjort. Har du börjat att få vårfølelse? Jag syns det luktar nog umisskännligt runt husväggarna här nu alltså.
1: Ja, och jag tänkte vad mer luktar jag? Nej, jag kan vara i en
2: möjligt det alltså.
1: Jag kan vara i en fjös idag och vara jordfar.
2: Har du varit jordfar?
1: Jag blev utkallt till jordfar.
2: Ja.
1: Det var en som ville ut som stod fast.
2: Mm.
1: Så jag måtte
2: så Sigurd jordfar det tråkade till.
1: Ja. Ja. Ja. Jo då. Så måtte jag hjälpa få ett en liten lite lam.
2: Ja, en bä.
1: En liten bä.
2: Var den som stod fast?
1: En lille bären stod fast.
2: Så vad du kan.
1: Ja, det är otroligt.
2: Du är otroligt duktig för alla.
1: Ja, för alla. Allt är adekvat, det är inte det.
2: Jo jo. Ja. Det gör det. Mm-hmm. Nej, men det är väl ett vårtecken det att lam dukar upp
1: och sauen hoppar ut.
2: Det luktar ting som det ellers inte luktar utöver marker och ja.
1: Mm.
2: Ett annat vårtegn är väl att jag börjar att blada i platesamlingen och finna vårplater.
1: Ja.
2: Och vi ska öppna lite försiktigt idag.
1: Ja.
2: Med danske Anne Linnet och förårsdag.
1: Ja.

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm. Ja. Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske delen.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles ska på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja. Det stämmer.
1: De som har lyst att höra Ray Charles bör kanske benytte chansen. Ikke vet jeg. Jeg tok med gammel plate med Ray Charles, tenkte vi skulle spille nå som et lite apropos. Jeg har nå forsøkt å mure noen greier rundt huset. En dag har jeg stått der i shorts, og dagen etterpå så har det snødd. Som sagt tidligere, i dag, tirsdag, som det er, så måtte jeg skrape av rim på bil. Kveld var det 20 varmegrader, så aldri godt å vite.
0: Nei.
1: Her kommer...
0: Mer snø.
1: Mer snø kan det bli.
0: Ja, det var det vi sa.
1: Det er, ja, det sier Ray Charles også.
0: Ja.
1: Det, så vi får se da. Snow is falling.
2: Snow is falling.

0: fler. En var färdig och ja, inte 14 dagar, men gått över en vecka. Och Molda var alltså så varm att du kunde få varma händer. Visst, du hade kalla händer så kunde du få varma händer.
1: Ja.
2: Pass upp alltså.
1: Ja, ja, ja. Nej, men det hörs väldigt bra ut. Ja. Nej, det är nog något pussigt in i sommaren här har varit.
0: Ja, det har varit jättefint.
1: Ja, det har det. Jag kan inte klaga i år.
0: Men vi har nog lagt en del och vi har ju sett mycket svidde trä långs med och svidde böar så det man köper for.
1: Ja.
0: Det är inte bara för bara.
1: Nej, det är inte det. Det är en bakdel med det mesta.
0: Ja.
1: Nej, men då ska vi se om vi finner några goda spörsmål så det blir med ja, i träckningen, ja.
0: Då har du det.
1: Ja.
2: Vi väntar nog med det bästa till slut.
1: Ja, ja, ja. Det är klart.
0: Ja, det har nog inte skickat något jäkla vanskligt då.
1: Nej då. Det ska gå så fint så.
2: Nej, jag är nog in på några sport där då, när det kommer till dig.
0: Ja, ja, okej.
2: Du ser att någon följer med på sport.
0: Ja, det har nog inte blivit så mycket då, men...
2: Ja, men det är inte från senare tid.
0: Det är från nyare tid?
2: Nej, nej. Det är från senare tid i...
0: Ja, ja. Ja, väl.
2: Till och med före jag var född.
0: Åh, ja, ja.
2: Ja, väl. Det är inte så jag säger ute.
0: Det ska bli spännande.
1: Mm.
2: Det har nog säkert varit uppe många gånger, men vi kan ta en repetition. Men kolla, ja, hände i den här stafetten under VM i Oslo i 2008 då Nord var bra brakstaven?
0: Ja, så han Savjalov, han jublar väldigt, men det kom väl fram till att det blev enig om att det skulle dela Sovjet och Norge.
1: Ja,
2: det är helt rätt.
0: Och då var det inte det, då brak staven upp på högda där, ja det var det.
1: Ja då, ge den mannen en stav, skrek där då.
0: Ja, ja.
1: Ja då, detta såg vi på.
0: Ja, det han fick ju en stav, men det var en finger eller vad det var som brak staven. Och då stilte inte han där karren upp, han så gav stavet till brå.
1: Nej.
0: Då brydde inte han sig.
2: Ja, men hade nog gett väck staven?
1: Han hade väl inte flera?
0: Det kan hända, ja. Ja, ja.
1: Men då...
0: det var en bogen, det var inte det?
1: Ja,
0: det
1: var inte det.
0: Jag tror det.
1: Menar, det var nog sånt.
0: Färdig bogen, ja. Kanske. Jag är inte sicker.
1: Ja.
0: Men bogen menar han hette.
1: Mm. Men då kan jag spöra dig, ser vi har in på ett potete nu, Felicia.
0: Åh.
1: Vad för en potetsort har samma namn som en fransk tegneserie?
0: Ja, ska vi se. Är det sådana amadinepotetter?
1: Nej, dessa här är väldigt goda. Det är det jag likar allra bäst.
0: Ja, vad det är?
1: Det är röd i skala.
0: Ja, då är det pimpernell då?
1: Nej, det var en romanhelt. Men han där så potetar som jag snackar om nu. Han har en kompis som är väldigt stor och så datt ner i... gryta till Miraculix.
0: Ja.
1: Ja,
0: det säger jag inte på, men nu har jag tippat två. Då får jag kanske vara Beate heller.
1: Nej, det blir på A.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det var för Tjernobylix. Ja.
1: Det är Tjernobylix, nej.
0: Ja.
1: Det är kompisnas.
0: Ja. Nej, jag valt station.
1: Det är en blomst som heter något på A. Så det är en väldigt fin blomst. Med
0: Asters.
1: Asters, ja. Och så visst du tar aster och så tar du en slängat på. En...
0: Asterix.
1: Asterix, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Jag har väl köpt av dig och när jag inte hade, det var några år jag inte hade potäter, men det finns det var för galet att ha massa jord och inte lurin under tolvan och potäter, så.
1: Ja, det är
2: inte var rätt gjort av dig.
1: Ja.
0: Det är käckt att styr med och.
1: Det är det.
2: Det styr sig nog stort sett kjöl och.
1: Ja.
0: Ja, och så är det jag måste passa på att inte gödsla för mycket, för då blir det lätt lagt.
1: Ja. Så det är...
0: Det bestämmer du själv.
1: Ja, det är akkurat det.
0: Ja.
1: Nej, men det är god. Då har du svart på två spörsmål. Så då är du med i träckning av både bingoblock och kryss.
0: Visst
1: du?
0: Okay.
1: Ja.
0: Det är greit.
1: Det är god, så får du ha en riktigt god helg.
0: Jag ligger så till bägge två. Vad tyckte du höra dock igen? Det är hela stunden nu, så jag har haft dock.